0: 96.7 tunakukaribisha uweze kuandamana nasi katika kipindi cha maombi. Studio unami Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Tuandamane pamoja tukaweze kumuomba Mungu, kwa sababu maombi ndio silaha ya Mkristo na maombi ndio silaha ambayo Bwana alitupatia ya kuweza kushinda vita vyote. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa mara nyingine tena hii ambao Bwana umeifanya kwetu. Ni siku tulivu, ni siku ya furaha na amani tunapokuja mbele zako Bwana, tukisema ni asante kwa kutuchagua katikati ya wengi Bwana tukaweze kuishi. Bwana umeona ni vyema tukaweze kukusanyika mahali hapa, tukaweze kuleta na kuomba Bwana chochote ambacho tunataka sawa sawa na neno lako limetuambia kwamba tuombe chochote tukacho na tutapewa Bwana. Nasi tumeleta Bwana maombi yetu mbele zako tukaweze kukuomba, maana wewe ni Mungu wa amani, Mungu wa upendo, Mungu wa uregesho. Tunakuja mbele zako Bwana, twaja mbele zako Mfalme, kama vile Bwana ulivyo mwambia Samueli, ulivyo mwambia Daudi Bwana katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ukazungumza na Daudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 Bwana na mstari wa 8, ukazungumza naye Bwana, tazama Bwana nimekuja Bwana kwa neno hilo ya kwamba Bwana ulimuahidi Daudi ya kwamba vyote ambavyo waliweza kupotea zitaenda kuregeshwa Bwana zikiwa na faida. Ulimwambia kwamba asihofu wala asifadhaike, kwa sababu Bwana vyote ambavyo viliibiwa, vyote ambavyo alipoteza, unaenda kumregeshea zikiwa na faida. Nasi Bwana tunakuja kwako na neno hili ya kwamba chochote kile kilipotea kwetu Bwana, haijalishi kilipotea na kwa njia gani, haijalishi Bwana ni kitu gani kilifanyika, neno moja tunajua ni kwamba wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa ushindi, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Twasimama Bwana kwa neno hili la uregesho, tukijua kwamba Bwana unaweza mambo yote, wewe ni Mungu unayeweza kuregesha vyote ambavyo viliibiwa, vitu vyote ambavyo vilipotea, una uwezo wa kurudisha, una uwezo wa kuregesha. Haijalishi Bwana ni masaa gapi, haijalishi Bwana ni muda gani, neno moja ninalijua ni kwamba siku moja kwako Bwana ni kama siku elfu moja, na siku elfu moja kwako Bwana ni kama siku moja. Na sasa tunasimama kwa neno lako ya kwamba wewe Bwana utaenda kuregesha vitu vya wateule wako, vitu ambavyo Bwana vilipotezwa na huyu ibilisi shetani akatuambia hatuwezi. Tunaenda kuwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tunaenda kuwezeshwa kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu, na damu ya Yesu iliyomwaga pale msalabani ikatutoa katika bonde la mauti. Tunaamini ya kwamba Bwana unaenda kutuinua kiwango cha juu, kiwango kingine Bwana, kwa sababu Bwana tunaenda kupata vyote ambavyo viliweza kupotea Mfalme, viliweza kumezwa na ibilisi shetani, na unaenda kutukomboa Bwana. Kutakuwa na ukombozi wa kipekee kwa maisha ya wengi, unaenda kukomboa jamii, utaenda kuleta ukombozi wa kipekee katika maisha ya watu hawa ambao wameishi Bwana wakizozana, ambao wameishi Bwana bila kuonana, kwa sababu Bwana kuna jamii nyingi zimekosana, kuna jamii nyingi zinaishi bila umoja, kuna jamii nyingi zinaishi Bwana zikiwa na upweke, ni kwa sababu ya yale mambo wanapitia, wengine Bwana wametengana. Bwana umesema wewe ni Mungu wa uregesho, naomba ukaregeshe ndoa ambazo Mfalme zimeweza kutenganishwa Bwana na hali ya dunia hii. Naomba Bwana ukaregeshe ndoa ambazo zimeweza kutenganishwa kwa sababu ya umasikini, kwa sababu ya dhambi. Bwana naomba msamaha, ukasamee watu wako, kwa sababu wewe ni Mungu wa msamaha, umejaa Bwana msamaha, umejaa Bwana rehema. Naomba Bwana uachilie rehema zako, uachilie kibali chako Bwana, ili watu hawa wakaweze kuishi tena kama Bwana jamii, ili Kristo jamii kapate kuheshimiwa. Watoto wengi wamekosa Bwana upendo ya wazazi, naomba upendo huu kaoregeshe Bwana, inaomba ukashikanisha wazazi waje pamoja Bwana, kwa ajili ya manufaa ya watoto, kwa ajili ya manufaa ya vizazi vyao. Ni kwa sababu Mfalme kuna watoto wanalia, kuna wazee wanalia, kuna mama wanalia kwa sababu Bwana, mama ametengana na mzee wake, mzee ametengana na mke wake, watoto wametenganishwa na wazazi wao. Naomba Bwana uregesho wa upendo, wakaweze kuelewa Bwana, wanapokuja pamoja kwa upendo, wewe umeahidi ya kwamba kusiwa na jambo lolote litakalo watenganisha, iwe ni ukosefu wa fedha, ukosefu wa kazi, ukosefu Bwana wa afya. Wacha Bwana ukawafundishe kusameheana. Msamaha Bwana ndio kihini cha kuleta watu pamoja. Msamaha ndio Bwana fimbo ambao umetupatia ya kuunganisha Bwana kila mmoja kupitia msamaha, kwa jina la Yesu Kristo. Nasimama kwa neno lako Baba, nikisema wewe ni mwingi wa rehema na kando yako hakuna mwingine. Enda ukapokee sifa na utukufu. Tunakuheshimu Mfalme, twasema ni asante kwa sababu Bwana wewe peke yako unaweza mambo yote. Tunakutukuza, tunakusifu, tukisema ni asante kwa jina la Yesu, Mungu wetu aliye juu mbinguni, Bwana mkombozi wetu. Twaomba na hata kuamini na neno litasonga mbele. Bwana awabariki. Studio ni Pastor John Masila wa Hope in Christ Christian Center. God bless you. Bwana wabariki sana. Amen, amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tu.

0: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
4: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivi hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

kuomba. Ujue ya kwamba wewe ni kuhani katika nyumba hiyo. Wewe maombi yako kwa familia yahitajika sana. Mwongozo wako kwa kuonyesha familia yako yote mbele zake Mwenyezi Mungu ama ibada mbele za Mwenyezi Mungu na maombi yanafaa sana na yanahitajika na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kutoka leo na kuendelea, usijipuuze hata kidogo. Usijidharau hata kama wewe ni nani. Jambo lingine ni kuhimiza wamama mnaonisikiliza, mjue ya kwamba waume zenu muahimizeni hata zaidi na muonyeshe hawa watu uongozi wa kiroho uko mikononi mwao, na zaidi ya yote ni ninyi tu mnasaidia. Si eti kwamba mambo yote ni ninyi mnashikilia. Hapa wanaume walihitajika kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu safari tatu kila mwaka, mahali ambapo palikuwa pametajwa kukutania. Ndugu, nataka turudi tena tuangalie, kwa sababu tulipokuwa tukiangalia neno hili lilitokana na kwamba wakati Yesu Kristo atakapotawala katika nchi ya Israeli, siku kuu hii ya vibanda ama mabanda itaadhimishwa huko. Na ujue ni ya kwamba kila mwanamume alikuwa naenda pale na sadaka zake, na alikuwa hawezi kwenda pale mikono mitupu, na kila moja hata hitajika kwenda mbele zake Mungu ama mbele zake Kristo katika hekalu akiwa mikono mitupu. Unajua ni kwa sababu gani? Siku hizo hakutakuwa na udhuru kwa mtu yeyote kusema ya kwamba hangeweza kuafford chochote mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu mvua itakuwa inanyesha vizuri. Dunia hii itakuwa reclaimed as far as climatical conditions are concerned. Even the rainfalls, na adequate rainfalls zitakuwa zinanyesha katika nchi. Kwa hivyo mazao yataendelea vizuri. Kingine ambacho tunachokiona ni ya kwamba rotuba itarudi kama vile tulivyosoma, na kwenye vilima hata malisho yatapatikana mahali pale kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Hebu natuangalie Kumbukumbu la Torati sura ni ya 31 na mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati 31 na mstari wa 10 unasema hivi. Hebu nianze na mstari wa 9, manake inaelezea juu ya kukumbuka sheria kila mwaka wa 7. Basi Musa aliandika sheria hiyo akawapa makuhani wa ukoo wa Lawi ambao walikuwa na majukumu ya kubeba agano la Mwenyezi Mungu na wazee wote wa Israeli. Kisha akaamuru akasema, kila mwaka wa 7 utakuwa mwaka wa mafungulio katika siku kuu ya vibanda. Mwaka huo, wakati watu wa Israeli wanapokuja mbele zake Mwenyezi Mungu, mahali pale atakapo chagua, mtawasomea watu wote wa Israeli sheria hii. Wakusanye watu, wanaume, wanawake, watoto na wageni wanaoishi katika miji yenu, ili kila mmoja asikie maneno haya ya kujifunza kumcha Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na kuwa waangalifu mnapotekeleza maneno ya sheria hii. Na wazawa wao ambao hawajasikia sheria ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, wapate kusikia na kujifunza kumcha Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, muda wote mtakaoishi katika nchi ambayo mnakwenda kumiliki ng'ambo ya mto Yordani. Ndugu, nataka nihimize tu neno hilo na nisemea kwamba maandiko yametufunulia waziwazi ya kwamba hata wakati huo wa mwaka huo wa 7, na sana sana siku kuu hiyo ya mabanda, ilikuwa inaleta ufunguo ama mafungulio, kumaanisha ya kwamba kila mmoja ambaye alikuwa amefungwa kwa njia moja ama nyingine, na sana sana kwa madeni, wakati huo yalikuwa yanafutwa. Wakati huo, wakati wa siku kuu ya mabanda ikifika, wale ambao ni watumwa katika nyumba ama miji ambayo walikuwa wamechukuliwa, siku kuu hiyo walikuwa wanafunguliwa, na ni siku ambayo Waisraeli walikuwa wanaenda free. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba jambo hili ni la maana sana hata kwetu. Wakati tunapochunguza utawala wa Yesu Kristo akitawala Yerusalemu, kumbuka msikilizaji, tutakuwa

tunaenda, wale ambao watakuwa wakienda kule lazima tutakuwa tunakutanika huko, na sana sana kukumbuka vile ambavyo ametutoa katika utumwa wake shetani. Ukumbuke wakati huo shetani atakuwa amefungiwa katika shimo lisilo na kina. Amani itakuwa imerejea, prosperity itakuwa imeendelea, ama maendeleo makubwa sana yatakuwa yameingia katika dunia hii. Na ukumbuke pale awali yule mpinga Kristo, kabla kuja kwa Yesu Kristo, mpinga Kristo atakuja na kuwadanganya Waisraeli ya kwamba yeye ndiye Masihi na amewaletea amani na maendeleo tu, amani na maendeleo, zaidi ya yote maendeleo ya uchumi, na wataendelea zaidi chini yake. Lakini atakuja na kuvunja maagano hayo, na watajua ya kwamba si yeye. Yeye alikuwa ni nyoka tu, yeye alikuwa ni mdanganyifu tu. Na kwa hivyo wakati wa kuvunjika kwa ahadi hiyo na mkataba ambao watakuwa wameweka na yeye wa miaka 7, basi Waisraeli watajikuta katika hali mbofu sana. Ataanza na kuwaua na kuwatesa kama vile ambavyo tulivyoona. Lakini maandiko yalisema ya kwamba Yesu alikuja kwa wale wake, na wale wake walimkataa. Lakini wale waliomkubali aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wale ambao wanaamini jina lake. Na Yesu akasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba, nimekuja kwa jina la Baba, lakini hamwezi kunikubali. Lakini yule mwingine atakayekuja kwa jina langu, huyo mtamkubali. Alikuwa anazungumza kuhusiana na huyu mpinga Kristo. Na ndiyo sababu, msikilizaji, tunapoendelea tuelewe kwamba Yesu Kristo atakuja na ataleta maendeleo. Na ndugu msikilizaji, kuhusiana na sikukuu hii ya mabanda, mahali ambapo kila mmoja ambaye amevuna mashamba yake tena ameweza kuona maendeleo, utajiri ndio huo umeonekana ulimwenguni kote, mambo yameendelea, na zaidi ya yote hakuna tabu ambazo zinakumba watu wakati huo, magonjwa yameondolewa, watu hawasumbuki wakati huo, watu wameongezewa mpaka miaka waendelee na kuishi katika ulimwengu huu chakula tele. Wakati wanapoendelea na maendeleo yao, wakihitajika kwenda mpaka Yerusalemu, kwenda huko kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kwa ajili ya sikukuu hii ya mabanda. Ndiyo nakukumbusha sasa maandiko tuliyo ya

Hosana Macheo. Hosana Macheo.

Bila shaka basi ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, Bwana anafanya jambo jipya na ni ombi langu kwamba akapate kutenda hilo jipya hata katika maisha yako, akuonekanie kwa hali zote. Kwa hivyo basi popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Huyu hapa ni VMM kipenda Victor Mandoma Ndala, baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo pale mbeleni. Basi tunashukuru kupata sehemu nzuri ya ibada, tumepata sehemu nzuri ya ibada pale, na ni wakati basi tuweze kuingia katika himizo letu la leo. Ni wakati tuingie katika himizo letu la asubuhi ya leo. Kwa hivyo kabla tuingie kwenye himizo, basi niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja, tukimtumainia Bwana aweze kututenda wema. Naam, Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako. Tunakuhimidi, tunakutukuza, tunakuenzi e Bwana. Twaliinua na kulitukuza jina lako, tukiomba kwamba Bwana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika kila jambo kapate kumuonekania. Baba, sote kwa pamoja tuonekanie Jehova. Maana pasipo wewe hatuwezi lolote. Mimi bila wewe si kitu, siwezi chochote. Ila tunakutumainia Yesu, nikiomba kwamba Bwana nisaidie, tusaidie sote. Maana ni wewe tu. Naombea msikilizaji wangu kwamba Jehova, katika kila hitaji, katika kila jambo ambalo nakutumainia kwamba Jehova ingilia kati. Maana ni wewe tu, uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe. Tuomba kwamba Jehova, shika usukani ndani mwetu, tuongoze, tuonekanie e Yesu. Maana naweza. Baba, natubu kwa yote ambayo tumeyatenda, nimeyatenda. Baba, tumeyatenda pasipo kujua au kwa kujua, ambayo si sawa kulingana na maandiko. Bwana, tusamehe. Kumbuka rehema zako juu yetu, tusamehe e Bwana. Tuonekanie kwa yote e Yesu, maana unastahili. Aliye mwanzo tena mwisho, Baba, ni wewe. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba, ni wewe. Tuomba kwamba Bwana tutangulie. Bwana, enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu unayeweza yote. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Jehova, aliye na hitaji lolote Bwana, kamuonekanie Jehova, kapate kuingilia kati. Maana wewe ndiwe msaada wetu, wewe ndiwe kimbilio letu, wewe ndiwe mweza wa yote Bwana. Naomba kwamba Jehova, enenda pamoja nasi, maana unastahili. Baba, asante kwa kuwa unaweza. Asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu mkuu. Asante maana ni wewe tu Baba ambaye umetufikisha mbali tumefika. Napotazama mengi vita ambavyo tumepitia, Jehova, tunajua kwamba si kwa nguvu zetu bali ni wewe tu. Baba, tuomba kwamba Mungu kashike usukani wa maisha yetu, katika ndoa zetu, katika jamii zetu, katika huduma, katika kazi. Baba, wakati mwingine vita ni vingi tu, lakini Bwana tupiganie. Shika usukani e Yesu. Baba, kwa walio na kesi kotini Baba, watangulie. Baba, kwa walio na issue za shamba, Jehova, ingilia kati. Walio na issue za kindoa, Jehova, wasaidie, maana ni wewe tu Mungu ambaye ndiye msaada wetu. Baba, kwa yote yule ambaye anahitaji lolote Bwana, ingilia kati, maana wewe ni mwema. Tupe shuhuda vinywani mwetu unapotushindania na kutupigania, kwa kuwa ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na umetamalaki, na hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, asante maana unaweza na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema, akuonekanie, na kwa safari zako akutangulie, na kwa shughuli zote kibali chake kiwe juu yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Shalom, God bless you. Tunapozidi kwa pamoja.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na ni wakati basi tupate kuendelea pale pale tuliachia hapo jana, na ukikumbuka kwamba jana tulikuwa tumeingia katika kitabu cha Isaya. Jana tulianza kitabu hiki cha Isaya, nikakujuza kwamba tuendeleza hii leo. Na moja kwa moja basi niruhusu, na hapo jana tukawa tunaongea kuhusiana na je, wajua kwamba una uwezo, unaweza sababisha Mungu abadilishe mpango aliokuwa nao juu yako. Unajua unaweza, yani ufike mahala ambapo mambo yanaonekana kuwa hayaendi vizuri. Hezekia akaambiwa kwamba tengeneza nyumba yako, kwa sababu ni kwenda unaenda, ni kuaga dunia unaaga dunia. Lakini akageuka kwa ukuta, akamwambia Bwana, akamlilia Bwana. Na baada ya kumlilia Bwana, Bwana akamuongeza miaka 15 zaidi. Kuna kitu ambacho unaweza kumefanya, kwa mfano, labda umefika mahali umechemsha kwa njia moja au nyingine. Kuchemsha inamaanisha kwamba umekosea. Umeenda umefanya kitu ambacho unajua hapa nilikosea. Na baada ya kufanya kitu hicho, unajua kwamba mapigo yake ni ABCD. Lakini unaweza kaenda mbele zake Bwana. Ndio, najua kwamba mapigo yake ni haya. Lakini unaweza enda mbele zake Bwana akabadilisha pia. Mungu ni mwaminifu. Alitumba kwa mfano wake. Kwa hivyo kama unaweza fika mahali ukabadilisha, naye pia anaweza. Lakini upate kujua kwamba he is the same yesterday, today and forevermore. Alivyotenda wakati wa Hezekia, anaweza katenda tena. Maana ni huyo huyo Mungu naongea kumhusu. Naam. Iruhusu nisirejelee pale sana. Tuliguzia kwa kirefu zaidi mpendwa msikilizaji hapo jana. Kwa hivyo kama ulimisi ujumbe wetu hapo jana, hakisha kwamba himizo hapo jana, hakisha kwamba umeenda kwenye mtandao wa YouTube, tafuta tu Victor Mandala himizo. Enda kwa YouTube, alafu search Victor Mandala himizo, au pia unaweza search pia himizo na Victor Mandala. Kwa hivyo basi unapata pale moja kwa moja. Either way. Lakini basi tunapoendelea, hayo tuligusia hapo jana. Kwa hivyo make sure unapopata ujumbe huo, hakisha kwamba umesubscribe pale. Naam. Na kwa leo basi niruhusu tuvuke, maana jana tulisoma Isaiah chapter 38 verse 1 to 5. Na kwa leo basi niruhusu ni anzie tu karibu hapo penye tulimalizia. Tulimalizia verse 5. Niruhusu nirudi verse 4. Nianzie pale verse 4, tuendelee mpaka verse 7. Tunarudi for verse 4 ndio shike vizuri, tuendelee mpaka verse 7. Maandiko yanasemaje? Isaiah chapter 38 mstari wake wa 4 hadi mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu. Mstari wa 7. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilo lisema. Mwenyezi Mungu tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakuhimidi, tunakutukuza. Baba, tuomba kwamba kashike usukani. Baba, nitumie upendavyo. Mie ni chombo tu Bwana cha kupitisha neno lako. Nitumie mfalme ili kulipitisha neno lako kwa kila mmoja wetu. Baba, naomba kwamba mfalme ukapate kushika usukani. Roho Mtakatifu, napungua uzidi kuongezeka. Nena nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ninapoangalia pahala ambapo tumesoma pale, ni kwamba najua Hezekia alifika mahala ambapo, you know, amekuwa mgonjwa. Naanza kufikiria hivi. Maybe ilikuwa ni ugonjwa tu, nakaa ugonjwa kawaida. Maybe ilikuwa ni homa. Maybe ilikuwa ni headache. Maybe ilikuwa nakaa kitu tu, yani. Nafikiria Hezekia hakuchukulia uzito sana. Lakini wakati malaika alipo, wakati nabii alipomtokea kumpa ujumbe wa Bwana, akajua kumbe it is this serious. Kumbe ni kitu kinakaa namna hii. Wakati mmoja kuna rafiki fulani na mke wake wakawa kwa pamoja. Of course, kuna siku moja nikaota kitu kumuhusu huyo rafiki yangu ambaye rafiki wa family friend. Kwa hiyo basi nikaota kitu kuhusu mke wake, na nikashindwa, hii kitu mbona nimeota hivi exactly, yani
vile ambavyo niliota nikaota nika I got disturbed. I prayed about it. I talked to my wife kambia nimeota hivi. We prayed together. But nikakuja nikahisi maybe I find mwambie because we had not talked for quite some time. So wakati nilikafika nikapata nimekaa kazini nikapata sina amani. Kufika mpaka jioni nikasikia hapana. Well, let me call the husband. Nikapigia mme wake. Na ilikuwa simefika jioni. Nimepata sina amani. Nikapigia mme wake na nikimpigia alikuwa na mke wake. Na nilipoanza kusema kila ambacho nimeota hivi na hivi, sijui inamaanisha nini. Sikuwa nimeelewa ni nini inamaanisha. Lakini nilipomwambia na wako pamoja, see ni here, nilipomwambia na by good luck or bad luck I don't know, alikuwa ameweka simu yake loudspeaker. Mke wake anasikia. Ah. Akasema kumbe kila ambacho nasema ni kitu alikuwa amegonjeka na amepitia hali fulani na kadhalika. Sikuwa nimejua tu kwa tumeongea kwa muda. The same vile ilikuwa. Ivo ivo ndio nilimwambia. Paka mke wake akashtuka, akamwambia, "Kwani iko this serious kwamba mpaka Mungu ameenda kumuonyesha Victor kule?" Na of course niliomba na kadhalika. Sasa hivi ninapoongea, alipona ni some few years back. 2-3 years back. Naam. Kwa hivyo ninapoangalia hivi ili alionekiwa serious baada ya Mungu kufika mahali ametuma mtu, ameonyesha mtu, kaona kumbe hii kitu ni serious. Namuona Hezekia ambaye hata kama alikuwa ameona ni ugonjwa kawaida, wakati nabii wa Mungu alipofika kajua this thing is serious. Na kweli akatambua hii ni sauti ya Mungu, ni Mungu anayenena. Aligeukia ukuta mara moja. Akaanza kumlilia Mungu. Na alipomlilia Mungu haikuchukua muda mrefu. Nabii akarudi kumwambia, Bwana anasema amekuongeza miaka 15 na kadhalika na ili upate kujua kwamba haya ni kweli. Miaka 15 basi Bwana amekuongezea. Si maneno yangu nasema tu. Unaweza sema huyu ni kama alikuja tu anasema tu ameguess tu. Ili ujue ni kweli kwamba Bwana alinituma kusema haya. Akamwambia ishara moja wapo Mungu atakuonyesha ni kwamba Bwana ataokoa huu mji kutokana na unaona katika mstari wake wa 7. Niruhusu nisome tu pale ili upate kupata vizuri verse 7 kitabu cha tumesoma pale Isaya sura ya 38. Wacha tusome mstari wake wa 7. Maandiko yanasemaje? Nami wacha tusome mstari wa 6, tuanzie 6. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme Ashuru. Ashuru alikuwa amewaletea shida Bwana. Kwa hivyo akamwambia acha hivyo. Nitaokoa mji huu pamoja na jamii yako included, na yani sitakuongeza tu miaka bali nitaokoa mji huu. Nitaokoa watu wote. Na napookoa ujue kwamba unapoona hili kitendeka, maana miaka 15 ni nyingi. Kwa hivyo unapoona hili kitendeka ujue kwamba miaka yao 15 iko assured. Ni kwamba ni Bwana aliyenituma na itatimia. Miaka 15 imeongezewa. Wow. Mungu akampa ishara ya kuokoa mji mzima ili apate kujua kwamba ni Mungu ambaye amemtuma. Mungu anaweza kukupa ishara, amekupa ujumbe fulani na ni kitu ambacho labda kutimia kinaweza chukua muda mrefu. Kwa hivyo nakampa kuna sahau. Anafika pale anasema ishara kwamba ni mie Mungu nimekuita. Ishara kwamba ni mie Mungu nimekutuma. Ishara kwamba ni mie Mungu nayetenda. Unabii umetoka kwangu. Nitaokoa familia yako. Yani Mungu anafika mahali anasababisha yule babaka ambaye alikuwa sumbua anakataa uende kanisani. Anafika mahali anaona anaanza kutambua huyu Mungu. Mungu anakupa ishara. You know, wakati mmoja niliokoka nikiwa high school.

0: time appeal. Kwa hivyo team's time appeal, kwa hivyo mahakama itatoa uamuzi kuhusu hao 9 ambao walitiwa mbaroni kutokana na moto wa utumishi school pale. Pata mengi zaidi kwenye gazeti utakapojipa nakala yako moja. Ndio mambo yalivyo magazetini asubuhi ya leo.
1: Osana Macheo, magazetini.

0: Kero, Awasi na Londiano. Ni moja na moja, nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
3: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: yeye anasema pale kuchekecha mpendo msikilizaji. Ajulikana kama na USCF Mabibo Choir kibao tumeona mkono wa Bwana. Hakika unapoangalia katika maisha yako pia nao unakubaliana nami kwamba tumeona mkono wa Bwana. Mungu ametusaidia. Ni Mungu amekuwa pamoja nasi. Mbali tumefika ni Jehova. Tumevuka milima na mabonde nyingi tu. Wengine tumekanyaga vitu ambavyo haikufaa tukanyage, lakini Bwana akatusaidia tu. Ni Mungu mwema mpendwa msikilizaji. Kwa hii bana anasema kuchekecha. Chekecha. Nambusisha pale Victor Maestro pale na kibao hicho mpendwa msikilizaji. Sema tumeona mkono wa Bwana. Kuchekecha ni kule kusive, you know, kuchunga, kutoa vitu vingine ambavyo vifai katika maisha, alafu tunabaki tuko sawa, alafu tukiona mkono wa Bwana Mungu anatusaidia, mambo yanakuwa ni shwari tena zaidi. Kio ni saa 1:30 majira Afrika Mashariki. VMM hapa. Ukipenda Victor Madumandala. Of course nashukuru kwa wote ambao nazidi kuwa nguzo, nitakuwa naguzia jumbe zenu baada ya saa 2 pale. Lakini kwa sasa hivi kio ni siku ya Wednesday, nashukuru Mungu maana ni mwema, na mgeni wetu mtumishi wa Mungu ambaye basi ameshaland alikuwa hapa last week, of course ilikuwa holiday, lakini akasema holiday pia bado injili zidi kusonga mbele, na kwa leo pia amefika, ameland mapema. Hata kama kuna kijibaridi hapa Nairobi, ukiangalia kule nje ni kama dalili ya mvua ama dalili ya baridi, lakini basi tunashukuru Mungu kwamba, lakini ukiona vile amevaa baridi hata kimuona inatoroka. Karibu sana mtumishi wa Mungu Lawrence.
1: Asante sana kakaangu Victor.
0: Habari ya leo?
1: Tuko poa sana, labda wewe.
0: Mimi niko sawa.
1: Aha.
0: Wiki moja hatujapatana?
1: Hatujapatana, ulikuwa holiday.
0: Ne.
1: Mimi nilikuwa job.
0: Najua ilikuwa holiday ambayo jina ni ngumu, inaitwa Idul
1: Adha.
0: Nilikuwa nimeamua kujipumzisha kidogo tu.
1: Muhimu baba.
0: Ni mwili?
1: Ni muhimu.
0: Kwa hivyo
1: muhimu kupumzika.
0: Hata Mungu mwenyewe alipumzika.
1: Hivyo ndio Biblia inatuambia.
0: Asante
1: sana.
0: Naam, Kitengela kwa vipi?
1: Kitengela kwa poa.
0: Ehe.
1: Mambo ni fiti.
0: Ehe.
1: Maandamano imesimama. Na injili ya Bwana inaendelea.
0: Sijui mambo yalibadilikia wapi. Unajua Kitea haikuwa inajulikana kwa mambo kama hayo.
1: Lakini inajulikana juu ya nyama bwana.
0: Nyama,
1: watu walikuwa.
0: Sema twende Kitea ni nyama. Sasa hizi Kitea maandamano. Yeah. Hey. Mungu atusaidie.
1: We bless the Lord. Itabadilika, itaendelea kubadilika.
0: Itabadilika. Amen.
1: Kwa vyema. We are trusting God.
0: Yes.
1: Na vile vile tunaombea mji wetu ya kwamba Mungu ataendelea kutubariki na Mungu ataendelea kutubadilisha.
0: Mm-hmm.
1: Ndio kwa maana ametuweka pale katika wakati na majira ambayo tuko.
0: Mm-hmm.
1: Na tunaamini ya kwamba tutaendelea kuona mkono wake.
0: Mm-hmm.
1: Na watu wataendelea kuokoka na kutakuwa na mabadiliko.
0: Amen.
1: Huduma
0: iko vipi?
1: Huduma iko fiti.
0: Yes.
1: Pale Kitengela tunaendelea vizuri pale.
0: Mm-hmm.
1: Life Pool Chapel Kitengela, the House of Faith.
0: Mm-hmm.
1: Pale Non-Copier, kwa wale wanajua sehemu ya Non-Copier pale Kitengela.
0: Yes.
1: Na vile vile Life Pool Chapel, the Altar of Mercy.
0: Mm-hmm.
1: Pale CBD Kitengela Town. Mm-hmm. Nyuma tu ya Quick Mart Supermarket pale CBD.
0: Mm-hmm.
1: Tunaendelea vyema katika injili na neema zake Mwenyezi Mungu na rehema zake.
0: Amen. Wow, tuashukuru kusikia kwamba huduma inaendelea vizuri. Utukufu kwake Jehova.
1: Amen.
0: Naam. Na moja kwa moja nafikiria unless kama una la ziada, unatangaza lolote ungependa kutujuza kabla tuingie kwa neno ama tuingie moja kwa moja.
1: Tuingie moja kwa neno, muda ukituruhusu tutafanya mengine
0: later.
1: Asante.
0: Fungua kwa maombi basi.
1: Tuombe basi. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako tena asubuhi ya leo. Tunakushukuru, tunakuinua, tunalihimidi jina lako, tukikiri ya kwamba kuna mwingine aliye kama wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii, umetuwezesha kuona siku mpya. Na Bwana, ni siku ambayo tunatumaini itakuja na baraka, ni siku ambayo tunatumaini ya kwamba tumamkia tukijua tuko ndani ya neema na rehema zako Mwenyezi Mungu. Tunaomba asubuhi ya leo tunapoenda kulisikiza neno lako ya kwamba Bwana utaweza kutubariki, utaweza kutunenea kupitia Roho wako Mtakatifu. Na kwa wale wote ambao wanatusikiza asubuhi ya leo, tunaomba kwamba wakapate baraka, wakapate kupata neno moja ambayo itaweza kubadilisha mawazo, itaweza kubadilisha vile ambavyo wanakutazama, itaweza kubadilisha vile ambavyo wanatazama maisha yao, ili Bwana waliokosa matumaini wakaweza kupata matumaini asubuhi ya leo. Tunakuinua na tunakushukuru, kwani katika jina lake Yesu tunaomba tukiamini.
0: Amen. Wow. Na moja kwa moja basi. Karibu sana. Tuingie kwenye mafunzo yetu.
1: Wiki iliyopita tuliendelea kuzungumza juu ya a renewed mind.
0: Mm-hmm.
1: Na tulisema ya kwamba siku ya leo ama wiki hii,
0: yes,
1: tutaiteke a little bit further,
0: uh-huh,
1: na tutaanza kuangalia how a renewed mind can usher in restoration.
0: Uh-huh.
1: Vile ambavyo Mungu akianza kubadilisha nia na mafikira yako,
0: uh-huh,
1: anaweza kaleta urejesho katika maisha yako ama marejesho katika maisha yako.
0: Uh-huh.
1: Na when we talk about restoration, Victor na wasikilizaji wapendwa,
0: yes,
1: ningependa tujue ya kwamba marejesho ama urejesho is a very major theme ama maada makubwa katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na since the fall of man, vile ambavyo Adamu na Hawa walianguka katika dhambi, the process of restoration ilianza. Na all through the Bible, ukiangalia ufunuo wote kutoka Genesis hadi Revelation,
0: yes,
1: with all the laws of Moses, with the birth of Christ, the coming of the prophet, sorry, the birth of Christ, the coming ya mitume, yote comes towards restoration.
0: Yes.
1: Na tunaposema kuregeshwa, kuna vile ambavyo ulimwengu naelewa marejesho. Na kuna vile ambavyo maandiko yanatufunza. Na tunapo talk about restoration, vile ambavyo mwanadamu anaelewa restoration ni kurudishiwa vitu ama maisha ama sehemu vile ambavyo ilikuwa kabla mambo ya jaribika. Tukiangalia katika ulimwengu wa insurance ama bima,
0: yes,
1: unapochukua insurance ama bima ya tuseme gari, unapochukua bima ya gari, unalipa kiasi fulani, wanakuambia this is what we insure you. Kama ni third party, wanakuambia hivi ndo third party iko. Kama ni comprehensive, wanakuambia hivi ndo vile iko. Na kama ni comprehensive na gari yako imepata ajali, what the insurance law says, it's that wanakurudishia gari yako vile ambavyo ilikuwa kabla ajali jafanya nini? Haijatokea. So, ukienda kuchukua bima ya insurance pale katika gari, ya gari yako, the person who's doing ile tunaita valuation, kitu ya kwanza anafanya ni nini? Unapofika anachukua photos.
0: Chukua picha.
1: Lazima chukue picha. Lazima chukue picha mbele, kando. Kama kuna kamak pale na note, kuna kamak pale, angalia, pige picha ndani. So that wakati utapata ajali, na unahitaji compensation, ama gari yake undwe, they will refer kusema, wakati ulipo kuchukua bima yako, mataa yako yalikuwa haya, front yako ilikuwa inakaa hivi, nyuma ilikuwa inakaa hivi, sideways ilikuwa hivi. Maana ni kazi ya bima ama insurance kukuregesha vile ambavyo, kuregesha gari yako vile ambavyo ilikuwa wakati ulikuwa unachukua nini? Bima.
0: Bima.
1: So kama ulienda ukafanya what we call kuinua ile gari ama kuipea madoido, kuruga mtaa kuipea madoido,
0: yes,
1: na ujainfanya kureport katika insurance,
0: yes,
1: awajui ile madoido
0: umeongezea,
1: hiyo ni yako
0: kabamba umeongezea hapa
1: wakati ulichukua bima.
0: Ehe.
1: That's not what you insured for.
0: Aha.
1: Unanipata?
0: Yes.
1: So accident ikifanyika, ajali ikifanyika, insurance itarudia ile picha ambayo walipiga kabla accident ama ukichukua ile bima. Ingine ulifanya hawajui.
0: Iyo ni yako.
1: Iyo ni yako. Iyo ni yako. So watakuregeshea vile ambavyo
0: ilikuwa.
1: Ilikuwa wakati ulikuwa unachukua bima. Unanipata? Kama ni bima ya moto, ulichukua na ukasema nachukua bima ya moto kwa nyumba yangu ama biashara yangu, wale wanaitwa valuers watakuja wafanya assessment, waangalie, waseme sawa, hii ndio studio, hii ndio na insure, haya iko na, you know, computer ngapi, iko na viti ngapi, vitabu, kabati nini nini pale, microphone ngapi, mixer ngapi, and then wataenda kukupea ile bima. So in case of fire ama theft, watakuja kuangalia wakati ulikuwa unachukua insurance ama ile bima, ulikuwa umeandikisha ni nama, tulikuja tukasesu ulikuwa na fanya insurance kitu gani,
0: nini ilikuwa kwa hiyo nyumba,
1: nini ilikuwa katika ile nyumba. So watakufanyia maregesho ama compensation kia ile ambayo ulikuwa umefanyia nini, umechukulia bima.
0: Kwa hivyo narejeshewa tu vile ambavyo ilivyokuwa.
1: Thank you.
0: Hey.
1: Udanipata?
0: Yes.
1: Kama ni simu yako, nimechukua nikigongesha chini, ukanipeleka polisi. Ukasema huyu jamaa anaitwa Reverend, alikasirika akatupa simu yangu chi?
0: Ana hasira mbaya sana.
1: Tuseme pale ni Samsung ama ni iPhone 15, 17 ama ni gani. Ikianguka tu hivi.
0: Ama ni katululu.
1: Ukinipeleka pale na unipeleke police station, wataniambia niregeshe. Ama umeharibu simu yangu. Siwezi nikaenda pale Victor niseme aka katululu kangu nataka niregeshee iPhone.
0: Hakuna.
1: Sheria ijui hivyo. Atakuuliza hii ni nini? Hii ni katululu. Sijui sasa ni gani zinatumika. Unajua kwa tumezoea Nokia 3310.
0: Siku hizi ni nyingi. Hata zinaitwa mulika mwizi.
1: Ama mulika mwizi. Siwezi nikaenda kusema kwamba Victor ameniharibia ama amenipotezea mulika mwizi sana, nataka anilipe na Samsung S24 ama iPhone. Neza taka. Lakini yule polisi ataangalia rasema kama hii ndio iliharibika, kama hii ndio ilipotezwa. Lawrence, murudishie Victor simu yake. Unanipata? Ama Victor murudishie Lawrence simu yake, na ilikuwa ni Nokia 3310 ama ilikuwa ni gani?
0: Ni kama mtu amekugongea baiskeli unataka kurudishia za pikipiki.
1: Thank you. Lakini unapoangalia katika maandiko, restoration ya Mungu ni tofauti.
0: Si kama mwanadamu.
1: Wakati Mungu anafanya uregesho, afanyi vile ambavyo mwanadamu anaelewa. Mungu anapofanya marejesho, anafanya supersedingly. Unanipata?
0: Yes.
1: Pala katika insurance, nikiharibu gari yangu amepata ajali, wataniregeshea vile ambavyo ilikuwa kabla ajali.
0: The original state of it.
1: Lakini kama ni Mungu, sijui kama sikuizi bado iko, lakini najua kuna few stations ama nini wanafanya. Kuna kipindi ama tulikuwa vijana, tulikuwa tunapenda kuona sana, ilikuwa inaitwa Pimp My Ride.
0: Okay.
1: Sijui kama uliona. Ilikupita.
0: Hatukuwa na TV by then.
1: Pimp My Ride walikuwa wanafanya kitu fulani pale. Walikuwa wanakuja wanachukua kagari ka kitambo. Sema kama ka Datsun 120Y. Kagari kanakaa hivi hivi.
0: Kamechapa.
1: Ikipeleka katika workshop ya wale majamaa walikuwa pale Amerika. Sana sana walikuwa ma Latino. Ikipelekwa pale, ikipewa wiki moja ama mbili ama mwezi, wakati unarudi kuangalia ile gari ulipeleka pale, you will not recognize it. Mane imepigwa madoido, matiles imefanywa sijui aje, bump imebadilishwa gani, mataa sijui imekwa gani, engine imetolewa kekwa ingine, pale interior imetengenezwa ikakuwa kitu ingine. Milango ilikuwa nafungua hivi, sasa ukienda kufungua inafunguka kama ya Lamborghini.
0: Nashindwa nini hii?
1: Hallelujah. When God does restoration,
0: yes,
1: arudishi vitu vile ambavyo vilikuwa, he does a better job. Na wakati unaangalia katika maandiko, wakati Adam aliumbwa katika mfano wake Mwenyezi Mungu. Na Adamu alipoumbwa, Adamu alikuwa akizungumza na Mungu. Biblia inasema at the cool of the day. Tujini masaa magani yale. Kwa watu pigana na tutenda pale siku elu manayo. Si yale ambayo tunazungumzi. Adamu alipo, he was a perfect man. Lakini Adamu, Mungu alikuwa anashuka na kuzungumza na yeye at a certain point. Which the Bible calls the cool of the day. Unanipata?
0: Yes.
1: Na wakati alanguka katika dhambi, the process of restoration ilianza. Tunakumbuka walitupa pale kutoka gadeni ya Edeni, na wakaendelea kuishi mahali ambapo walienda kuseton. Na Biblia inatuonesha kwamba after that, of course, Musa akakuja, sheria ya Musa ikakuja, sheria ya Mungu ikakuja kupitia Musa, akanena, na ukaishi pale na manabii wakaja wakatufunza, and then Kristo akakuja.
0: Yes.
1: Biblia inatuambia kwamba kupitia Adamu dhambi ilikuja, na kupitia Yesu Kristo salvation imekuja. Unanipata?
0: Naam.
1: Na ukiangalia Adamu, nimesema kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa anakuja kumnenea at certain times of the day. Katika karne mpya, mimi na wewe Victor, tuko na privilege ya kwamba Mungu uishi ndani yetu.
0: Siku nena tu.
1: Ya kwamba you don't need a certain time uweze kuzungumza na Mungu.
0: visiting hours.
1: Hakuna thank you. Wakakatika maisha ya Mkristo vile ambavyo Yesu alikuja kuturegeshea uhusiano wetu na Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Ni ya kwamba roho wake anaishi ndani yako.
0: Yes.
1: So we are even in a better state kuliko vile ambavyo Adamu alikuwa.
0: Yes.
1: Now that's the restoration process of God.
0: Yes.
1: Unanipata?
0: Yes.
1: Tunapoangalia maandiko, unaweza nisomea kitabu cha cha Ayubu.
0: Job.
1: Job 42.
0: Ayubu
1: verses 10. Yeah.
0: Ayubu 42.
1: 42 mstari wa 10.
0: Naam. Gadget. Okay. Ayubu 42 mstari wake wa 10. Biblia inasema hivi, Job 42, chapter 42, right?
1: Yep.
0: Yes, mstari wake 12, naona, okay, sawa. Niruhusu niweze kusoma pale mpendwa msikilizaji. Biblia inasema hivi, mstari wa 12, naam. Katika Kiswahili inasema, basi hivyo Bwana akaubariki, basi Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ngombe 1,000 na punda wake 1,000.
1: Eish. Ibuanzia tena, rudi kidogo pale verses 10.
0: Verse 10. Bila sema mstari wa 10. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo ya kwanza.
1: Haleluya. Jina Bwana lipewe sifa.
0: Amen.
1: Unapoangalia maandiko, Job, na nimechukua Ayubu because is the common you know figure ambayo watu wengi wanajua.
0: Yes.
1: Ya mtu aliyopitia matatizo.
0: Mm.
1: Unapoangalia
0: Kilimramba.
1: Kilimramba.
0: Yes.
1: Kila ambacho Ayubu alipoteza in a week is too much to bear.
0: Is too much to bear.
1: Na mara mingi kuna yale mambo hufanyika katika maisha ya mwanadamu na anapitia mambo ada anajiuliza, ukweli kabisa Mungu yupo? Ukweli kabisa Mungu ananipenda? Ukweli kabisa kuna yeyote ambaye amepitia mambo kama yale ambayo nimepita? Nimepitia. Unapoangalia Ayubu, by the way, usipochunga unaweza dhani ni story ya ajabu. Vile ambavyo jenzi usema hii story ya ajabu. Kila ambacho mtu Ayubu alipitia in one week. Amekaa hivi kidogo naambua, wanao wameenda. Kidogo, radi imetokea, hii na hii imepotea. Kidogo, and then ile inasumbua kabisa ina kwamba mkeo alimwangalia. Na mimi sidhani bibi ya Job alikuwa mbaya. It's only that she did not understand.
0: Ni pressure.
1: Nadhani alikuwa anampenda sana pia. Because anaangalia, hii mwanaume wangu, bwana wangu, kila ambacho amepoteza, kama tu sasa ni uhai wake, health imeenda, watoto wameenda, fedha zimeenda, kila kitu imeenda.
0: Yupo tu.
1: Bwana anaangalia.
0: Anateseka tu.
1: Ama mbona anateseka sana? So mlani tu Mungu uende because sioni vile anaendelea kuishi hapa. Yeah, unajua sasa I try to look at it in
0: on the other side.
1: On the other side, ukiangalia because mara mingi sana tunamkashifu. Lakini labda ndani anaangalia anaona kila ambacho jamaa amepitia.
0: Unajua kuna mtu alisema kuna mtu anapitia mambo mpaka hata akifika mahali aende unasema amepumzishwa.
1: Amepumzishwa.
0: Kwa sababu mateso alikuwa anapitia.
1: Mateso anapitia. Unanipata? So na wewe na labda kuna mtu anayetusikiza asubuhi ya leo. Labda ni kazi amepoteza. Anaangalia anaona the world is done.
0: Yes.
1: Kuna wengine leo wamepoteza watu, wamepoteza wapendwa. Sasa hivi tunaona katika utumishi hapa lega. Kuna wazazi walipeleka watoto shule
0: wasome,
1: wakasome. Only for you to be called for a body.
0: Hata body yenye ni ngumu
1: kurecognize. Unanipata? So there are tragedies. Kuna mambo ambayo yanafanyika katika maisha. Na unajihisi ya kwamba I have lost a lot. Can I really recover? Kuna wale ambao wamepoteza afya. Unanipata? Umeenda kwa daktari, umeambiwa A, B, C, D. kuna wale ambao wamepoteza majira na seasons inakaa ni kama zimeenda. Unapata kuna wale mtu anafika pale 45, 50, anaanza kuangalia nyuma, anaanza kushikwa na regret. Anaanza kusema, I wasted my time.
0: Oh no.
1: Na unajua ukiwa kijana tulikuwa tunaambiwa hivyo shuleni. Unaambiwa mkitoka shule mtajua hapa nje jua inawaka. Nasema kila mtu tuambie hivyo, kwani hakuna mtu toke nje ya shule anarudi kutuambia maisha ni poa.
0: Na nyinyi mmetoboa.
1: Na kuna tujui kuna watu wametoboa. But the truth of the matter ni kwamba if you don't take serious where you are in life.
0: Yes.
1: Kuna mahali ambapo utafika na utaanza kusikia kwamba utaanza kujihisi kwamba nilipoteza
0: muda,
1: nilipoteza majira yangu, seasons have passed, can I really come back? Can I really do something with my life? Nataka uje ya kwamba the Bible is full ya mastory na testimonies za watu ambaye Mungu aliregesha maisha yao. Asubuhi ya leo unaweza katukua unatusikiza popote pale ambapo ulipo. Ningetaka upate ufahamu ya kwamba huyu Mungu tunayemzungumzia, huyu Mungu ambaye ametupa fursa ya kunena asubuhi ya leo, ya kuamka asubuhi ya leo, amekupa muda ukapate kulisikiza neno hii. Nataka upate matumaini. Nataka upate kujua ya kwamba Mungu ana kwa mapenzi yake na kwa huruma zake na kwa neema zake na kwa kusudi zake na kwa nguvu zake yuko na ile power ya kufanya maregesho katika maisha yako. Unaweza kuwa umepoteza kazi, unaweza kuwa umepoteza jamii, unaweza kuwa umepoteza mpendo wako, unaweza kuwa umepoteza hela, unaweza kuwa kwamba ulikuwa na ndoto ama ulikuwa na maono na yakapotea katika maisha yako. Asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba unaposikiza neno hii ya kwamba ni Mungu anakutolea neema ambayo itaanza kufanya kazi katika maisha yako ili ukapate ule uregesho katika jina la Yesu.
0: Yes.
1: Tunapoangalia kitabu cha Luka, acha tugusie pale alafu najua muda unayoyoma. Luke chapter number 15.
0: Luka 15 mstari wake,
1: tuangalie mstari wa 13.
0: Naam, 15:13.
1: Turuke tufanye pale 17 kwa sababu ya muda.
0: Kwa sababu ya muda.
1: Ni ile story ya the prodigal son. Tunajua vile ambavyo inaenda. Watu wengi pale wanaifahamu.
0: Naam.
1: Na wakipata nafasi wanaweza enda pale wakaisoma, wakaangalie.
0: Naam.
1: Biblia inasema hivi.
0: Unaweza soma?
1: Unaweza soma. Unaweza
0: soma. Mstari wa 17. Alipozingatia
1: soma hadi 21.
0: Sawa sawa. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. 21. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena.
1: Tunajua hii hadithi, tunajua hii parabola yake Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Anapotufunza about the prodigal son.
0: Yes.
1: Tunajua alienda akaambia babake, nipe mahali, nipe sehemu ya urithi wangu. Si ndio? Na akachukua, na Biblia inasema akaenda mji ulio mbali, ama taifa iliyo mbali.
0: Yes.
1: Akaribu ile mali aliyopata. Tuko pamoja.
0: Naam.
1: Na ikasema kwamba alisota, alichapa, acha tuseme kwamba alisota, akachapa. Ali make a bad financial investment. Alieka kwa mali, kwa mali ambapo ilienda, maana ilipotea. I love ni King James version inasema ya kwamba in riotous living.
0: Yeah.
1: Kwamba alikuwa anafika mali anachafua meza.
0: Anasema jipe raha.
1: Anaangalia hivi, anaangalia maslahi kwa inanoambia pewa.
0: Pewa. Pewa. Onda raha.
1: Wakakula, ikaisha.
0: Kavunja mifupa kama bado meno iko.
1: Kabisa. Akamaliza, akapepeta kabisa, ikaisha. Akaenda kutafuta kazi kwa mkazi moja pale katika ile inchi. Akapewa kazi ya kuchunga nguruwe. Alilala na nguruwe, akakula na nguruwe. Anasema ya kwamba alikuwa akiangalia yale ile chakula ambayo nguruwe alikuwa anakula. Anasema, nasi nikule hii.
0: Anasalivate.
1: It was that bad. Na labda kuna mtu anayetusikiza.
0: Mm-hmm.
1: Ameharibu muda wake.
0: Mm-hmm.
1: Ameharibu fedha zake.
0: Yes.
1: Amepoteza maono. Mm-hmm. Amesahau ndoto. Nataka kujua ya kwamba kuna kitu kila ambacho Mungu anaweza fanya katika maisha yako.
0: Yes.
1: Kila ambacho kitaanza kugusa zile fikra zako. Noanze kujitazame, noanze kujiuliza maswali. Maana Biblia inasema yule kijana alikuja to his senses. Unanipata?
0: Yes.
1: Inasema ya kwamba yule mwana akafanya nini?
0: Akarudia.
1: Aliangalia, akajirudia. Na asubuhi ya leo ninaomba ya kwamba mali ambapo uko, labda upendi vile ambavyo maisha yako inaenda. Uko na uchungu katika maisha yako. I am calling you mali ambapo utaanza kujirudia. Neno la Mungu linapokuja, linafanya unaanza kujirudia. Unaanza kufikiria baba yako aliye mbinguni. Huyu jamaa alianza kukaa kajiana, akajiuliza, "Na kweli baba yangu wala ambao namfanyia kazi so anaishi vyema kuliko vile ambavyo ninaishi."
0: Yes.
1: Nitarudi kwake na nitamwambia, "Baba, si staili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kijakazi wako." Unanipata?
0: No.
1: So neno la Mungu napolisikiza,
0: yes,
1: na tumekuwa tukisema hivi kwamba neno la Mungu napolisikiza linaleta ile the renewal of mind. Unaanza kupata ya kwamba I don't need kuishi vile ambavyo nimekuwa nikiishi. Kuna kusudi, kuna mipango ambayo Mungu yuko nazo katika maisha yangu. Sitaki kuamini kwamba Mungu amenisahau. Maana niko na testimonies, niko na ushuhuda ya watu waliopoteza kazi na Mungu akawapea kazi better.
0: Yes.
1: Kuna wale walipoteza jamii, Mungu akaregesha jamii zao. Kuna wale waliopoteza afya, naye Mungu akaregesha afya, akaleta uponyaji na karegesha afya. Kuna wale ambao walipoteza matumaini ya kutimiza ndoto zao, ya kutimiza hatima yao, ama kutimiza maono ambayo waliokuwa nayo. Kuna mtu leo labda unanisikiza, ulikuwa na maono ya kufanya biashara fulani.
0: Yes.
1: Labda wewe ni mhubiri, unanisikiza, ulikuwa na maono ya kwamba Mungu amekuita ukafikie watu kwa mataifa mbalimbali. Kuna mtu Mungu alimuita akafanya kazi ya injili, ukatengeneza kanisa kubwa, ukalisha yatima, ukalisha the widows, ukalisha wale machokora. Na unafika mahali unajiuliza, fedha zilienda wapi? Maono ilienda wapi? Ile passion ilienda wapi? Asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba God is a God of restoration.
0: Oh, yes.
1: Tuendelea kusoma pale verses 22. Alafu tutachukulia pale tutachukua koma kidogo hadi 24 nisome
0: 22 verse 22.
1: Yeah.
0: Lakini Biblia inasema, lakini baba aliwaambia watumwa wake, Leteni upesi vazi lililo bora.
1: Vazi lililo bora.
0: Mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mwanisha alikuwa mguu tupu, eh?
1: Alikuwa amechapo jamaa.
0: Twende verse 24. Naam.
1: Kwa kuwa
0: hadi
1: 23, leteni ndama.
0: Okay. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia.
1: Ah, wakapiga sherehe. Wakapiga sherehe. Angalia, huyu jamaa alipotoka, hakuwa na vazi bora. Alitoka na zile zake za kijana. Labda alikuwa na jeans zake,
0: alikuwa na t-shirt
1: yake,
0: alikuwa na t-shirt ya
1: Arsenal. Sianze maneno ya Arsenal. Kuna watu wanaweza zima radio. Alitoka na jazi yake ya hiyo timu, tuseme hiyo
0: timu yake,
1: ya timu yake. Katoka na jeans yake, labda ni rugged jeans. Katoka na spoti zake. Lakini wakati aliporudi, baba yake akasema, "Wafanyi kazi, leteni vazi lililo
0: bora kwa haraka."
1: Leteni patipati, maana alikuwa mgutupu. Kuna kitu alipewa pale, ile ni pete ya sonship. Hakuwa nayo akitoka. Inatufunza nini? Ya kwamba wakati alirudi, babake alimvisha vazi bora. He was restored better in his clothing.
0: Yes.
1: I will not go into the symbolics of it. Akapewa ile pete ya kusema, "This is it. You are my son.
0: Yes.
1: You have authority in this family."
0: Akapewa
1: some party party na akafanywa bash. Inakuonesha vile ambavyo alitoka, si vile ambavyo alirudi. Alirudi amechapa. Lakini kuna ile state ambayo babake alitaka kumregeshea. Na vile vile vile sisi tulipokuwa hapa, haijalishi mambo ambayo umepitia katika maisha yako, nataka upate ufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu uregesho, na anapokurudisha atakuregesha vyema katika jina la Yesu. Wacha tusimamie pale.
0: In a better way. You know, hata kabla atoka aende kule, akirudi nyumbani hakuikaribishwa
1: hivyo.
0: Anyway.
1: Hakuikaribishwa.
0: Nashukuru. What a word. Karibu.
1: What a word.
0: Yes.
1: So, part in short, don't lose hope. Usipoteze matumaini, msikilizaji pendwa. There is hope that God will restore you. We will pick it up from there next week.
0: Yes.
1: Kwa wale ambao wanataka kunifikia, naweza tumia namba ya simu 0745 9235406. Narudia tena 0745 9235406. Tutumie SMS, tupate katika WhatsApp, tupigie simu, na tutaweza kuzungumza na wewe katika jina la Yesu. Mbarikiwe sana.
0: Kanisa umesema?
1: Ni Life Pool Chapel Kitengela. Yeah.
0: Kwa hivyo
1: ukitufikia kwa zile laini, utapata more direction and more information in regards to that. Asante sana.
0: Nashukuru sana mtumishi wa Mungu kwa mafunzo hayo, mafunzo mazuri kweli. Mpendwa msikilizaji, hapo hapo tumeweka tu koma ama ni semicolon. Okay. Acha tuseme semicolon. Koma na zadani ni dakika pili tunarudi, lakini basi taendelea papo hapo juma lijalo, same time. Thank you sir. Wasalimu wote wa Kitengela, eh?
1: Ndio wasalimia.
0: Asante. Kwa sasa tupate shajara naye Timothy Ochwanye atujuze yapi yamejiri kwenye shajara asubuhi ya leo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni saa 2:02 dakika, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo hatma ya washukiwa 9 wanaohusishwa na mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy inatarajiwa kujulikana leo hii baada ya mahakama kuahirisha ombi la upande wa mashtaka la kuendelea kuwazuilia, huku uchunguzi ukiendelea kufuatia maelekezo ya hakimu mkuu Abdul Kadir Ramadan. Hata hivyo, upande wa utetezi umepinga ombi la kuzuiliwa kwa wanafunzi hao. Upande wa mashtaka ulikuwa umeomba siku 30 zaidi za uchunguzi kuhusu mkasa huo wa moto uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 na kuacha wengine wakiwa na majeruhi. Na ubalozi wa Marekani humu nchini umetoa taarifa ya kina kuhusu utata kwenye karantini ya Ebola kule Laikipia, ambayo ilistahili kubuniwa na taifa hilo kwa ushirikiano na Kenya. Kufuatia uamuzi wa mahakama ya kusitisha kuanzishwa kwa karantini hiyo, ubalozi wa Marekani umetangaza kwa Marekani imeheshimu uamuzi wa mahakama na kusitisha harakati hizo. Kuhusu ripoti ya kuwa kuna ndege iliyoonekana ikitua katika kambi ya wanajeshi ya Laikipia Airbase ambapo karantini hiyo ilifaa kuanzishwa, Marekani kupitia ubalozi wake imefafanua kuwa ndege hiyo ilikuwa imebeba vifaa muhimu kwa ajili ya karantini hiyo na wahudumu wa afya ambao wangehusika, na kwamba wakati mahakama ikitoa agizo hilo siku ya Ijumaa, tayari ndege hiyo ilikuwa imekaribia kuwasili humu nchini.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kwamba wapenzi wa mchezo wa ndondi nchini wanaomboleza kifo cha John Dura na Wanjao, ambaye ni mwanabondia wa zamani wa Olimpiki na bingwa wa Afrika. Alikuwa mmoja wa wanabondia bora zaidi wa zamani waliotokea kwenye kikundi maarufu cha timu ya taifa ya ngumi kilichojulikana kama Hit Squad. Wanjao aliwakilisha Kenya kwenye michezo miwili ya Olimpiki, pia akiongoza Afrika kwenye uzani wa featherweight katika miaka ya 1980. Wanjao aliaga dunia siku ya Ijumaa tarehe 29 Mei, huku shirika la ngumi ama la ndondi nchini BFK likimsifu kwa mafanikio yake yaliyosaidia taifa hili kwa moja ya nchi zenye nguvu kubwa ikija katika masuala na ndondi. Na tukielekea kwenye riadha, ni kwamba mabingwa wa dunia katika mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi na Lilian Odira wanalenga kupata matokeo mazuri kwenye mashindano ya Diamond League. Hii ni baada ya kwanza msimu wao kwa matokeo mazuri weekend iliyopita kule Rabat, taifa la Morocco, ambapo Wanyonyi alishika nafasi ya pili kwa kutumia muda wa dakika 1:43.56. Alishindwa na Max Bergin wa Uingereza aliyeshinda kwa kutumia dakika 1:42.98. Wanyonyi aliingia kwenye mashindano hayo ya Rabat akiwa na hamu ya kufanya vizuri kuliko mwaka jana. Na kwenye soka ni kwamba matumaini ya timu ya Mombasa United kufuzu kushiriki ligi kuu ya FKF yamepata pigo baada ya kupoteza na kupokezwa kichapo cha bao moja kwa nunge mikononi mwa Luanda Villa kutoka eneo la Vihiga County. Gershoma Osumba alifunga bao la pekee la ushindi kwa wana Luanda Villa katika mechi iliyochezwa kwenye uga wa Mumboha, na hivyo kudidimiza matumaini ya Mombasa United ambao walipoteza mchuano wao wa pili mfululizo. Wakati huo huo, timu zinazowania kupanda daraja za Migori Youth, 3KFC na Equity Bank FC zilipata ushindi muhimu katika uga wa Moi Stadium. Ni kwamba katika mji wa Embu, ni kwamba wenyeji 3KFC waliandikisha ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Talanda. Equity Bank ikaibuka na ushindi mwebamba wa bao 1-0 dhidi ya Soi United, matokeo sawia yakiandikishwa na Miguri Youth waliowanyuka wana Kisumu All Stars bao 1-0.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Dakika zikiwa ni saba baada ya saa mbili, hitimisho la shajara kimtasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Saa tatu nitakuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
5: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
4: kutoka Makueni Central Region,
5: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
4: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
4: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kiko na mitambo mzuri.
6: Sisi kama watu wa Makueni tumeshukuru sana. Atatuongoza mpaka
2: tufike kwa Baba. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

to you alone, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Kibao tati pale mpendo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Wednesday, tunapomshukuru Bwana tukimwabudu, maana ndiye muweza wa yote, ndiye kimbilio letu, Mungu ambaye ni mkuu katika yote. Wacha turudishe tu utukufu wote kwake, maana ndiye mtenda makuu, ndiye Mungu kimbilio letu. Unajua mmoja akasema, tangia awe mtoto hajaona mwenye haki akiachwa. Kwa hivyo huyu Mungu hatatuacha, hata kuacha mpendo msikilizaji. Kwa hivyo tuzidi kumtumainia kwa hali zote, kwa jina la Yesu atatuwezesha. Mwana pale Sylvester Makazi asema yupo kwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mandala Morning, unaendeleaje? Niko poa. Huyo ni Blessed Tom Rains pale kwenye WhatsApp. Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, yuko pale. VWM, good morning, Mungu yupo upande wangu. Hallelujah. Beatrice Ndunge, asante sana. Kerandi Dennis Eke Mosori Bwagesusu kutoka Nakuru City Salams Club. Alafu Lucy Nyaga pia asema na familia yao akiwa Kianyaga, asante sana. Kuna huyo anasema kio kwa Kilonzo Ulu, asema natupata vema, asema nimeamka salama, nashukuru Mungu na kuomba unielekeze kwa njia zako tu, na kushukuru kunipa nafasi nyingine kuona siku nyingine. Ujumbe mrefu hapa kiasi, lakini basi asante sana kwa ujumbe huo ambaye ameandika hapa. Najaribu kuangalia jina kwa haraka, silioni. Naam, ngine sasa pale, morning, thanking God for Reverend Kimuyu. I love his teachings. I was away for about a month and I was not able to get the teachings, to follow the Bible teachings on the book Revelation every morning. Karibu sana. Where can I find them? Taomba tuafanye repeat wakati fulani and iweze kupata pale, maana hapo ndio inapatikana tu. Kwa hivyo utatuia radhi pale. Naam. Kwa hivyo mwingine pale sema, vipi tunapozidi pale? Kuna huyo Konso Godia sema mashabiki wote waingie. Alafu Bwana Yesu asifiwe. Viki, nahitaji maombi. Sasa nahitaji maombi kuhusu namna maombi, Mungu afariji boma yetu kwa kuachwa na shosho. Ni Samuel Nthuka, assistant chief. Mungu afaraje, akaweze kuwafariji, na wote ambao wamepoteza wapendwa wao, Mungu afariji zaidi na zaidi kwa jina la Yesu. Mgine sema Lidia Kavo kusikioni ya yuko ndani chali. Dorcas Masiwe ta sema good morning. Ujambo Viki. Kakangu Mandala sema Justus Mwaka, mtetezo mashabiki, pia sema yupo kwa sana, karibu sana mtetezi. Alafu Mama Regan na tuned in kutoka Ruaya, sante sana Mama Regan, God bless you. Tunapozidi pale kwa pamoja, sante ni sana. Ukienda pale kuna huyu ambaye anasema hujambo Victor Umoja ni wandani, na shukuru Mungu kwa mapenzi yake kuniamsha siku ya leo. Lucy Mutua, asante sana Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa X at Busema at Victor Ndala MC. Na mwana pale Lucy Nyaga pia sema pale, good morning, good morning Lucy Nyaga, how are you? Alafu Baby Beatrice pia sema good morning, na shukuru Mungu kwa urejesho, Mungu ni mwaminifu . Mika Aluda pia kwa pala sema tupa moja, sante sana Mika Aluda. Mungu akutende wema. Ametuma zake mbili tatu pale akisema yupo kwa sana. Pamoja na huyo Baby Beatrice, asanteni sana. Mungu azidi kuwatenda wema asubuhi ya leo. Tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, niruhusu na zaidi pia ningependa kushukuru, tunapozidi pale tukimwabudu Bwana, asante kwa wote ambao tumechagua tukumwabudu Mungu hata kwa matoleo yetu. Ningependa kusema asante kama vile nilivyokuwa nimeahidi, nashukuru sana. Kuna watu ambao wametoa, nimeona pale shilingi 200, mwingine ametuma 207, mwingine ametuma 100, mwingine ametuma pale 999 ya 999, nimeona pale 900, nimeona pale 300, nimeona pale 450, nimeona 250, 200, nimeona pale 500, 700. Thank you so much kwa kila mmoja ambaye ametuma kila ambacho umetuma. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Wewe ambaye basi bado hujatoa kutuma kila ambacho Bwana amekuwezesha, paybill number yetu ndio hii. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number ikiwa ni 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, tuweze kumwabudu Mungu na matoleo yetu nitakuwa vema zaidi. Paybill number yetu narudia tena, 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967.
kuangalia tu kwa wale ambao tayari ameshatuma pale mpe na msikilizaji kusema tu asante kwa kila mmoja ambaye ametuma, na zaidi nitamke tu baraka kwako kwa kwa wewe ambaye unatuma, labda ni tithe unatuma sadaka ya shukrani au support yako kwa kituo hiki. Bila shaka tuma tu pale, na Mungu wa mbinguni aone kwa siri akujibu kwa wazi. Na kumbuka unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, unaweza kwa app yako ya benki unatuma direct, tuma kutoka kwa M-Pesa, M-Pesa namba yako, kutoka kwa Airtel Money yako na kadhalika. Kwa hivyo tuma tu pale direct na Mungu akutende wema. Kwa hivyo paybill namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Na kwa guzia tu kwa wale ambao wameshatuma pale mpenda msikilizaji, namuona pale Jonathan Kamia, asante sana. Michael Ndambiri afuatia pale, Jacqueline Mutisia, Cyprian Kamoshere pamoja na Lona Cheruyot, Margaret Nyanoti, Peter Nzuki pamoja na Salome Wamalwa, Rebecca Amisi pia kwa pale, Nicholas Ochieng pamoja na Eric, ni Erika Maivia, Julius Gideon, Julius Onyango anafuatana pale na John Mugo pia kwa pale, Grace Nzuki, Pacific Nyanchiru pamoja na huyo Simon Mwenda, kuna Frederick Owino, Peter Mwangi, Abisalom Tieno, ni sio Tieno, ni Tieno. Alafu kuna Jennifer Kio ako pale pamoja na James Njonde, Caroline Wangombe, Francis Muya, George Munyao, Jeremiah Wathome na Susan Mutiso pale, tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji asubuhi ya leo. Kumbuka PB namba yetu ni 332550. PB namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu kwa ni 967. Tuma pale, kuna hapa Benson Kirinya, asante. Kuna huyo Mary Chenze, Lilian Nzwili pamoja na Benfred Nyamai, Mutinda Nzioki, Joyce Mutua, Ruth Akeo, Richard Koroso, Beatrice Agoi, Evans Mwendwa, Peter Mweni pamoja na huyo ametuma kutoka kwa Airtel Money, anaitwa Caleb Wambua, asante sana. Alafu kuna huyo anaitwa Beth Ngumbi, asante. Akifuatia hapa na huyo ambaye ni Damaris Kiamba, Simon Ndawa pamoja na Geoffrey Afunya, Amos Mwau, Penina Kingwa pamoja na huyu anaitwa Graziela Mathuti, Mathitu, Graziela Mathitu, asante sana. Afuatiwa hapa na nani huyu mpendwa msikilizaji tunapoenda pale kwa pamoja, kuna huyu anaitwa Anna Nyangweso, Lydia Nguthi, Agnes Nzivo, Nixon Otieno, Caroline Monyani, Dora Waza, Mark Limuli, Lucy Kaimuri, Eunice Musomba pamoja na Anastasia Mutuku, Rhoda Milton, Mary Ovita. Akifuatia hapa na huyu ambaye ni Eunice Nzisa, Joshua Bosire, Centrin Kaitano pamoja na Jesse Ndekei, Ronald Kibet, Agnes Mahinda pamoja na Lucia Maingi, Josephat Andrew. Akifuatia hapa na huyu anaitwa Jones Kioko, Joel Sigu, Jackson Saipi, Mary Ndegwa, Margaret Kunina pamoja na Jane Nzioki, Mumbi Cheni, Susan Makau, Josephat Mwendo, Victor Musindalo, Benson Ngati. Akifuatia hapa na huyu ambaye ni Mary Mlati, Mtindi Mutua, Alois Mumo pia yuko pale. Akifuatia hapa na nani? Afuatia baada ya Alois Mumo kuna Caroline Moa, Margaret Kibunja, Jeremiah Katithi pamoja na Jackson Ogwimba, Matthew Kavulu pamoja na Susan Ogoka, Cromwell Mwakirungu na Christine Paul ako pale, Evelyn Kitazi, Eunice Mutie, Jennifer Sila, Grace Munyeti, Kela Shikuku, Elizabeth Nilawa, asante sana. Napozidi pale mpenda msikilizaji, kumbuka PB namba yetu kwa yule ambaye angependa kujiunga na wale ambao wanatoa kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, shilingi 200, 500, 1000, 10000, 20000, 50000, 150000 na kadhalika. Tuzidi kutoa pale kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi, akufanye kwamba chochote ambacho kilikuwa kinakuletea kilio, akutolee kilio, akupanguze machozi, akufariji, akutende wema, apigane vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo zapote pale ulipo, napozidi pale, kumbuka paybill namba yetu ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550, account number 967, account number ni 967. Gladys Kioka ako pale, Julius Gitonga, Ann Harrison pia ako pale, alafu Margaret Mutisia, Susan Chalo, Elizabeth Mwonge pamoja na Collins Ouma, Eunice Chule pamoja na Sami Mwasia, Eva Francis.

0: mtihani umetolewa tarehe 16 hadi tarehe 2 anaamua kuchoma shule.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Tukipiga hatua mbele ni kwamba waziri wa afya Adan Duale akiandamana na maafisa wengine wakuu katika wizara yake wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa la Syria leo kutoa maelezo kuhusu tayari wa taifa hili dhidi ya kukabiliana na virusi vya Ebola. Kulingana na speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, kikao hicho kitatumika kufafanua kwa kina kuhusu madai ya kuwepo na makubaliano kati ya Nairobi na Washington ya kuweka karantini raia wa Marekani walioambukizwa na virusi hivyo. Wabunge wanatarajiwa kupata maelezo ya kina kutoka kwa wizara kuhusu mikakati iliyowekwa ili kulinda taifa dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku kukiwa na hitaji kubwa la uwazi kuhusu ushirikiano huo wa kiafya kati ya taifa la Kenya na lile la Marekani.
3: I have directed that at 2:45 we will have the Minister for Health, the Honorable Duale, in the house for strictly 1 hour, and I've instructed the majority leader to communicate with the Honorable Duale to be in parliament not later than 2:30, so that at 2:45 we give him 1 hour, and the members with concerns will make their interventions after he gives a statement to the house.
2: Duale pamoja na maafisa wakuu wa wizara ya afya wataeleza kuhusu makubaliano yaliyoripotiwa kati ya Kenya na Marekani kuhusu kuwaweka karantini raia wa Marekani waliokumbana na virusi vya Ebola baada ya wabunge kuibua hofu kuhusu swala hilo.
4: So Mr. Speaker, there is this issue of Ebola in the country, and a lot of issues has been raised about it, quarantine facilities in different parts of the country, but we as a house, we don't have clear information or clear, you know, information from the executive on how the matter began and what is happening and what is the plan and what is the way forward.
2: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba ubalozi wa Marekani humu nchini umetoa taarifa ya kina kuhusu utata kwenye karantini ya Ebola huko Laikipia, ambayo ilistahili kubuniwa na taifa hilo kwa ushirikiano na Kenya. Kufuatia uamuzi wa mahakama wa kusitisha kuanzisha kwa karantini hiyo, ubalozi wa Marekani umetangaza kuwa Marekani inaheshimu uamuzi wa mahakama na hivyo basi imesitisha harakati hizo. Kuhusu ripoti kuwa kuna ndege iliyoonekana ikitua katika kambi ya wanajeshi ya Laikipia Airbase ambapo karantini hiyo ilifaa kuanzishwa, Marekani kupitia ubalozi wake imefafanua kuwa ndege hiyo ilikuwa imebeba vifaa muhimu kwa ajili ya karantini hiyo na wahudumu wa afya pamoja ambao wangehusika, na kwamba wakati mahakama ikitoa agizo hilo siku ya Ijumaa tayari ndege hiyo ilikuwa inakaribia kuwasili humu nchini. Aidha, imetetea kuanzishwa kwa karantini hiyo katika eneo la Laikipia ikisema kuwa ni eneo ambapo balo limejitenga na makazi ya watu. Kikuu zaidi ni kwa Marekani imesema kuwa hakuna raia wake hata mmoja ameathirika na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia taifa la Uganda ambaye anastahili kuletwa humu nchini ili kutengwa au kutibiwa. Aidha, imekanusha taarifa kuwa karantini hiyo itawashughulikia raia wa Marekani pekee, ikisema kuwa juhudi ni kusaidia Kenya kukabili Ebola na kuwasaidia waathiriwa bila ya kujali uraia wao. Ikumbukwe kuwa kauli hiyo ni sawia na ya Rais William Ruto kwamba karantini hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kukabili ugonjwa wa Ebola, ikizingatiwa kuwa ugonjwa huo unatatiza mataifa jirani na hivyo basi pana haja ya kujipanga.
5: We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them. Are they telling us we should not be ready?
2: Naam. Na tukipiga hatua mbele leo katika makala yetu maalum kutoka kwa mshirika Radio France International, wanawake ni kiungo muhimu wa uchumi barani Afrika. Juhudi zao zinaonekana katika sekta ufugaji wa kilimo, ila wanawake wanaonekana kubaguliwa katika umiliki wa ardhi, jambo ambalo wataalam wanasema kwamba lina athari hasa kwa uchumi wa taifa la bara Afrika. Na kwa kina cha makala haya tunaungana na mshirika wetu ambaye ni Radio France International, wakati ambapo pia nahitimisha shajara kwa kina awamu ya sasa. Mimi ni Ochwanye Timothy.

0: Barani Afrika, wanawake ndio uti wa mgongo wa uzalishaji wa chakula na uchumi wa jamii za vijijini. Wao ndio hulima mashamba, huchunga mifugo na kusimamia rasilimali za asili zinazowezesha mamilioni ya familia kuishi. Hata hivyo, licha ya mchango wao mkubwa katika kukuza uchumi wa kilimo na ufugaji, wanawake wengi bado wanakosa haki ya kumiliki ardhi, mitaji na nafasi sawa katika maamuzi ya kiuchumi. Tamaduni, mfumo dume pamoja na athari za historia ya ukoloni zimeendelea kuwanyima wanawake wafugaji na wakulima nguvu ya kiuchumi inayotokana na umiliki wa ardhi. Kadiri mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidi kuathiri uzalishaji wa chakula na mifumo ya ufugaji, mjadala kuhusu uwekezaji unaojumuisha wanawake unazidi kuwa muhimu sana. Wadau sasa wanatafuta njia mpya za kifedha zitakazowezesha wanawake kupata haki za ardhi, kuwekeza katika kilimo kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza mchango wao katika ukuaji wa uchumi endelevu. Kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii nilizungumza na Ana Ndiko. Yeye ni wakili, mfugaji na mwanaharakati wa masuala ya jinsia kutoka Tanzania, na ilikuwa ni kando na mkutano wa kimataifa wa nyanda za malisho, yani rangelands, uliokuwa unafanyika hapa jijini Nairobi, Kenya. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu ambatane nami mwanzo mpaka mwisho wa makala haya.
1: Ana, katika mifumo ya sasa ya uchumi wa kilimo Afrika Mashariki, na ni maeneo gani wanawake bado wanaachwa nyuma kiuchumi licha ya kuwa ndio nguvu kazi kubwa ya uzalishaji?
2: Tukianza kwanza na eneo la umiliki wa ardhi, sheria imepiga hatua tena zaidi sana siku za usoni. Sera ya ardhi iliyopitiwa imemwongezea mwanamke haki ya kumiliki ardhi, kwamba sasa tunaweza tukamiliki ardhi hata kutoka kule manyumbani kwetu tulikotoka, kurithi ardhi ya familia, tofauti na zamani ambapo sheria za kimila zilikuwa zinatuzuia. Lakini pamoja na hatua hizo za kimafanikio, kuna swala nzima la kiuchumi. Bado wanawake kwenye uchumi tuko nyuma, na kwenye uchumi tunamaanisha umiliki wa mali na fedha. Fedha ni pamoja na njia za uzalishaji na vyanzo vya mapato, ambavyo kipato kile ndicho ambacho kinaweza kumsaidia mwanamama kuweza kujiendeleza. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa hana uwezo wa kufikia vyanzo vya mapato, basi hawezi kuwa katika kiwango level moja ya ushindani ukilinganisha na wanaume. Kwa hiyo bado tunahitaji wanawake waweze kupata uwezo wa kupata fedha, haswa wanawake wa kijijini niseme.
1: Unaona wanawake wakipewa fursa sawa katika umiliki wa ardhi, umesema upatikanaji wa mitaji, unaona inaweza kubadilisha vipi uchumi wa jamii, na haswa linapokuja pia swala la usalama wa chakula?
2: Endapo fursa hizi sawa ambazo zipo kwenye sera na sheria zitakuwa za uhalisia, kwa maana kwamba ni kitu kimoja kwamba sheria na sera imetoa fursa, lakini ni kitu kingine kuileta fursa hiyo kwenye uhalisia. Na wanawake wenyewe, kuna ile kujitambua mwenyewe, lakini pia kuchukua hatua.
1: Kumekuwa na watu wengi wanasema hakuna ule ushirikiano mzuri kati ya sekta binafsi na serikali katika kuwezesha wanawake kufikia hilo lengo. Na sasa unafikiri nini kinaweza kikafanyika ili kuwatengenezea wanawake kupata masoko na pengine kuondoka katika ule uzalishaji wa kiwango cha chini na pengine kufika wakati ama ule wa juu zaidi?
2: Nikirejea kwenye kampeni ya Stand for Our Rights ambayo pia imezungumziwa hapa, kampeni hiyo kwanza imekuwa ni jitihada ya kuhakikisha kwamba watendaji wote katika sekta zote, sekta za umma na sekta binafsi, tunakuja pamoja katika kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki, ikiwa ni pamoja na fursa za masoko na fursa za mitaji na kadhalika. Kwa mantiki hiyo, ninadhani kuna uhitaji wa kuendelea kuboresha nguvu hii ya pamoja, ushirikiano huu wa pamoja, kwa sababu pale ambapo kuna udhaifu, uimara wetu ni katika kufanya pamoja. Si rahisi tufikie lengo, na hata tukifikia tutafikia kwa kupoteza muda mwingi sana, kwa sababu kila sekta ina nguvu na mamlaka yake. Kwa hiyo lazima tutambue hizi nguvu na kuzileta pamoja.
1: Kuna swala la teknolojia, bila shaka unakubaliana nami kwamba teknolojia imekuwa, kumekuwa na changamoto ya wanawake kufikia hiyo teknolojia. Swala la huduma za kifedha kwa njia za kidigitali kwenye maeneo ya mipaka, wanawake wengi wanafanya biashara kwenye maeneo ya mipaka. Unadhani nini kinaweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba wanawake hasa wa maeneo ya vijijini wanafanikiwa kuifikia?
2: Ninadhani kwamba kuna uhitaji wa kuweka swala la teknolojia kwenye vipaumbele vya programu za maendeleo, kuliweka kwenye vipaumbele, kwa sababu sasa hivi lile jambo zamani tulikuwa tunasema dunia ni kijiji, sasa hivi tunaliona katika uhalisia wake. Watu wanakaa nyumbani na wanaendeleza biashara zao, na yule anayeweza kutumia teknolojia ana uwezo wa kufikia wigo mpana zaidi, wigo wa wateja na wigo wa masoko pia. Kwa sababu hiyo kuna haja ya kuzingatia swala la teknolojia kama ni swala la kipaumbele.
3: Gurudumu la Uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi.
1: Kuna swala pia la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri zaidi wanawake, huo ni ukweli, katika uzalishaji wa chakula. Sasa sera gani za kiuchumi zinaweza kuwajengea uthabiti na uwezo wa wao kuanza kujitegemea zaidi?
2: Swala hili la mabadiliko ya tabia nchi ni jambo mtambuka sana. Ni jambo ambalo hakuna njia moja ya kuliendea. Ni jambo ambalo sasa hivi kila anayehusika kwenye masuala ya maendeleo lazima alizingatie kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni swala linalogusa kila mahali. Njia mbalimbali tulizokuwa tunazitumia kiuchumi haswa wanawake, ambazo zinatusaidia kuweza kumudu familia zetu, kujipatia chakula na maendeleo, hizo zime kwa namna moja na zenyewe pia zimeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa mfano nikichukulia sekta ya wafugaji ambayo mimi nimekuwa nikizungumzia sana hapa, kuna sababu ya kuweza kutambua nyenzo mbalimbali, njia mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia kwa mfano kupata njia zingine za kujipatia kipato. Kwa mfano ninafanya ufugaji kwa asilimia kubwa. Ninawezaje kutumia kipato ninachopata kwenye ufugaji kuwekeza katika njia nyingine ya kipato? Mimi kama mwanamke,
1: unaona ni hatua gani za kiuchumi zinaweza kusaidia kupunguza pengo la kipato kati ya wanawake na wanaume? Hii changamoto unaionaje na inawezaje kutatuliwa ili kwenda sambamba?
2: Mimi ninapenda kusema fursa za kiupendeleo zidumu, ziendelee kuwepo hata kwenye sekta ya uchumi. Fursa za upendeleo, nimesikia sana watu wakisema kwamba wanawake wameshawezeshwa sana, lakini niseme kwamba hiyo inaweza ikawa ni kampeni ya kurudisha nyuma jitihada za kumuinua mwanamke, kwa sababu tunaposema kuwa mwanamke amewezeshwa sana, ni mwanamke gani tunamzungumzia? Amewezeshwa lini? Amewezeshwa wapi? Kwa sababu huyu ni mwanamke ambaye amedidimizwa na mifumo, na mifumo hiyo bado ipo. Tunaposema amewezeshwa sana, je, ni kwamba ile mifumo imeshafumuliwa na kusukwa upya? Kwa hiyo mimi ninadhani kama ni kampeni ama kama ni mwendo uendelee kuwa ule ule na upewe nguvu zaidi.
1: Mwisho kabisa, unatoa wito gani kwa serikali za ukanda wa Afrika Mashariki?
2: Lengo tunaliona likiwa limepiga hatua, lakini kwamba limefikiwa, hata data za SDGs tunaziona kwamba bado kuna vitu ambavyo havijafikiwa. Kwa mantiki hiyo, kuna uhitaji wa kuendelea kutambua nafasi na thamani ya mwanamke katika maendeleo ya jamii. Kama hatutazingatia ya kwamba mwanamke anaathiriwa kwa namna tofauti, na kwa sababu hiyo bado tunahitaji tunahitaji kwamba tunapopanga sasa kutatua changamoto ya jamii kwa upana, tukumbuke kuitatua tukimwangalia mwanamke kwa jicho la tofauti, kwa sababu yeye anaathiriwa kwa namna tofauti. Na kwa mantiki hiyo, hata njia za utatuzi tunazozileta tuhakikishe pia zinaangalia yale mahitaji na zile changamoto zake katika upekee wake.
0: Msikilizaji, mustakabali wa uchumi wa kilimo na ufugaji barani Afrika hauwezi kuwa imara bila kuwawezesha wanawake wanaobeba sekta hizi kila siku kuwekeza katika haki za ardhi ardhi kwa wanawake, mifumo jumuishi ya kifedha na teknolojia za kilimo zinazokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi si swala la usawa wa kijinsia peke yake, bali ni mkakati muhimu wa kukuza uchumi na kuhakikisha usalama wa chakula duniani. Kwa muda wote huo umekuwa nami Emmanuel Makundi, na unaweza kusikiliza tena makala haya kupitia kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw. Hadi wiki ijayo, kwa heri.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
7: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
8: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
9: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

mbele zako na inama, mikono yangu na inua baba, mimi ninakuabudu. Kitaratibu pale mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe. Asante sana, Mungu azidi kutenda wema. Tuombe tu baba, tunakuabudu. Ni Mungu mkuu muweza wa yote. VMM hapo kipenda Victor Madumandala, na kwenye pita mpendwa msikilizaji kwa kiduchu tu kwa ajili ya muda wetu ni kwamba katika eneo la kule Voi Taita Taveta, huko utapata mengi zaidi kwenye mtandao pale, lakini basi Voi kule Taita Taveta, mwanaume mmoja katika eneo hili ameingiwa na wasiwasi baada mkewe kuanza mazoea kuzungumza na kuku wake kana kwamba ni bin Adam. Yani huna mke na ni wapi? Voi Taita Taveta kule, yani mke anaanza kusema hey, kuku kula hii, wacha kula hii. Okay. Anaongea na kuku ni kama kana kwamba wanasikia, ni watu. Hii ni akili ama hao kuku si kuku? Unajua ukienda pwani unaambiwa paka wote si paka. Semi kitu nimeacha pale. Kitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Kangemi hapa Nairobi. Kangemi Nairobi kuna polo mmoja achekesha marafiki wake baada ya kudai kuwa mkewe amezoea kuficha remote ya runinga kila wikendi. Kwa mujibu wake ni kila anapotaka kutazama mechi au taarifa za habari, remote huwa imepotea. Yani remote inapotea tu wakati wa mpira ama wakati wa news. Okay. Mama anajua kuhandle mtu wa kwake, semi kitu. Ni wapi Kangemi? Kitoka kule basi nikavuka mpaka Mwangulu Kwale. Kule Kwale basi kuna kalamini mmoja alikimbilia marafiki kutafuta ushauri kuhusu mkewe anayewapendelea nzi. Yaani mke wake anapenda nzi sana. Mke akipenda nzi. Kwa mujibu basi mwanaume huyo, mke hukataa kutumia dawa za kufukuza nzi hao licha yake kuzinunua mara kwa mara. Yaani umenunua paka dawa za kufukuza nzi, lakini anasema pana sitaki kutumia hizo, wacha tu nzi zikae. Nzi zikae kwa nyumba, kwani okay, ni wapi? Ni kule Kwale, semi kitu. Nikimalizia basi eneo la Kiptagach kule Nakuru, kuna kapera mmoja alisihi shemeji yake akome kudai kuwa wanaume wa boma lao ni wachepukaji ajabu. Anamwambia hapana, wacha kuharibia boma letu CV bwana. Unasemaje wanaume wa kwetu ni wachepukaji? Lakini sasa, lakini ukiona mmoja wa kwako akiwa mchepukaji, haimaanishi wote ni wachepukaji. Lakini sijui ni kweli si kweli. Haya, nikatika pita za kwangu hapa ni VMM kipenda Victor Madumandala. Nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Mengi zaidi tutapata pale kwenye mtandao wa YouTube timapo saa 7:30 mchana, lakini ninapomalizia pale kuna mmoja anasema si banduki ngoo.

0: ndani mwa kipindi huyu basi. Anajulikana kama nani? Anaitwa nani? Na jina ameficha pale sioni kwa haraka. Mwingine anasema hakika si ungwana, mambo ya pambaje ya pasta, ni baba wa kiroho bana. Mmoja akanijuza tulipokuwa kwenye break pale akisoma news pale, akaniambia kwamba wajua kama Samsoni peke yake alalishwa tu kwa paja kidogo, kulalishwa kwa paja tu, mambo kama imeisha, akatoboa siri zote. Sasa itakuwa ni hagahaga tu ya kila wakati, taribu mambo. Anyway, Mungu atusaidie, ishi na hekima Mungu akuhekimishe, akupe roho pambanuzi, upate kujua ya kufanya na sio kufanya Asante. Mimi hapa ni Vida, bwana mruhusu nimalizie na nashukuru sana kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi, na zaidi pia kwa wale ambao wametusupport pale, nasema thank you so much. I don't take it for granted, ila nasema asante. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri ya kujibu kwa wazi. Muona kuna watu wametuma hela zao 150, 100, leo wametuma kwa wingi. Thank you so much. Tuzidi kutuma pale. Wewe ambao umebaki pale, ni vema uweze kutoa pale tusupport kazi ya Bwana. Maana ombi langu tu ni moja hili kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, unapojitolea na kusupport kazi ya Bwana, naye akujibu kwa wazi, akupe ushuhuda kinywani mwako, akupe maradufu mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo, akutende wema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kwa wewe ambaye bado hujatuma, unaweza kutuma sasa hivi kila ambacho Bwana amekuwezesha, iwe ni tithe unatuma, sadaka ya shukrani au support yako. Nakumbuka labda unatuma pia, unaweza tuma kwa njia nyingi tu. Unaweza tuma kwa kupitia kwa kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa, Airtel Money yako na kadhalika. Tuma tu pale kile Bwana amekuwezesha, shilingi 500, 200, 100, 1000, 10000, 20000, 50000, 150000, na Bwana akutende wema. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Naona pale kuna Rose Kilonzo, asante sana, hela zako zimefika sasa hivi. Dorcas Mkawanjomba, asante. Kuna Festus Bakae, Vincent Denge, Christine Benjamin, Catherine Gome pamoja na Penina Wamboi, Francis Amukuya, Ana Makanu pamoja na David Maura, asanteni sana. Mungu azidi kuwatenda wema. Kuna Jairus Kidheka, Daniel Mapia pamoja na Joseph Kisilu, twashukuru sana. Bwana watende wema. Benedetta Ndiku na Anthony Nyaga, Redempta Katia na wote ambao wanazidi kutuma. God bless you unapozidi kusema na kazi ya Bwana. Kwa hela zako ambazo umetuma, Bwana akutende wema. Bwana apigane vita vyako kwa jina la Yesu. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Usiachwe nyuma, tuzidi kusupport kazi ya Bwana. Na unaye kwa siri, akujibu kwa wazi. Naam, ni wakati wa tatu, saa tatu kwa watu wa tatu. Napomalizia, kuna moja kwenye ujumbe hapa ananiambia, Victor, sio kuongelesha kuku peke yake siku hizi hali ya maisha ni ngumu, hadi unajikuta unajiongelesha hata wewe mwenyewe. Okay, haya, tatu saa tatu. Bili Zebelo.
1: Hello, Victor.
0: Yes.
1: Anaitwa Sifio.
0: Amen.
1: Niko mpoa, niko salama mahali niliko.
0: Naam.
1: Nasema kwanza uingie.
0: Nipo ndani. Okay.
1: Na wando wengine hata mboni wa kina. Niko pale mboni.
0: Sawa sawa, asante.
1: Nipige hiyo simu kimungu mungu.
0: Okay. Tuashukuru. Bili Zemelo. Oh ya, metoweka, samahani. Bili Zemelo.
2: Mandala.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Erika, Sengela.
0: Erika, karibu.
2: Hello, Bwana Yesu asifiwe, Mandala.
0: Naam, nakupata, endelea.
2: Ni Erika wa Sai kutoka Kitengela, Mandala.
0: Yes.
2: Kitengela kuko shwari, kajua kama tekelezea.
0: Watatu kina nani?
2: Watatu ni wa kwanza ni wewe.
0: Asante.
2: Jose Ushindi.
0: Mhm.
2: Naona PHP wote na watakia daipo ya baraka, Mandala.
0: Okay, nawe pia. Wacha tuone namba 3 hapa nani, Bili Zemelo?
3: Hello, BHP.
0: Yes.
3: Nisa kwa Embu.
0: Habari ya Embu.
3: Kema.
0: Aya, nilikuambia shikilia tu papo hapo.
3: Kabisa.
0: Aya, watatu kina nani?
3: Lucy Nyaga.
0: Ehe.
3: Katozia.
0: Mhm.
3: Blessed Tom Lane. Sote tubarikiwe.
0: Sawa sawa. Aya, wacha tuongeze mmoja mwisho, panaona amebisha kweli. Kama basi simu itakubali. Bili Zemelo? Imemfanya ile kitu, naona mehang pale. Wacha tuone. Bili Zemelo?
4: Karibu ni baki nje.
0: Basi ndio huyu umepatikana. Watatu kina nani?
4: Tatu ni wewe.
0: Naam.
4: Na Katobia.
0: Ehe.
4: Mama Dorcas Waweta.
0: Mhm.
4: tubarikie si wote, na mwingine hapa anasema aongee hata ajui kuongea. Haya,
5: haya,
0: ayo. Uko poa? Mambo poa, siku njema. Haya, sawa, ubarikiwe sana.
5: Bye.
0: Bye. Bye. Barikiwe sana. Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya muda. Ruhusu tufike pale, naona mchungaji ashafika hapa, mchungaji Geoffrey Wanjala Munyalo. Nakumbuka baada pale mwendo saa 4 utakuwa naye dadangu Esther Mikali ambaye anapasha misuli moto kimwana pale. Anapasha misuli moto, ako tayari kufanya mambo. Mwendo saa 10 Benson Mwanza atakuwa na jaja hapa, alafu Reverend Denge atakuwa anamalizia kuanzia mida ya saa 1 jioni. Tupatane hapo kesho. Kesho kumbuka ni siku ya TBT, Throwback Thursday, vitu vya miaka zile. Kwa hivyo usikose hapo kesho kuanzia saa 11:30 alfajiri. God bless you, I love you all. Amani ya Bwana iwe nawe.
6: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
7: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu kwa ajili yako kuchagua kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha leo. Nitumaini langu kwamba mzima na kwamba waendelea kufurahia hayo mambo makuu ambayo Mungu amekutendea kwa ajili ya sifa na utukufu wa rehema na neema zake. Nina furaha pia kwamba sasa umefahamu kuwa matendo ni matunda au kazi ambayo Mungu aliteneza ili uenende nayo. Nayo si kabla ya wokovu, bali ni baada ya kupokea wokovu wake Mungu kwa neema. Leo hii nakukaribisha ili tuweze kumalizia sura hii ya pili ambayo tumeona jinsi Mungu alivyotuleta sisi tulio wa mataifa tusio wa asili ya Kiyahudi karibu naye kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo. Twaendelea kutoka kwenye aya ya 14 hadi 17. Nayo yasema hivi: kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tulio kuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye alipokwisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya, mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Baada ya wewe msikilizaji kupokea wokovu wake Mungu kwa njia ya imani, kwa neema yake, wewe hauwi tu kiungo katika mwili, ila unakuwa katika hali ya usawa na kila mtu mbele zake Mungu. Hakuna hata mmoja mwenzangu aliye juu yako, wala wewe haupo juu ya awaye yoyote yule. Sote ni mwili mmoja, jambo ambalo linadhihirisha kwamba sote ni ndugu na wala pasiwepo na ubaguzi wa aina yoyote. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ni vyema wewe uanze mara moja kukaa na ndugu yako kulingana na taratibu hii ya kiungu. Mara nyingi twasikia kwamba kuna watu ambao wanalalamika kwamba kuna ubaguzi wa kila namna, hasa ubaguzi wa kikabila. Lakini swali langu ni hili: wale ambao unashirikiana nao na wale wengine ambao unao hata sasa, msingi wa wao kuwa rafiki zako ni upi? Iwapo msingi huo ni juu ya kabila au juu ya masomo au juu ya sehemu ambayo unayotoka, basi huo ni ubaguzi. Sisemi habari ya watu wasiomjua Kristo, nazungumza habari ya pale kanisani kwako. Kumbuka kwamba wewe pamoja na wao ni mwili mmoja, na jinsi usivyopendelea sehemu moja ya mwili wako, usiwe na mapendeleo yoyote ile katika utendaji wa kazi ya Bwana au miongoni mwa ndugu zako ambao mmeokolewa pamoja kwa neema. Utofauti ambao Paulo ananena hapa ni utofauti uliopo kati ya Myahudi na mtu wa mataifa. Kristo ndiye amani kati ya watu hawa wawili. Yeye amekibomoa kiambaza cha kati kilichowatenga hao watu wawili, yani Myahudi na mtu wa mataifa. Uadui umeondolewa kwa mwili wake. Na sasa msikilizaji, yeye ndiye amani kati yetu. Kwa kuwa wewe ndugu yangu umepatanishwa na Mungu, basi wewe ni kiungo katika mwili huu mpya, mwili wa waumini, na haijalishi iwapo wewe si Myahudi au ni Myahudi. Rangi ya ngozi yako, kabila lako, na mengine yote ambayo wanadamu hupenda kuyaangalia, hayana msingi katika haya. Umefanywa kuwa mtu mpya, kwa hivyo ni vyema kutafuta kuwa na amani na kuishi kwa amani na watoto wa Mungu. Sisitizo lililopo kwenye aya hizi ambazo tumezisoma ni kuhusu Kristo aliyetukuka. Msikilizaji, Kristo hakufanya amani pale msalabani tu, bali wote ambao wanamwamini wamefanyika kiumbe kipya. Hapo awali Mungu alikuwa ameweka mpaka kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Jambo hili lilimfanya Myahudi kuwa na kiburi, na kwa hiyo kuleta uadui kati ya hao wawili. Lakini hao wawili wanapokuwa katika Kristo, uadui huo hutoweka na amani ya Kristo hutawala. Amani hii rafiki yangu inatokana na jambo hili, kwamba katika Kristo kila mmoja wao ni kiumbe kipya. Ndiposa Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 10 aya ya 32 kwamba, msiwakoseshe Wayahudi, wala Wayunani, wala kanisa la Mungu. Kanisa msikilizaji, ndiyo huyo mtu aliye na asili mpya. Hii haina maana kwamba mtu wa mataifa ameletwa kwenye sehemu moja na Wayahudi, kwa kuwa Mungu hajatuinua ili tuwe kama wao katika kila hali. Bali pamoja na wao, yeye Mungu ametuinua juu zaidi. Hebu nikupe mfano huu ndugu msikilizaji. Ni kama vile kuwepo na vyuma viwili, moja ya fedha na ile nyingine ni ya shaba. Vyuma hivi vyote viyeyushwe na mchanganyiko wake au matokeo yake iwe ni dhahabu. Basi hivyo ndivyo Mungu amefanya kuhusu hawa wawili, yani mtu wa mataifa na Myahudi, wamewekwa pamoja na wamekuwa moja, kitu kipya kabisa. Undugu wa kweli msikilizaji ni ule ambao unatokana na kumwamini Yesu Kristo. Yale ambaye wasikia mara kwa mara kwamba sisi sote ni watoto wa Mungu na kwamba sisi tu ndugu, hayo yote ni uongo. Mtu yaweza kuwa na ngozi kama yangu, azungumuze kabila yangu, awe ni mzaliwa pamoja nami, lakini iwapo hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo si ndugu yangu. Lakini iwapo mtu atakuwa na rangi tofauti ya ngozi, hakuzaliwa toka tumboni mwa mamangu, awe anatoka sehemu tofauti sana nami, ila awe amempokea Yesu kuwa Bwana, huyo mwenzangu ndiye ndugu yangu. Sisi tu kitu kimoja, ni kiungo cha mmoja na mwingine katika Kristo. Kwa hivyo msikilizaji, Myahudi alishushwa na kuletwa katika hali ya watu wa mataifa, kwa kuwa wote ni hali moja, wote ni wenye dhambi. Undugu uliopo kati ya walimwengu ni kwamba sisi tu ndugu kwa kuwa ni wenye dhambi, wana wa Adamu, mtu aliyeanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hakuna yeyote aliye bora kumliko mwenzake, awe ni Myahudi, awe ni mtu wa mataifa, awe amesoma au hajasoma, mradi yeye ni mwanadamu, hakuna lile analo mzidi mwenzake. Kwa kuwa neno la Mungu lasema kwamba wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu hiyo ndugu yangu, amani inayonenwa hapa ni amani kati ya Myahudi na mtu wa mataifa. Kila mmoja wa hao wawili wakienda pale msalabani, mara moja wanafanyika kuwa kiumbe kipya. Wanafanyika mwili wa Kristo na maskani yake Roho Mtakatifu. Hema ile ya makutano iliyotangulia hekalu ndugu msikilizaji ilikuwa na viambaza. Kulikuwepo na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni nyua, alafu sehemu ya pili ilikuwa ni mahali patakatifu, na sehemu ya tatu ilikuwa ni patakatifu pa patakatifu. Kisha kulikuwepo na sehemu zilizotengwa kwa ajili ya makuhani, wana wa Israeli, wanawake na watu wa mataifa. Lakini kwa kifo chake Kristo, viambaza hivi vyote viliondolewa, na Kristo akawa ndiye njia, akawa ndiye kweli na uzima, yani yeye ndiye ambaye njia ya kumsogea Mungu. Hakukuwepo tena na kiambaza cha kutenga mataifa na wale ambao ni Wayahudi. Unapokumbuka neno lake Kristo, alisema kwamba yeye ndiye njia, yani yeye ndiye barabara ya kuingia katika hekalu yake Mungu. Tena alisema kwamba yeye ndiye kweli, yani yeye ndiye mahali pale patakatifu. Na pia akasema kwamba yeye ndiye uzima, yani mahali pale patakatifu pa patakatifu. Ni kwa njia hiyo tu ndugu yangu, yani kwa njia ya Yesu Kristo, ndiyo ambaye yakubalika wewe ndugu msikilizaji kuweza kwenda kwake Mungu na kuweza kumsogea Mungu. Wale wote wanaokwenda kwa njia hii wanaondolewa kutoka kwenye viambaza hivyo na kuwekwa katika Kristo. Msalaba msikilizaji inayeyusha kila kitu ambacho ni cha kukutenganisha na Mungu. Ndiposa injili hii yahubiriwa kwa kila mmoja ili awe na nafasi hiyo ya kuwepo mbele yake Mungu. Kwenye aya ya 18 neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Aya hii mwenzangu ni aya ya ajabu sana. Sababu ni kwamba kuna utatu wa Mungu kwenye aya hii. Tazama, kwa maana kwa yeye, yani Kristo, ambaye ni Mungu Mwana, tumepata njia ya kumkaribia Baba, yani Mungu Baba, kwa njia ya Roho mmoja, yani Mungu Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 5, Paulo anaweka wazi kwamba kuwa mwenye haki kwa njia ya imani katika Kristo ni baraka kwa wote. Msikilizaji, unaweza kwenda kwake Mungu wala haumhitaji yeyote yule kukusimamia. Kristo ndiye kweli ya kukuelekeza kwake Baba. Kristo ndiye uzima unaopatikana katika Baba. Nisikie rafiki yangu, wewe ni kuhani na unaweza kujiwakilisha kwake Mungu kwa njia hiyo ya Kristo mbele zake Mungu. Tunapogeukia aya hii ya 19 ndugu yangu na aya ya 20, twapata habari zifuatazo. Habari hizi ni habari ambazo zatufahamisha maana ya ujenzi wa hekalu hii, hekalu mpya. Nalo neno la Mungu lasema yafuatayo: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa andiko hili ndugu msikilizaji, Paulo anawakumbusha watu wa mataifa kuhusu hali yao ya zamani. Lakini sasa katika Kristo, hali hii imebadilishwa na Mungu milele. Wao si wageni tena wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa neno hilo kwamba ni watakatifu, ina maana kwamba waumini wa asili ya mataifa pamoja na Wayahudi wana sehemu mpya katika nyumba yake Mungu katika agano jipya. Msikilizaji, uhusiano huu haupo kwenye agano la kale. Kumbuka kwamba neno lasema kwamba sisi ni wana, ila Mungu alimuita Daudi na Musa kuwa ni watumishi wake. Lakini wewe ambaye umemwamini mwana wake, wewe ni mwana katika nyumba yake Mungu. Uwenyeji huo ambao Paulo anaunena hapa sio uwenyeji wa hapa ulimwenguni wala wa mji wa sasa wa Yerusalemu, bali wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Wewe ndugu yangu, licha ya kuwa upo hapa kwa sasa, uwenyeji wako, uraia wako ni wa mbinguni. Jambo ambalo ni la muhimu tena rafiki yangu ni kwamba umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Hii haina maana kwamba wao ndio msingi, bali wao ndio walioweka msingi huo. Kwa kufahamu hili, twasoma kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 2, aya ya 42. Nayo yasema hivi: wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Ni vyema kujua kwamba mafundisho ambayo mitume walikuwa wakifundisha ni mafundisho ambayo Kristo aliwafundisha. Kwa hivyo msingi waliokuwa wakiuweka mitume ulikuwa ni mafundisho yake Kristo. Andiko hilo pia latuambia hivi msikilizaji, kwamba Kristo Yesu ndiye jiwe la pembeni. Jambo hilo ladhibitisha kwamba msingi huo wa hekalu ni yeye Kristo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 3 aya ya 11, neno la Mungu lasema kwamba, kwa maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ule uliokwisha wekwa, yani Yesu Kristo. Kisha Petro naye anasema hivi katika Petro wa kwanza, sura ile ya 2 aya ya 6 hadi 8: kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Zayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Maandiko hayo ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, pamoja na maandiko haya ambayo tunayazingatia sasa katika kitabu hiki cha Waefeso, ni thibitisho kwamba mitume walijua kwamba yeye Kristo ndiye mwamba ambao ni msingi wa kanisa. Hakuna mwingine yoyote aliye msingi wa kanisa isipokuwa Kristo Yesu. Na usisahau ndugu yangu, wewe ndiwe kanisa, na kwa hivyo inakubidi msingi wako usiwe juu ya maadili ya madini, bali iwe juu yake Kristo Yesu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, Kwenye aya ya 21 na 22, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Katika yeye, jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Lolote ambalo unalolifanya wewe ndugu yangu, kumbuka kwamba ni lazima liwe kwa msingi wa Kristo Yesu. Kufa, kumbuka kwamba ulikuwa umekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zako, naye akakuhuhisha katika Kristo na kukutumia wewe pamoja na waumini wengine kama mawe yaliyo hai kujenga kanisa au hekalu. Rafiki yangu, jinsi hekalu ya Sulemani ilitenezwa bila ya sauti ya nyundo na hali nyingineyo ambayo huonekana katika ujenzi, vivyo hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu anachukua wale waliokufa katika dhambi zao na makosa yao na kuwahuhisha na kuwaweka wawe sehemu katika hekalu hiyo. Hii pia ni kulingana na neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 12, aya ya 13, ambayo yasema hivi. Kwa maana katika roho mmoja, kwamba tu wa Yahudi, au kwamba tu wa Yunani, ikiwa tu watumwa, au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Napenda ufahamu kwamba, wewe ndugu msikilizaji, wewe ndiwe hekalu hiyo. Kwa kuwa, hapo ndipo Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya maskani yake. Kwa hivyo, waumini wanapokutana katika jengo fulani, basi Mungu yupo pale. Lakini mara tu wanapoondoka, Mungu hayuko pale. Msikilizaji, wewe ndiwe unabeba uwepo wake Mungu, yani Roho Mtakatifu. Neno la Mungu lasema hivi: Je, hamjui kuwa ninyi ni hekalu ya Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mungu hafungiwi sehemu hiyo ambayo twakutania. Bali popote unapoenda mwenzangu, yeye yu pamoja nawe, maana anakaa ndani yako. Basi, kusudi la Mungu kuhusu kanisa ni nini? Kusudi la Mungu mwenzangu ni hili: kuudhihirisha utukufu wake na uwepo wake katika ulimwengu. Haya, hayawezi yakafanyika kwa majengo, bali utukufu na uwepo huu wake Mungu anataka udhihirishwe katika maisha yako. Naam, katika yote utendayo ndugu yangu, Mungu anataka kutukuzwa. Maana hakuna lingine ambalo Mungu anataka kutoka kwa kanisa hili au hekalu hii yenye uhai isipokuwa utukufu. Ili uone haya yakitendeka katika maisha yako, ni lazima wewe mwenyewe uzingatie neno la Mungu kwa kulitenda. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye atapendwa na Baba Mungu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Wewe unapofanya hili ambalo Kristo anataka mwenzangu, wewe daima utakuwa katika uwepo wake, na pia wote watakao kuwa karibu nawe watahisi uwepo huo na kumgeukia Bwana Yesu Kristo na kumuuliza awe mwokozi wao. Jambo ambalo litampa Mungu sifa na utukufu. Ukiendelea kukaa kwa jinsi hiyo, jinsi ya kumtukuza Mungu, basi watu hawatakuwa na lingine, maana mahali ambapo unafikia, wao pia watataka kufikia, na wakifikia mahali pale, watakutana na Mungu kwa kuwa wewe unatembea naye. Ndugu yangu, Mungu akubariki sana unapotenda haya yote kwa sifa na utukufu wa neema yake kuu. Hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu wa milele kwa kuwa Bwana mawazo yako ni tofauti sana na mawazo yetu. Baba, hatuwezi kuelewa ni jinsi gani ambavyo watupenda na wataka tuishi katika mapenzi yako. Bali nafahamu kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu na uwezo wako, yote yanawezekana. Naomba kwamba katika maisha ya msikilizaji, utamwezesha kufahamu ni umbali kiasi ipi alikuwa nawe, lakini sasa ameletwa karibu nawe kwa damu ya Yesu Kristo. Niombi langu pia kwamba utamsaidia ndugu yangu aweze kuishi kama mawe yaliyo hai kwenye hekalu hii ambayo umempa sehemu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa neema hiyo Bwana, maana neema hiyo itamwezesha hata kuweza kukutukuza zaidi maishani mwake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hakuna lililo jema katika maisha haya kuliko kufahamu kwamba sisi tuliokuwa mbali, sasa kwa damu ya Yesu Kristo tumesongezwa karibu na Mungu. Endelea kukaa karibu naye kwa njia hiyo ya kulitii neno lake, na katika maombi nawe utabarikiwa. Mungu awe pamoja nawe. Hadi kipindi kijacho ndugu msikilizaji, tutakapoanza mafundisho kutoka kwenye sura ile ya 3, Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni sana saa ya Afrika ya Mashariki, ni shajara kwa mkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba taifa la Marekani limesema kwamba lina njia mbadala ya kuwahudumia raia wake endapo wataambukizwa na virusi vya Ebola, na iwapo mpango wa kuanzisha kituo cha karantini humu nchini utazuiliwa na mahakama huku iki ama mahakama iwapo itazuilia mpango huo. Akizungumza katika kikao na wanahabari kilichoandaliwa katika ikulu ya Marekani, msimamizi wa vituo vya huduma vya Medicare na Medicaid nchini Marekani, Mehmet Oz, amesema kuwa serikali ya Marekani inaendelea kushirikiana na Kenya kutatua masuala yaliyoibuliwa kuhusu kituo hicho kilichopangwa kujengwa katika eneo la Laikipia Air Base. Hata hivyo, amekiri kuwa Marekani inaweza kuzingatia mataifa mengine endapo changamoto za kisheria zitakwamisha utekelezaji wa mradi huo.
4: So we are confident, and the State Department's working on this diligently, that they're going to be able to work out something with Kenya. There has already been a fair amount of communication around this issue. We have the, and that's, by the way, there's a UK base there. We have other people who might be willing to welcome us, and we have our German colleagues as well. So there's many places we can send folks, but sending them across the world, especially when we're not sure what's going on with them, is probably not the wisest move.
3: Na huku hayo ya kijiri ni kwamba waziri wa afya Adan Duale akiandamana na maafisa wengine wakuu katika wizara ya afya wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa alasiri ya leo kutoa maelezo kuhusu tayari wa taifa hili dhidi ya kukabiliana na virusi vya Ebola. Kulingana na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, kikao hicho kitatumika kufafanua kwa kina kuhusu madai ya kuwepo kwa makubaliano kati ya Nairobi na Washington ya kuweka karantini raia wa Marekani walioambukizwa na virusi hivyo. Wabunge wanatarajiwa kupata maelezo ya kina kutoka kwa wizara kuhusu mikakati iliyowekwa ili kulinda nchi dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku kukiwa na hitaji kubwa la uwazi kuhusu ushirikiano huo wa afya kati ya taifa la Marekani na taifa la Kenya.
2: Ni biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na katika biashara ni kwamba nchi ya Kenya hupoteza takriban shilingi bilioni 68 kila mwaka kutokana na hundi zisizolipwa, hali iliyodhihirisha hitaji la suluhu la haraka na bora zaidi la kulipwa madeni katika sekta ya biashara. Kulingana na ripoti ya mfumo wa uondoaji wa hundi wa Benki Kuu nchini CBK, takriban hundi yapata 1028 kati ya hundi milioni 1.2 zilizo ama zinazochakatwa kila mwezi hukataliwa kutokana na ukosefu wa fedha au sababu nyinginezo. Hundi hizo zilizokataliwa zina wastani wa thamani ya shilingi ya pata 204,000 kila moja, na husababisha kuvurugika kwa miamala ya biashara yenye thamani ya karibu shilingi ya pata bilioni 5.7 kila mwezi. Ongezeko la hundi zisizolipwa limeendelea kuathiri mtiririko wa fedha za biashara, hasa kwa biashara ndogo ndogo na zile za kati ambazo hutegemea malipo ya wakati ili kuendelezwa na shughuli zao. Mara nyingi kampuni ulazimika kutafuta mikopo ya gharama kubwa, huku zikifuatilia kwa muda mrefu kutolipwa kwa madeni. Na Kenya ni mwenyeji wa maonyesho ya 27 ya Auto Expo Kenya, maonyesho ya biashara ya sekta ya magari yanayotarajiwa kuimarisha nafasi ya nchi kama kitovu kikuu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Maonyesho hayo yamepangwa kuanza leo hii hadi siku ya Ijumaa, ambapo yatawakutanisha watengenezaji wa magari kutoka mataifa mbalimbali, wasambazaji wa vipuri, kampuni za teknolojia, waendeshaji wa huduma za usafiri na nifu wa suluhisho za usafiri nchini, na hivyo kuiweka Kenya miongoni mwa mataifa yanayoshuhudia kuendelea katika sekta ya magari katika ukanda wa Afrika ya Mashariki.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Na dakika zikiwa ni 6 baada ya saa 4 asubuhi na itimisha shajara kimuktasari kwa sasa sawia na habari za biashara saa 5 nitakuwa na rejea na mtasari wa shajara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
5: kisha
6: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambayo wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichogio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kujethida mturukana.

0: ama kweli tuenende si kwa kupapasa papasa, unajua ama kuguess guess, lakini tukiwa tuna uhakika ya kwamba anayetuongoza ni kiongozi mwema na ya kwamba atatufikisha kwake salama, na katika kila jambo hatua zetu zile ambazo tunapiga zitakuwa za kumpendeza. Daktari Sara K na shaka timu ndani ya kibao chao hatua zangu, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 22 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo na karibu mwana Mix Flavors kwenye kipindi chetu kwa mara nyingine. Mungu ametujalia nafasi. Ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi Juni mwaka 2026. Karibu, karibu sana. Tukita kambi kwa pamoja, tufaane kwa kupokezana hekima kuhusu mada fulani hapo ambayo wapenzi wa Facebook tayari wamekwisha litambua, na wewe pia unaweza kukimbia pale. Na wakati unafika pale usiondoke bila ya kufollow Biblia Sema Broadcasting. Sawa sawa. Mimi niko salama kabisa, nataka kuamini ya kwamba pia nawe uko salama na ya kwamba Mungu amekuweka, amekuhifadhi, amekuepusha na mabaya, amekujalia baraka na kibali. Na huwa tunasema ya kwamba muujiza wa kwanza ni kuamka ukiwa na uhai. Na hivyo basi tujawe na moyo wa shukrani tu, na mengine Mungu ataweza kututimizia. Tutazidi kusema mengi, ila kwa sasa tuanze kipindi chetu kwa neno la maombi. Tuombe. Asante Mungu wetu, Baba mwema, Baba mwaminifu, Baba utulindaye, Baba utujaliaye katika kila hali. Tunakushukuru kwa baraka ya siku mpya. Hakika ni kwa upendo wako, kibali chako na neema yako ya kwamba tumejaliwa kuona siku hii, na Bwana tunaikubali na kuipokea kwa shukrani nyingi. Tukiomba ya kwamba Bwana utaenena mbele yetu, hakika utatuongoza hata kama vile ambavyo neno lako linasema ya kwamba hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, na ya kwamba Mungu anafurahia katika njia zake zote. Tunaomba ya kwamba tuongoze leo, na Bwana ufurahishwe nasi katika hatua zote tunazopiga, katika mambo yote tunayojihusisha nayo, katika shughuli zetu za siku. Tukuone Bwana ukituwezesha, maana ni wewe Mungu tunayekutegemea. Tunaomba hekima hata kuhusu mambo mengi, mengine yaliyoshindikana, mengine ambayo ni siri kubwa na siri fiche. Tunaomba Bwana utujalie hekima ya juu ili tukaweze kung'amua kwa hali ya kukupendeza na kukuletea jina lako utukufu, kwa maana wewe ni Baba yetu. Naomba mbariki msikilizaji wangu, bariki kazi ya mikono yake, mipango yake, shughuli zake zifanikishe. Hata wale ambao Bwana wanakungoja ni kwa ajili ya kazi, shughuli, wateja na mambo haya yote, Bwana wajalie, maana ni wewe tu tunayekutegemea. Kana si tunakuhitaji, uwepo wako usituondokee, maana bila wewe hatuwezi lolote. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa pande ule, ungana nami tuseme amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii ndicho kitu ambacho unazidi kutegea, na usisikilize tu wakati kuna nafasi yako kutuambia unasikiliza ukiwa wapi. Unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi? Napepea kwa njia iliyo shwari. Itakuwa ya baraka sana kujua Mama Eric wa South B and others ambao walikuwa wamesalia kule mashinani, ama kule ambako walikuwa wametembea kwa ajili ya sherehe za Madaraka. Sasa leo ni Wednesday. Wiki inaisha. Umefika kazini au bado? Bado. Ila haya yote tutazidi kuzungumza, nitakutambua tambua ninapo rejea, na wakati tunapenyeza penyeza macho katika kipengele chetu cha yanayojiri. Kelsey Kerubo, hadi zake.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: Ya, unajua faraja nyingine ni Mungu tu anaweza kutoa kwa hali zingine ambazo hata majibu hauna. Unasema tu pole na sasa unaishia pale kwa sababu pia na unakosa maneno. Na niombi letu unajua kwa wazazi wote na kila mmoja aliyeathirika, unajua kwa kumpoteza mwanawe au kujeruhiwa kwa mwanawe kupitia ule mkasa wa moto uliotokea kule kwenye ile shule ya upili ya wasichana ya utumishi kule Gilgil, ya kwamba Mungu atazidi kuwakumbatia. Unajua lilifanyika, unajua zikakuwa ni habari, zikakuwa ni taarifa zinazidi kufuatiliwa, ndio. Lakini unajua kwa wengine ni taarifa, lakini kwa mwingine ni tukio ambalo limeacha kovu ambalo hatawahi kusahau maishani mwake. Na hivyo basi jamani, tuwakumbuke, tuwaombee. Unajua kwa sababu moja au nyingine ukijipata huko karibu na mzazi kama na yule ama mtu yeyote yule ambaye aliadhirika kwa njia moja au nyingine, tafadhali waombee, tafadhali waambie pole. Unajua ukiweza wakumbatie, wafae tu vile ambavyo unaweza, alafu amani ya Mungu tunazidi kuomba ya kwamba itajaza mioyo yao. Can never be easy, na kibao hicho it's just for them, wakati tunawaombea Mungu ya kwamba agange majeraha, aponye vidonda, na ya kwamba aweze kuleta faraja ile tu inaweza kutoka kwake. 38 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays. Ni Jumatano nyingine ya tarehe 3 mwezi Juni. Dada Esther Mwikali anatupo hapa hadi hapo mwendo wa saa 8 tukizidi kukita kambi wote kwa pamoja. Na kwa haraka sana nikutambue wewe ulioko ndani ya kipindi chetu hii leo. Labanta ndiye Kaptel kutoka kwa Rioti Nanti County, karibu sana na asante. Lucy Favor Dinyaga uko sawa, unasema BHB Blessed Family wabarikiwe sana. John Morande ukiwa kule Ikalasa Town Village, asante sana. Joseph Odipo ni wa Mumias Town, Asedonjo Makare, ni mahali kunaitwa hivyo ama ndo lugha? Other Shivalo, it's been a while. Sawa sawa, karibu sana. Umesema la kwako pale ukiwa kule maeneo ya Boston. Tisa ni maeneo ama ndio inchi ama ndio wapi, lakini other squeeze anaitwa wa Boston. Sawa sawa. Lydia Msenya, good morning, ukiwa the river unasema bendera inapepea. Blessed on rains pia nakuona. Alfred Matebo ukiwa Kapkitoni County Elgeyo Marakwet, asante sana. BHB inapepea kule na tunashukuru Mungu. Yuko pale Isa kana kamamu, hiyo ni wa Nairobi. Pastor Jackton Kamasi ni wa kule Nakuru City pale center, asante sana. Francis Birir ni wa Cheplus Gay, asante. Baso baso kama kawaida kule Langata Sunshine, kila mmoja tu ulipo tunashukuru ya kwamba umekichagua kituo cha BHB. Nairobi West, Bernard Basweti, Thomas Oyaro ni wa South B, Gatudo South ni Gabriel Gavesha, asante ni kila mmoja hapa ni penyewe. Na hivyo basi tukitakambi kwa pamoja tukizidi kupeperusha bendera ya kituo hiki kwa utukufu wa jina la Mungu. Tuko tayari kwa kipengele cha yanayojiri.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Hapo hapo unajua hata tunapozidi kuwajali, kuwaombea na kuwakumbuka, unajua wazazi wale, ni vizuri nitaje ya kwamba unaona Jumatatu wakati ambapo ulikuwa una madaraka. Ulimwengu uliadhimisha siku ya wazazi. Unajua kote ulimwenguni, na unajua mkazo ukitiliwa na umuhimu ukizidi kuonekana kuhusiana na jukumu la wazazi katika jamii na katika kuhakikisha inchi, unajua ambazo zina ustawi, kwa sababu it all begins there. Uwezo wa kuweza kuwajibika na pia kuweza kuwakuza watoto kwa kuwachunga na kuhakikisha ya kwamba wanafanyika raia na watu ambao ni wa muhimu kwenye jamii ni jukumu nzito sana na limetwikwa wazazi. Kauli mbiu ilikuwa ni kwamba tuko pamoja ni kwa ajili ya wazazi. Unajua ni jambo moja kuwa mzazi na lingine kufanyika mzazi. Unajua kuwa mzazi ni ile tu sasa umepata mtoto, sasa wewe ni mzazi. Lakini kufanyika mzazi sasa ni ile ambayo kwa kukusudia unasema nataka kujua kama mzazi nahitajika kufanya nini, jukumu langu ni lipi. Unajua yale ambayo hauelewi unauliza na unakuwa very intentional ukijua ya kwamba hili ni jukumu. Kwanza umetukwa na Mungu, na hivyo basi unajua ya kwamba una nafasi muhimu ya muhimu sana katika jamii, kwa sababu vile ambavyo huyo mtoto atakuwa hata anapokuwa mtu mzima itajalisha ulimwengu wake, mazingira yake na watu wanaomzunguka watafaidika ama watalia ama watafurahi, ama unajua watauliza huyu naye yeye alitokea wapi na mambo hayo. Tena hivyo basi ni mzigo, ni kazi, ni jukumu, na ni kwamba kuwa mzazi si kumaanisha kwamba mtu amefanyika mzazi automatically, na ndio maana kuna jukumu la hata kuweza kuwaequip wazazi na ufahamu na ujuzi na kila wanachohitaji unajua ili kufanyika wazazi bora. Huwa anasema hapa ya kwamba it is one thing to be willing to do something right, na ya lingine kuwa na uwezo wa kulifanya. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa mzazi na anataka kuwa mzazi lakini hana uwezo wa kuwa mzazi ambaye ni effective. Hivyo basi hiyo inatuhitaji sisi wote kwa pamoja kuweza kuwa support wazazi na kuhakikisha kwamba jukumu hilo wamelitekeleza kikamilifu. Ni hayo tu katika kipengele cha yanayo ojiri. Alice Mushai akimshirikisha Guardian Angel kumtegemea Mwokozi. Tunaendelea ndani ya kipindi chetu pale kabla hatujakamilisha wakati wa kulipata neno, ila ni baada yako kuhudumiwa na vibao hivi.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
1: Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Ya Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa, anatangaza yeye mwenyewe na kusema kwamba yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana, kwa sababu Mungu ni Mungu ni wa pekee, nguvu na uweza zina yeye, ameketi kwenye enzi yake, ni mzee wa siku Alfa na Omega, hamna jambo ambalo limefichika kwake. Kibao hicho chake Angel Bernard kinatuleta sisi katika nafasi nzuri ya kuweza kulishiriki neno hata kabla hatujaifunga awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni Hekima Wednesdays, ni Jumatano ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni, ni tarehe 3. Dada Esther Mwikali nipo, asante kwa sababu pia nawe msikilizaji upande huo mwingine, kwa pamoja tunazidi kukita kambi. Kitabu cha Isaya mlango wake wa 54 mstari wa 11 hadi wa 14. Isaya 54 mstari wake wa 11 hadi wa 14. Na hii leo mazungumzo yetu hapa, unajua yote yatakuwa yanazunguka unajua malezi ya watoto wetu. Biblia inasema, ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Bwana asifiwe. Na ni interesting, unajua kutambua ya kwamba hata wakati Mungu anazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo unajua anamuandaa, anamdhibitisha, anamjenga, anamuimarisha mtu wake ama mwenye haki wake, pale ndani Mungu asahau ya kwamba unajua mtu yule ana watoto, na kwamba utakubaliana na mimi ya kwamba mtu anaweza kufanya mambo mengine yote maishani, unajua akafikia mengi tu, akawa na vile vitu ambavyo, na akawa kwenye ile hali ambayo tunasema huyu mtu amenawiri na amefanikiwa sana. Lakini kama unajua watoto wake hawataenenda unajua katika yale mafanikio, hawatakuwa watoto ambao wanakaa ni kama wanamwelekeo, hawatakuwa watu ambao unajua wamedhibitika in a way, kuna vile ambavyo hauwezi kumconvince mtu ya kwamba it is well. Ndio maana kilio kingi unajua cha wazazi wengi, hata akiwi ni nini ninacho na ni nini sina, lakini inakuwa ni vipi hali ya watoto wao, ni vipi hali ya maisha yao, ni vipi hali ya imani yao, ni vipi mwenendo wao, unajua, na mambo ambayo yanawahusu. Yani kuna mtu aliyesema, and I agree with this ya kwamba siku naitwa mama, siku naitwa baba, siku naitwa mzazi kwa njia yoyote ile. Unajua wakati mwingine inaweza kuwa si wewe umezaa direct, lakini umeitwa mama au umeitwa baba. Yani pale mahali pa kujiogopea na kujijali na kujipangia kidogo panapungua sana. Na sasa unapata ya kwamba unajua hofu yako nyingi, mashaka yako mengi, kujali kwako kwingi, niseme sijui niseme maombi, sijui kuwekeza kwako kwingi, na mipango yako mingi sana inazunguka. Unajua inazunguka watoto wako. Unajiuliza, unajua nikiishi hapa watoto wangu watakuwa sawa? Unajua nikikaa namna hii, nikifanya hivi na mambo haya yote. Na sitaki kuenda sana kwa SNL, lakini it is you know unfortunate ya kwamba pia hata kuna wale ambao wanasema wacha tu nikae na baba yake ama nikae na mama yake kwa sababu ya watoto. Mimi hayo sitaki kuzungumzia sana, lakini najaribu unajua kukuonyesha jinsi ambavyo ina uzito wake, ina umuhimu wake, ya kwamba usalama, ufanisi, unajua, na kudhibitika, unajua, kwa watoto inakuwa ni something that is at the right at the center ya maisha ya mtu. Ndio maana Mungu unajua is concerned, na ana kitu cha kusema kuhusiana na watoto wa mtu mwenye haki. Na anasema ya kwamba watoto hao watafundishwa na Bwana, na ya kwamba amani ya watoto wako itakuwa ni nyingi. Tumezungumzia kidogo pale kwenye kipengele cha yanayojiri kuhusiana unajua na malezi ya watoto na vile ambavyo you need to be intentional. Lakini nataka utambue ya kwamba there is a place, unajua, katika swala hili nzima ambapo ni pa Mungu. Unajua wakati Mungu anazungumza na Yeremia, anamwambia kabla hujaumbwa kwenye tumbo ya mama yako nilikujua. Na hivyo basi ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anajua mtoto wako zaidi ya vile ambavyo wewe mama unamjua. Wewe unamjua kutoka ile siku ambaye sasa umemzaa, umemleta duniani. Lakini Mungu alimjua, unajua, kabla hajaumbwa kwenye tumbo la mama yake. Na Mungu alikusudia na Mungu alipanga. Ili basi tuwe na mahali pa kujua ya kwamba kuna nafasi ya Mungu, na nafasi hiyo ni kuu zaidi. Zaidi ya nafasi yetu wenyewe ambayo tunajaribu kufanya bidii sana na kupambana sana, unajua, kuwalea watoto. And it is right. Lakini ukumbuke, unajua, cha maana zaidi ni kuweza kuwakabidhi, unajua, watoto wako mikononi mwa Mungu. Wacha Mungu pia naye awafundishe. Na acha li mafunzo yake yawe ya kwanza na yawe yameimarika sana, kwa sababu anawajua sana. Anawajua kabla hawajazaliwa, anawajua saa hii na anajua kesho yao. Wewe unajaribu kuangalia angalia, unajua, na ukisaidiwa na Mungu unajaribu kujua huyu mtoto anakaa aje, anapenda nini, apendi nini, tabia zake ni gani, anamfanana nani na mambo haya yote. Lakini hivyo vitu vyote viko wazi kwake Mungu. Na ndio maana hatuwezi kusema tunalea, hatuwezi kusema, unajua, tunajaribu, unajua, kuwapea watoto wetu maisha mazuri. And it is amazing. Lakini unajua tu telekeze ama we ignore the place of God katika swala hili nzima. Na ndio maana it is sad to say but it is the truth. Ulimwengu hautawahi kupata jibu, unajua, kuhusu swala nzima hili. They say, you know, parenting, motherhood does not come with a manual. And it is true, kwa sababu it is so complicated. So, kwa sababu tunajaribu, unajua, kushusha hili jukumu na huu mzigo, kwa sababu ni mzito sana. Tunasema haikuji na kitabu, tunapewa tu mtoto. Na tunaambiwa tule. Lakini mimi I want to say ya kwamba tukimuhusisha Mungu na tumtangulize Mungu, unajua, na tuseme kweli elimu ipo, masuala ya kisaikolojia yapo, na utaalamu na mambo haya yote, na yana nafasi yake. Sijaribu kusema ya kwamba it is useless, lakini pale juu, unajua, na wa kwanza kabisa atakuwa ni Mungu ambaye ametupa watoto hawa kama zawadi, na ni kwamba tumuhusishe na tumuachie, unajua, nafasi yake, ili Mungu akaweze kuwafundisha, kwa sababu Mungu wetu anaweza kuwafunza vyema. Tunajua ya kwamba anaelewa ule umuhimu ambao, unajua, watoto wetu wanao katika maisha yetu. Na hivyo basi sisi kila mmoja, I know you're doing your best, lakini unawakabidhi watoto wako kwa Mungu every now and then, unajua, kumwambia Mungu, hapa kidogo mimi simuelewi mwanangu, lakini Mungu nakukabidhi. Wakati nazidi kumuombea, kumzungumzisha, kutafuta msaada hapa na pale, Mungu, wewe ndiye ninaye kukabidhi, unajua, mtoto wangu. Huyo mtoto kwanza ni wa Mungu kabla hajafanyika wako. Ni saa 5 za asubuhi. Tutazidi kuzungumza mambo haya. Jiandae pale kwenye awamu ya 3, nitakuwa na kuhitaji sana tufaane katika swala hili la malezi and in a certain aspect. Pata mkitasari wa shajara. Tunaendelea ndani ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays. Tukamilishe kipengele hiki cha neno hata kwa njia ya matoleo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Najua kuna msemo ambao kidogo I find it so funny ambao huwa unasema kupumzika ni mbinguni. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba yani chini ya jua maisha yanapilika pilika, maisha yana shughuli. Ukisema sasa unajua nimemaliza hii sasa naweza pumzika, unapata ndio sasa unaanza. Na ni kusema ya kwamba unajua hakuna gaps, unajua kwenye maisha mambo ni mengi, muda ni mchache, nguvu ni chache, wakati mwingine rasilimali ni chache, lakini kwa neema ya Mungu tutafanya mengi hata katika mwaka huu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tukiwezeshwa naye, tukimtegemea yeye, si kwa nguvu wala mamlaka ila kwa Roho wake Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba hakuna you know to reduce the size of your vision or to reduce your dreams. Unajua unasema wakati nilikuwa naandika haya maono sikuwa najua kama hali ya uchumi itakuwa hivi, lakini ni kuamini Mungu aliyekupa maono haya ya kwamba yanaweza yakatimia kwa msaada wake. 21 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mix Flavors Hekima Wednesdays. Ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi Juni. Dada Esther Mwikali nipo na wewe msikilizaji upande huo, wote kwa pamoja tunazidi kukita kambi, tukipokezana hekima, tukifaana, tukielimishana, tukijuliana hali, tukipokea baraka zake Mwenyezi Mungu hata tunapokuwa kwenye shughuli zetu za kila siku. Awamu hii ni ile ambayo tunatangamana kwa sana. Weka ujumbe wako, andaa airtime yako, unajua kuweza kunijuza bendera ya BHB inapepea kwa njia gani hapo ulipo. Na kama unaipokea kwa njia iliyo shwari, huwa nakwambia kwamba kama kuna hitilafu usiwahi kuogopa kusema, tutarekebisha. Lakini siku zote maombi yetu na tumaini letu ni kwamba unaweza kukipokea kituo chako hiki kwa njia iliyo sawa. Tuzidi kukita kambi kwa pamoja. Na pia usije ukasahau ya kwamba kwenye awamu hii unakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kukijenga kituo cha BHB kwa pamoja. Unajua ukiwa mtu mmoja mzigo unakuwa mzito, lakini tukikuja wote na kila mwamba ngoma anavuta kwake, tunapata ya kwamba mambo makubwa yanatendeka kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na hivyo basi nakupa mwaliko huu, karibu uwe nguzo, karibu kijenge kituo cha BHB, kuja uvute mahali pako, there is your place. Kuna kitu chako kufanya hapa ili kazi hii ya Mungu izidi kusonga mbele. Jukwaa lipo la matoleo, halibadiliki siku zote. Ile paybill number yetu ya 3325 50, account number 967, paybill number 3325 50, account number 967. Wakati wote jukwaa hilo liko wazi na ni njia ambayo iko wazi kwa kila mwana BHB kuweza kubariki kituo hiki. Kweli na hakika kama kinatubariki, na hilo si swali, hiyo ni conclusion, ni kwamba na sisi tukiimarishe, kizidi kuwepo, kizidi kuongezeka, kupanuka, na kuwafikia wengi na habari njema. Nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru wale ambao unajua tunapoanza tu kipindi nao na wanaanza kuwa nguzo, nasema ni asante. Charles Kimanzi pale, Charles Banga, kuna Cecilia Kimani, kuna James Moia, kuna Matunduati, kuna Patrick Ndewa, kuna Esther Munyao, kuna Pelagia Mugo, Cosmas Kamuya, Enoxeshi pale, Evans Kanyagia, kuna Patrick Ndewa kwa mara nyingine, kuna Melissa Okwemba, kuna Dominic Mutuko pale, kuna Roski Lonzo Dorcas, Kawajomba, asanteni kila mmoja kwa kuwa nguzo ya kituo cha BHB kufikia hapa. Na fursa hii ipo, nikisema ya kwamba usiwahi kujihisi mdogo, kujidunisha, kuona hii yangu itafaa nini. Huwa ninasema ya kwamba kama ni Mungu amekujalia hiyo, na kwa upendo na kwa imani na kwa furaha unaitoa kufanya kazi ya Mungu, usiwahi kufeel vibaya. Na hivyo basi Mungu anapozidi kutujalia, na sisi tunazidi kuitenda kazi yake hii, kwa sababu kweli na hakika inatuhitaji. Mataifa yanahitaji kufikishiwa habari njema na ina gharama yake. Lakini Mungu ni mwaminifu, kwa sababu kila wakati anahakikisha ya kwamba katika mkono wa mtu anayetaka kupanda kuna begu. Lakini yule anakula tu anapewa nini? Mkate peke yake. Lakini mimi naomba ya kwamba uwe mtu ambaye anapanda, ili basi kwenye mkono wako kusikosekane begu, kwa sababu maisha ni kupanda na ni kuvuna. Karibu.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHB tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHB hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHB bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madoma ndana.
0: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
4: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
0: Wazee, mnakumbuka?
5: Rafiki usikilize wimbo wa
0: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
6: Natuvama sana.

0: Yenye mavuno.
1: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
2: Nikiruka.
0: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
3: Uko singo.
0: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
4: 11 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga mwendo wa saa 6 za mchana. Hakika hapa ni penyewe ambapo kila mmoja kutoka, unajua, maeneo yake, tabaka lake, umri, kila mmoja anapata nafasi, anahimizika, anajengeka na anahisi ya kwamba anadhaminiwa ndani ya kituo cha Biblia Sema Broadcasting. Hekima Wednesdays ndicho kipindi chetu cha leo, na kabla, unajua, sijakutajia jambo gani tufahani kuhusu hii leo, nataka kutoa fursa kwa wawili watatu wanne wakizidi wanne, yes, waweze kutujuza bendera inapepea kwa njia gani hapo walipo na shughuli zao za siku ziko namna gani. 0722174200. Wakati unapiga simu pia ongezea airtime itoshe vizuri, kwa sababu awamu inayokuja tutazungumza sana kuhusiana na swala hili la malezi, kwa sababu tulisema haikuji na kitabu na sheria, basi Tufane. 0722174200. Bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo. Na iwapo kuna hitilafu, siogope kusema pia, lakini sijamuona yeyote ambaye anasema kuna tatizo tangu niliingia hapa ama tangu tulianza kipindi. BHB, hello. Okay, huyo hata hajafika, sijui nini imefanya akapiga about 10, simu ikakatika pale, pole sana. Unaweza kujaribu tena. Labda ni network, labda ni mkanyagano. Lakini kidogo ukiwa wa kwanza na shuku mkanyagano, labda ni airtime. 0722174200.
0: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii. 105.3 Biblia husema broadcasting boy.
5: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
6: Malani nene, habari za Yesu.
5: Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Ikiwa ni saa sita mchana saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo chuo kikuu cha Nairobi kimeorodheshwa katika nafasi ya 1425 kote duniani na nafasi ya 37 barani Afrika kati ya taasisi ya pata 21462 zilizo tathminiwa kote ulimwenguni kwa mujibu wa orodha ya vyuo vikuu duniani CWUR ya mwaka huu wa 2026. Orodha hii inakiweka chuo hicho miongoni mwa asilimia 7 bora ya vyuo vikuu kote duniani. Viwango hivyo vilivyotolewa na CWUR vilitathminiwa ama vilitathmina vyuo yapata 21462 kote duniani na kuchapisha vyuo yapata 2000 bora kwa kuzingatia viashiria vinne muhimu ambavyo ni ubora wa elimu, uwezo wa wahitimu kupata ajira, ubora wa wahadhiri na utendaji wa utafiti. Tofauti na viwango vingine vya kimataifa, CWUR haitumii tafiti za maoni wala taarifa zinazowasilishwa na vyuo vikuu vyenyewe. Na Rais William Ruto amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi na makamishna wakuu kadhaa katika ikulu ya Nairobi mapema leo. Rais amewakaribisha wajumbe hao na kuwakilisha nchi zao humu nchini, akiwataka kufurahia utamaduni wa taifa hili. Miongoni mwa waliowasilisha hati zao za utambulisho ni pamoja na kamishna mkuu wa Afrika Kusini Salome Zulu Mola. Na siku chache baada ya kuapishwa kuwa mwakilishi wadi wa eneo la Endo iliyoko katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Festus Kiprop ambaye alichaguliwa hivi majuzi katika uchaguzi mdogo ameahidi kuharakisha utekelezaji wa miradi mbalimbali katika wadi hiyo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiprop amewahakikishia wakazi wa eneo la Endo kuwa atafanya kazi kwa bidii kwa kuwa ana muda mfupi ikilinganishwa na watangulizi wake. Na kuhitimisha kwa sasa ni kwamba gavana wa kaunti ya Busia Paul Otoma amewataka viongozi wanaochochea uharibifu wa kubomoa mabomba ya kusafirisha maji katika eneo la Malakisi kwenye eneo la mpaka wa Busia na Bungoma kukomesha uchochezi huo. Otoma amesema kwamba juhudi za kufanikisha mradi huo mkubwa na kuwapo wakazi wa Teso Kaskazini na wenzao wa kaunti jirani ya Bungoma kuwa umetatiza zwa pakubwa kutokana na uchochezi ambao umekuwa unatoka kwa viongozi hasa toka katika kaunti jirani ya Bungoma. Gavana huyo amesema kuwa tayari amewasilisha malalamishi kwa serikali ya kitaifa ambao ndio wafadhili wakuu wa mradi huo, swala ambalo amesema kuwa anatarajia lishughulikiwe kwa haraka. Na dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 6 mchana, hitimisho la shajara kimkutasari kwa sasa. Saa 7 mchana nitakuwa na rejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Miriam Jokona.
5: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
6: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
5: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
6: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
7: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
6: Mr. Mwikali,
8: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
6: Denge,
9: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe yuko wapi.
6: Benson Mwanza,
10: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
6: Mandala,
11: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
6: Bwana Omariba,
12: naitwa Douglas Omariba.
11: kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
6: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
12: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
6: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
5: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
13: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

0: Oh yes, si kwamba unajua masikio ya Mungu yanawasikia wengine apart from you, macho yake yanawaona wengine na hali zao, lakini wewe ni kama hauonekani. Nilikwambia kwamba kuna mahali ambapo ni mbali sana, unajua ambapo tunaweza kusema mtu afikiwi na mkono wa Mungu. Umenyooka kabisa, macho yake yanaona kabisa na sikio lake si nzito. Sijui ni mara ya miangapi nasema hivi ya kwamba kama Mungu alimkumbuka Mephibosheth akiwa kule Lodebari, mbali, unajua mahali mbali kule kumejaa giza. Wewe huko Lodebari, hata nawe Mungu atakuona, Mungu atakukumbuka, na siku ya kukumbuka ikifika inakuwa na imefika, na Mungu anakufanya kusahau mateso ya ujana wako, hata na makovu hayaonekani, kwa maana Mungu wetu anapotenda anatenda kwa ukubwa. 16 dakika ziko zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon, habari ya mchana, mwana Mix Flavors. Mimi sijui hali anga ina scream aje huku hapa Hill Nairobi, ina scream early in the morning. Unasikia tu kusalimia mtu good morning, lakini sasa nikubali na uniamini ninapokuambia ni mchana, na inakaa ni kama kidogo tumeingia Juni, na Juni kweli kweli. Na hivyo basi tujisitiri inavyofaa, please do not freeze and shine, you will freeze and get sick. Sawa sawa, kabla umalize kushine unautishaini jua, itakuwa vigumu sana. Hivyo basi jipende, jitunze, ni muhimu sana ukiwa mzima. Karibu kwenye awamu hii ya kupokezana hekima. Tufaane. Udugu ni kufaana, sisi ni wadugu, na hivyo basi ni muhimu ya kwamba tuweze kusemezana masuala ambayo yanatuhusu katika jamii, hata katika maisha yetu binafsi, ili tuweze kuwa bora tena zaidi. You know, maisha kila wakati yanatoa changamoto mpya ama zina upgrade, na hivyo ni muhimu pia na sisi we upgrade our knowledge, tuji upgrade pia katika uwezo wetu wa kutatua, unajua, changamoto ambazo ni nzito na ni ngumu, kwa sababu sasa hatutazika, unajua, vichwa vyetu kwenye mchanga na tuseme hakuna, haipo, sijui. Kama ipo, ipo. Kama ni changamoto, ni changamoto. Nazungumzia malezi katika karne hii, kusema kweli si rahisi. Ni heri kufanya nini? Kusadiki. Na unajua wakati ambapo mazungumzo kuhusu kile ambacho unajua, bado uchunguzi unaendelea, bado kesi ile iko mahakamani, lakini unajua kuna unajua utafiti wa mwanzo na uchunguzi wa mwanzo ambao unadhihirisha ni kama, unajua, wanafunzi, baadhi ya wanafunzi ndio waliowasha moto ambao uliweza kuteketeza wenzao kule kwenye ile shule ya utumishi girls ama ya wasichana ya utumishi kule Gilgil, na imezua mjadala sana sana. Unajua wazazi wakijiuliza ni vipi, unajua, mtoto tu ambaye amezaliwa na kulelewa kama wengine anaamua kuangamiza wenzake, na kidogo pale maswala yakijitokeza kuhusiana na ulezi. Na unajua mara nyingi wakati tunawalea watoto tuko makini kusiwa na chochote kile ambacho kinaweza kuwadhuru, tunawasitiri, unajua, na pia tunawazungumzisha kuhusiana na hali ambazo zinaweza kuwadhuru. So tunawaambia don't speak to strangers. Ukiona mtu unajua na kuhandle 1, 2, 3, unaweza kuzungumza and all that. Lakini upande huu mwingine wa kumwambia pia na yeye ako responsible kwa usalama wa mwenzake. Unajua, usimuumize mwingine, usimdhuru mwingine, usimtakie mabaya, usitake kuona anaumia na mambo kama na hayo. Sasa ile naye, how do we instill that? Kwa sababu hii ingine vile ambavyo unamtunza, yeye mwenyewe anajua, mommy wants me to be safe. Unajua babangu anataka niwe salama. Lakini lile jukumu la kwamba hata naye ana jukumu la kuhakikisha usalama wa mwenzake wakiwa shuleni, wakiwa wanacheza and everywhere else, huwa tunaiweka namna gani? Ama unahakikishaje kwamba mtoto wako nayo hiyo pia anaelewa? Na ndio mazungumzo yetu hii leo. Wazazi tuzungumze, na kila mmoja yuko karibu, kwa sababu kama uko mzazi leo utakuwa mzazi kesho, kama uko mzazi leo ulikuwa mzazi jana. Somehow utajipata katikati ya swala hili la malezi. Labda we ni kiongozi wa Sunday school, kiongozi wa vijana kanisani, kiongozi wa teenagers, we ni mchungaji, we ni mzee wa kijiji. Yani somehow unajua utapatana tu na watoto mahali, and parenting somewhere itakuwepo. Mambo mengine unaweza kuyakumbuka kwa sababu kuna mtu ambaye hakuwa mzazi wako, lakini kuna vile ambavyo alikuwa anasema hapa, mnasikia watoto wakisema, unajua mzee fulani akitupata hapa tunacheza hii mchezo, alituambia si white wana tukicheza hii mchezo, kwa sababu back then walikuwa wanasema it takes a village, you know, to raise a child. I don't know how true that is katika siku zetu sasa hivi, lakini malezi nayo yapo, yatazidi kuwepo, na hivyo basi Karibu tuzungumze mambo haya. Mama Regan, hiyo kushangaa, yeye kushangaa ipo, unajua na wazazi kushangaa. Hey, how come? How can that happen? Na ndio maana basi let's talk. Wewe mfae mzazi mwenzako, mfae upcoming mzazi. Ajue ni vipi unajua hakikisha kwamba mtoto wake ana ule ufahamu, ana ule uwezo wa kwanza hata kuwatunza wengine, kuwajali wengine, kuwapenda wengine. Asitake kuona wanaumia, asitake kuona wanalia, asitake kuona wanadhurika. 0722 174200. Piga simu, pia tumia nambari hiyo kuweka ujumbe wako kwenye mtandao wa WhatsApp, kwenye mtandao wa Facebook Biblia Sema Broadcasting Esther Mwikali. Pia pale unaweza kureply pale ambapo nimeandika mzazi amfunze vipi mtoto wake kujali wengine. Hivyo ukaweza kureply pale, itakuwa inaonekana kwa urahisi, tutaweza kufahana katika jambo hili. Uwanja huu wazi, mazungumzo yako wazi, kwa sababu ni jambo moja kujua ya kwamba hili ni jukumu langu, lakini sasa nilifanye kwa njia gani?
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Najua Mama Regan anasema yeye hata hataki kuimagine. Unajua mtoto anawasha kiberiti, anawasha moto. Unajua na pia kuna tetesi kuwa hadi wakafunga mlango ambao walijua ya kwamba wenzao wanaweza kutokea na wakapona. Na kidogo unajiuliza why? Mbona hiwe hivyo na mambo kama na hayo? Na hivyo basi kuzungumza ni muhimu. They say you know a problem half shared is half solved. BHB, hello.
2: You have received a reverse call.
0: Sasa hii ya reverse call, sasa hii itatusaidia jamani. Weka airtime yako kidogo, unajua kauli yako fupisha, alafu zungumza na tutakuwa sawa tena zaidi. Na hivyo basi mimi nitakusihi kwamba usipige reverse call, jiandae vizuri alafu uweze kuzungumza nasi.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Husema Studio.
4: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Ngare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Husema Studio.
1: Fahari ya jamii.
5: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia Husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
6: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
7: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Gharama ya nanda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Najua adha anasema, Biblia inasema mfunze mtoto njia ambaye anafaa kwenda, na akizeeka hata iacha. Na ni kweli Biblia pale ina jukumu kubwa kabisa, kanuni za Mungu, maagizo ya Mungu. BHB, hello. Yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina. Mama Eric, radio yako tunaisikia sana, tafadhali.
8: Oh, wacha nisonge. Pole.
0: Sasa tunakupata, unaweza kuendelea.
8: Oh, habari ya studio.
0: Huku ni salama. Wewe umefaulu kufika kazini ama uko pale nyumbani?
8: Kai niko kazini.
0: Aha.
8: Namshukuru Mungu.
0: Yes.
8: Kwa kutupa kibali cha kukua uhai siku ya leo, na tuko na afya na tunaweza hata kuzungumza katika kituo cha BHB.
0: Hakika ni baraka.
8: Unajua ni wengi huwa wanang'ang'ana iingie katimu na kanakata.
0: Yes, yako ikijua nyumbani ni vizuri. Yes, karibu.
8: Sasa, mimi nitaongea na mzazi.
0: Yes.
8: Mwalimu na mtoto. Kwanza tutaanza nyumbani. Unajua nyumbani ndio kuna mwanzo wa kila kitu.
0: Siku zote kanisa.
8: Nyumbani ndio kuna mwanzo wa kila kitu, especially kwa wazazi ambao wanamjua Mungu. Biblia inatuambia tulee mtoto kwa njia atakayoenenda nayo, hata akikuwa mkubwa ataiacha. Na hiyo ni neno la Mungu. Na yes, neno la Mungu ushape mind,
0: yeah,
8: mtazamo, yani hata kuongea, hata vitendo, zote zinaambatana kulingana na maneno ya Mungu.
0: Mm.
8: So mimi najaribu kuongea na mzazi ambaye anamcha Mungu.
0: Mm-hmm.
8: Tuweke foundation za watoto wetu.
0: Mm-hmm.
8: Na tumonite watoto wetu wanapokuwa.
0: Mm-hmm.
8: Kwa sababu wanapigana vita ambazo hazieleweki.
0: Mm-hmm.
8: Kuna uwezekano wakati unamfunza mtoto neno la Mungu naye shetani anang'ang'ana na yeye kwa sababu ako na akili kuliko mtoto.
0: Mm-hmm.
8: Kwa sababu ukitazama vizuri sana, pengine wale watoto nia yao haikuwa waue watoto wengine.
0: Mm-hmm.
8: Nia yao ilikuwa tu wachome, sijui wasikilizwe, na fikira tu zangu.
0: Mm-hmm.
8: Nafikiri haikuwa nia yao wachome wengine.
0: Mm-hmm.
8: Kwa sababu hata wale walipona, niko na jirani yangu nyumbani ambaye mtoto wake alipona, alikuwa huko.
0: Mm-hmm.
8: Au watoko to wale walisurvive wako traumatized kabisa. Mm-hmm. Sasa hii tunaongea watoto hawako normal.
0: Mm-hmm.
8: Anahitaji maombi. Kwa hivyo sisi kama wazazi,
0: mm-hmm,
8: tufundishe watoto njia ambayo watakayo enenda nayo.
0: Mm-hmm.
8: Na kama kuna shida, tukue friendly kwa watoto sana.
0: Yes.
8: Na tujifundishe kuwasikiliza.
0: Mm-hmm.
8: Kwa sababu wanaweza kuumia. Unajua ni mara mingi sisi kama wazazi, mtoto anakuambia mom ama dad, toka hapa, unaniambia. Mm-hmm. Nini?
0: Mm-hmm.
8: Musikilize hata kama anaongea vitu azieleweki.
0: Mm-hmm.
8: Na uone ni kwa nini ameamua kukuambia hizo vitu, alafu ujue vile utazitatua.
0: Yes.
8: Kama shida iko pale shuleni, fikiria sana huyo mtoto amekuambia nini, chukua tu atua enda pale shuleni.
0: Mm-hmm.
8: Alafu usungumze na walimu.

0: mtoto pale shuleni, nyumbani kwenyu, pale ni mahali umeenda ugenini. Enda tu ukasome vile uliamua unaenda kusoma, alafu rudi nyumbani upelekee mzazi mapa ile umepata kwa mtihani. Vile utajiendelesha maisha, na sisi wazazi tuko wa kufundisha watoto. Ni muda kidogo tu, miaka ine ni kidogo, miaka ine ni kidogo, tuwalee, tusonge na wao, kwa sababu the way they grow, najua wakiwa secondary ndio wanamachua kutoka kwa utoto to teenage to adults. So hapo huwa kumewaka moto katika ile hali ya kutransform to something else. Mimi ni kusema tuwalee na neno la Mungu kabisa kabisa, na tuapply kitu inaitwa upendo.
1: Yes, asante.
0: Tuwapenda, watatuambia everything.
1: Kweli, asante mama.
0: Tukiwa ask, ati mbona nimekuona na huyu, mbona umefanya hii? Usikue ask, ongea na yeye na umweleze madhara ya mambo. Na umweleze kwa nini. Alafu ingine ni security shule. Mimi nashangaa. Kiberiti uingia shule na mnagani. Wale wanachoma na mafuta inaingia na mnagani. Unajua bado ile moto ya changule bado iko in my mind. Na sio utumishi peke yake, changule ili happen hivyo tu.
1: Okay.
0: Kwa hivyo bado tuko na hiyo, hizo vidonda bado ziko kwa moyo. So sisi wazazi, tafadhali tafadhali wazazi, let us be friends to our children. Na tuwafundishe, tuwafundishe kabisa na watakika.
1: Asante mama Eric.
0: Neno la Mungu. Na to lead in action.
1: Yes. Siwezi
0: kuambia mtoto enda hii njia na sio hiyo naenda nayo. Kwa hivyo tuwaoneshe na action, na Mungu atatubariki. Ni mama Eric wa Sabibi.
1: Mama Eric amezungumza kama watu 100. karibu atuzungumzie sisi wote, lakini nashukuru sana sana. Najua ana passion fulani, unajua, katika mambo ya familia na watoto. Hata ukisikiliza akiongea ni kitu unajua inatoka kule, tunasema kilindini mwa moyo. Asante sana mama Eric, umezungumza vizuri na umeangazia pande zote husika. Nashukuru. BHB, hello.
2: Hello, BHB.
1: Yes, yes.
2: Nakaista.
1: Yes.
2: Bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Amen, nashukuru kwa mama Eric. Amewashwa vile pia mimi nawashwa saa nyingine, nasikia huzuni mpaka nalia saa nyingine nikiimagine.
1: Ni nzito, ni nzito.
2: Nikiangalia watoto wangu na imagine vile huwa nawatandika ndio at least wanyoke wakae vizuri, alafu ukute mtoto mwingine haguzi kabisa. Una imagine huyo mtoto akiwa amefungiwa kwa dormitory na anachomwa. Hiyo kitu inaniumiza moyo, ninakaa tu hata napiga magoti na naombea watoto wetu. Sasa jambo lile tunafaa kulifanya.
1: Yes.
2: Wakati mwingine mimi hata niko na huruma kwa sababu mimi hufunza Sunday school katika ni mwetu, eh?
1: Yeah.
2: Na kuna wakati unakuta umeongea na mtoto. Ameenda, ameongea, amezungumza, ujui wamezungumza nini na mzazi wake. Huyo mtoto ukimwambia kitu anakuangalia na anakausha kichwa na anajua hatafanya. Kitu ingine unaona mwingine amekuja, hata ingia kabisa Sunday school. Ukiuliza mzazi, mzazi anasema wachana na yeye. Yani watoto hawaambiliki tena. Mimi sijawahi ona Sunday school ati tukifanyiwa kelele, ati mwalimu akikasirika tumefanya. Ama ukisema mamako anakutetea. Mimi nimewahi hata sema kwa mzazi na mtoto. Huyo mzazi akanipigia simu kwanza, kanisa ibada ilikuwa inaanza, nikasikia amewaka. Ibidi nisihudhurie service kwanza, nikimbie nyumbani kwake nisikize kuna nini. Kumbe kwa sababu nimeambia mtoto, Mungu tu amewabariki, amewainua. Akina kumwambia asanti tu kwa maombi imekuwa gumu. Yaani hiyo kitu iliniumiza, nikawaongelesha. Nikamuuliza, "Epo na vile mami uko very smart, uko smart. Yaani tu kuambia Mungu asanti, simame mbele ya wenzako, kuambia Mungu asanti." Yaani imekuumiza na vile Mungu amewafanyia mambo mazuri. Huyo mtoto sijui alichukulia aje. Kwanza nilifunza ile kisa ya Yesu, hata hakununuliwa nguo nzuri nzuri. Na alikuwa very, yani ilikuwa inatuonyesha humility. Sasa nilikuwa nawaambia, hebu oneni Yesu alikuwa nani, na wewe ni nani, na wewe uko na nguo nzuri nzuri. Na nikaongea tu, na ni maringo tu mnaringa, yani hauwezi hata ambia sijui na mimi ya ijia siku apply visa mama

0: huyo mtoto alifika aje.
1: Ni vile tu alichukulia.
0: Alienda akaambia mamake, huyo mamake akawaka, mimi ilibidi tu nime apologize.
1: Ni changamoto.
0: Huyo mtu mtoto asipotee. Na nikasema kabisa kabisa, tena huyo mtoto hata nikimpata kwa makosa niongee mara moja, asiposikia mimi nanyamaza.
1: Kweli kwa
0: huko. Haikuenda haikuenda muda mrefu, mamake aliyeipishwa alikutwa na aibu kubwa sana mpaka nikawahurumia. Kumbe hata yeye kuna mambo anafanya, mambo mbaya mbaya tu, alipatikana akastakiwa, karibu hata wasiende shule, wasifungue juu sasa mama yao ako na kesi ya kujibu.
1: Pole sana kwao, lakini ni kusema
0: kile nafikiria ni sana sana wale tunajua Mungu akituombea tu watoto wetu tu, Mungu awaficha wasipatane na wale watoto hawaambiliki, wale hawaelezeki. Kwa sababu ni uchungu na tutaumia tu.
1: Sawa sawa, asante. Asante. It takes a village, kwa sababu sasa mwisho wa siku wale watoto watakutana na watakaa pamoja za community kule shuleni, watakuwa marafiki. Na hivyo ni kila mzazi avute kwake, kwa sababu sasa kuna huyu ambaye anaambia wake usikaliwe na mtu na haelezei hiyo ni kusema nini. Kwa hivyo kidogo tu akiona ni kama anapewa maagizo sheria, ana resist. Lakini kuna yule anaambiwa uwe mtiifu, uwe mnyenyekevu, unajua usijibu mtu mzima, na hiyo anashika. Sasa unaona kidogo pale wakipatana kule mbele inakuwa kuna mshike mshike pale. Na hivyo basi ndio nauliza, utamwelezaje ama utamleaje mtoto wako ili ajue ni muhimu kuwajali wengine, si kujitunza tu asiumie ama asiadhirike, lakini pia ajue ako na responsibility kwa usalama wa mtoto mwenzake. BHB, hello. Hello BHB. Yes, yes.
2: Bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Huyu ni mchungaji Elizabeth.
1: Yes.
2: Namshukuru Mungu.
1: Karibu.
2: Sasa nimekuwa tu na moyo wangu unapitia magumu kuhusu hiyo kisa cha wasichana. Sasa nikawa nikimuuliza Mungu tu kwa sababu ya kaweza kuwapa wazazi hekima. Kwa sababu unajua nao saa zingine unapata charity begins at home.
1: Kweli.
2: Sasa unapata watoto tusipowafunza vitu zingine kutoka nyumbani, inakuwa ngumu. Unapata wazazi hata hawaonyeshi watoto ibada kwa nyumbani. Labda ile tu mtoto ataenda kanisa. Unapata hata kanisa kama huyo dada mwenye ametoka hapo, unapata hata kwa kanisa huyo mtoto haambiliki, yako na kichwa ngumu. Sasa tena unapata hizi movie wa watoto wana watch. Kama unaona mtoto ana watch movie, unaona ni mtoto mdogo ati anadushi watu mbuduki, msichana mdogo alichoma mahali fulani. Wanafikiria ni kama hiyo ni ushindi, na wanaona ni kama kifo ama kufanya vitu zingine zile ni jambo la kawaida. Kwa hivyo tulee tu watoto, kwa sababu Biblia inasema tuwafunze watoto wetu katika zile njia mzuri, na hata wakikua hata wakifanya nini hawatasahau. Kwa hivyo tuwafunze tu kwa nyumbani, tuwaonyeshe zile njia mzuri, tufanye ibada nyumbani. Tuwafunze pia kukaa na wazao. Na hata saa zingine unapata sisi wazazi kuna maneno tunaongea mabaya kuhusu pia marafiki wetu. Unasema mimi na sitakangi kuona mama fulani, sitakangi kuona, nikimwona nitamfanyia vitu kama hizi. Unapata kuna vitu hao pia watoto wanajifunza kupitia sisi wazazi kulingana na vile ambavyo tunaongea.
1: Yes, yes.
2: Kwa hivyo mimi kwanza napeana tu pole zangu kabisa kwa hao wazazi ambao walipoteza watoto wao. Na nyakati kama hizi ni Mungu tu anaweza waelewa.
1: Kweli.
2: Mungu akaweza kuwafariji, na wazazi Mungu akaweza kutupa hekima zaidi kwa sababu ya kukaa na watoto wetu na kuwalea.
1: Asante, asante mchungaji.
2: Nashukuru sana dada.
1: Ay, shukran. Na hiyo ni very profound by the way, kwa sababu wakati wewe unaongea tu kama vitisho ama juu ya kukasirika, unajua na yeye mtoto anaona, kama mamia anasema anaweza piga mtu, sema anaweza dunga mtu, anaona basi si mbaya. Na wewe unaongea na unamaliza, kumbe ni begu imeshapandwa na sasa inamea. BHB, hello? Samahani, tunazidi kuzungumza, unajua kuhusiana na jukumu la wazazi, unajua kuweza kuwafunza watoto wao ya kwamba wana jukumu la kuwapenda, kuwajali na kuwatunza wenzao na kutowadhuru. Hiyo unaweka aje ndani ya mtoto? Kwa sababu hii ya kuambia be safe, jitunze, ukiona mahali kuna hatari fanya fanya, hiyo mara nyingi huwa tunapata, unajua tuna score 100%. Lakini sasa the responsibility ya kwamba uko na responsibility, unajua, ya kuhakikisha ya kwamba pia mwenzako aadhiriki, kwa mwenzako yuko salama kidogo pale, atufiki, kwa sababu imefika mahali na ni kama maisha imekuwa every man for himself, na ime narrow down unajua mpaka kwa watoto wetu. And God for us all, na hakika Mungu atuhurumie na Mungu ni atusaidie. Yes, unasema Mama Regan kutoka Ruai, unasema it is unfortunate ya kwamba siku hizi mtoto ni kama si wa jamii tena, kwa sababu ukajaribu kumdiscipline mtoto wa mwingine, hata si lazima umpige ama hata kumuonya tu inakuwa kesi. Na hiyo ni evident kwa huyo mwenzetu mwalimu wa Sunday School ambaye ameongea hapa. Alright, yani watoto ni maombi tu kuwaombea. Unapata mtoto wa 5 years anakuongelesha kama mtu mzima. Mungu asaidie, na wazazi waangalie pia mavazi ya watoto. Mambo ni mengi, yani nataka kukuambia malezi is such a complex question, and ndio maana tunasema kazi ipo. Saa nyingine inakaa ni kama unafikiria ni ujasiri, unafikiria ni confidence, lakini wakati mwingine kiburi kimejificha pale ndani na moyo mgumu. Unajua unaukiwa ndani ya mtoto, wakati anazidi kukua itakuwa hakuna kitu hawezi kufanya. Mungu atusaidie.

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Ujumbe huo unatupa sisi salio la dakika 15 kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana katika awamu ya 3 ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Hekima Wednesdays, Jumatano hii ya kwanza kabisa ya mwezi wa Juni, ni tarehe 3. Dada Esther Mwikali nipo upande huu wa studio, na wewe msikilizaji uko upande ule mwingine. Kwa pamoja tunazidi kukita kambi kufaana kwa kupokeza na hekima kuhusu, unajua, swala la malezi, na haswa unajua jukumu ambalo unajua aliko na mtoto kuhakikisha ya kwamba amdhuru mwenzake. Unajua, na anamjali mwenzake, anajiuliza, unajua, nikifanya hivi ama wenzangu anaweza kuadhirika vipi? Alafu anakuwa mtu responsible. Unajua siku zote ya kwamba maisha aya revolve around them. Unajua kuna watu wengine kwenye maisha ya kwamba they have a responsibility over them. Na ni swala very complex, na ni kazi. Ni kazi kweli tu kabisa, na kitu kimoja ambacho ukweli unajua kinakosa katika malezi ya siku hizi ni muda. Ni muda. Hata ukisikia, unajua, kina mama wenzangu hapa wakisema, unajua, ongelesha watoto, wakati mwingine huo muda hata hakuna. Wewe haujui kama mtoto wako ni chaotic, kwa sababu sasa hata muda hauna. Akirudi pale nyumbani, jua anajua mama ni mkali, atanibomoa. Anatulia. Lakini kama unakuwa mtu, unajua, wakati mwingine wa kutembea shuleni, mwalimu anaweza kukupea outright, unajua, explanation, akwambia, na mtoto wako ni mkali, sasa ujue hapa kidogo hii ukali itabidi ni tame. Unajua, isiwe ni ile ni mnyonge ananyanyaswa, lakini pia si mkali anaumiza wengine, kwa sababu hiyo balance pia ni muhimu sana sana. Tusemaje, kutafuta ni kazi yetu pia, na kulea pia naye ni kazi yetu. Neema na Itosha. BHB, hello. Hello, BHB.
2: Hello.
1: Yes, mama.
2: Yes, how are you?
1: Very fine. Hata nawezi kuhizi unaongea kizungu.
2: Mambo huwa inabadilika tu.
1: Mkiwa na moni kazi washiki, amshikiki.
2: Kiewe, sawa tu.
1: Mimi wacha niongee Kiswahili huku. Uko salama?
2: Nikiama kwa hiyo kizungu na vikili nitakuja kwa lugha gani? Mimi kikamba tu.
1: Uko salama?
2: Niko salama, Esther.
1: Maneno ndiyo hayo.
2: Maneno tu ni hayo tu, lakini unajua uchungu wa mwana usijae ni
1: mzazi. Kweli kabisa.
2: Nakwambia tu wa mama, sisi tuliumwa. Unajua tu hivyo. Maana wewe ukiangalia tu tangu hiyo miezi 9, utao mtoto mfunze kila kitu, mpeleke shule, akue mpaka hicho kiwango. Alafu tu inakuwa hivyo tu.
1: Inauma sana, ni hasara kubwa.
2: Hiyo sasa yeye Mungu mwenyewe ashuke. Abariki yao wazazi.
1: Kweli kabisa.
2: Lakini kama ingekuwa tu, ningekuwa na uwezo, ningesema boarding school ifungwe
1: kabisa.
2: Ya chano naso na watoto wawa wakienda day school. Kwa sababu kwanza kuna mmoja wangu my last born mimi nilikata. Nilikata kabisa akienda sijui Mungu alikuwa na anataka aje. Yule alikuwa yeye mwenyewe anataka hiyo boarding. Lakini nilikata. Yaani nilikuwa tu nataka aende lakini kitu ikakuja tu ikaniambia aende. Na mimi nikajua hiyo ni sauti ya Mungu. Na nikakata kabisa. Pia alisoma. Na pia alimaliza hiyo masomo. Na masomo tu ni yale. Hii mambo ya kwenda boarding unaenda unakutana na wengine ambao hata hawajali na wewe ulikuwa unalea mtoto wako tu vizuri. Anaenda tu kwanza akikuja anakuwa kichwa ngumu. Kwa sababu huko na ile mambo wanapotiwa huko na watoto wenzao. Anaambiwa kunywa hii soda na hiyo soda si soda. Imewekwa mambo mengine ndani. Kula hii imewekwa. Na sasa hiyo mwalimu ajuko. Unaona? Sasa mtoto anakukujia akiwa amebadilika kabisa. Unashindwa huyu ni wangu. Ni yule tu alikuwa nikimtuma anakimbia.
1: Hata kama ulilea vizuri sasa anavurugika.
2: Ndio hiyo. Sasa hiyo bonding tukusu wacha nikwambie. Sina maneno mengi sana. Na hiyo ndio maombi yangu na ndio maombi yangu. Na ninajua tu Mungu atayasikia. Hata wakati wa Mungu ndio huu umefika. Maana wewe ukifuatilia uone vile watoto wenye wako bonding zile wanakuwa na mambo mengi. Hata kama sio kuchomea. Mtoto anakuja akijua mambo mengi. Sasa unashindwa huyu aliyatoa wapi. Unaona? Lakini mtoto akiwa anaenda na kurudi, akienda na kurudi, wewe mzazi una ile kumwangalia, kujua anaenda hivi, amebodi hii njia sasa sio vile nilikuwa, na wewe unamwambia na unamweleza, unakalisha mtoto wako chini. Pamoja na kumuombea kila asubuhi, kila jioni. Unaona? Kwa hivyo sasa wewe Mungu tu mwenyewe tu awabariki na atubariki sisi sote wana Kenya. Sana tumepoteza.
1: Kweli kabisa. Asante mama, asante.
2: Mahali hakuna njia, Mungu anafungua njia.
1: Ni kweli.
2: Mito itatirilika hapo ya uhai.
1: Ni kweli, asante. Asante Mam Dorcas Masiwe, hata yeye kwa kauli yake hizi boarding school ndio zimeharibu kila kitu, kwa sababu sasa unajua unaweza tu kushauri watu, wazazi tulee watoto vizuri, wazazi tuombe, wazazi tuwe na mienendo mizuri hata sisi pale nyumbani. Lakini sasa unajua uwezi kuenda kwao ukawapiga viboko. Kwa hivyo yule yeye ameamua, unajua malezi ni kazi ngumu, twende tu. Sasa itakuwa hivyo, na ile ambayo itabakia kule mbele ni good morals zinakuwa corrupted na wale ambao kidogo hawajaelekezwa vizuri, alafu at the end of the day. So point yake Mam Dorcas Masiwe hata naielewa, lakini naulizaje, hiyo itasaidia kabisa watoto wakuwe responsible? Ni swali la kujiuliza. Ndani ya dakika 8 itakuwa sababu ya alama wakati wa kupata wamu kamilifu ya shajara. Timothy Chanyi yupo mezani akikuandalia, mimi ni kufae kwa kudokezea ila kofu.
0: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Waziri wa afya Aden Duale kufika mbele ya bunge la kitaifa alasiri hii. Na Rais William Ruto apokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi na makamishna. Na Wakenya waendelea kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina sababu ya alama, ungana naye Uchonyi Timothy atakuwa na kufahamisha. Kuzungumza kuhusu jambo hili, jamani, hatuwezi kukamilisha, ila mimi nitasemaje, najua kila kitu kiko na balance. As you raise, you know, a confident child, unajua unasema mtoto ambaye hawezi kuwa bullied and all that. Pia angalia upande ule mwingine, ako na utu, are they kind? Ni watoto ambao wanaweza kujali, ni mtu ambaye anaweza kuambilika. Kwa sababu wakati unamcorrect, kwa sababu haianzi na kuchoma shule, inaanza na unamwambia hapana, hii haitapatikana, hii haitafanyika, alafu zinakuwa tantrums. Wengine hata wana strike, anakataa kukula, anajifungia chumbani, hawazungumzishi nyinyi wazazi wake. Ile hali ikiwashinda, ujue siku moja atakuwa kwingine na aseme nataka hivi, aambiwa haiwezekani, alafu atarespond. Na nikusema ya kwamba ni kazi. Neema itoshi, Mungu atusaidie. I know sometimes it becomes so hard, mpaka unasema jamani, nafanya kazi na watafutia kila kitu, sasa hata mimi nachoka. Kila mtu achague njia yake. Lakini mimi nasema tusiinue mikono, tuombe, tutafute msaada, na tubaki tukitumaini ya kwamba itakuwa salama. Neno lake Mwenyezi Mungu siku zote liwe taa na liwe mwongozo hata katika malezi yetu. Madam Martha Baraka, na tukamilishia awamu hii, pata awamu kamilifu ya Shajara, tukamilisha kwenye awamu ya nne kwa kutakia na lunch. Pona mchana bomba, salamu zako, naweza kuziweka mapema kama na hivyo. Ante.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Please admit these children to bond on such reasonable terms, Your Honor, as you may deem fit.
4: We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans.
5: We search and know what is really healing our students in our schools and come out with the recommendations, even if it means having our schools as day schools. So be it, Honorable Speaker.
6: Waziri wa Afya Aden Duale kufika mbele ya bunge la kitaifa la siri hii kufafanua kuhusu maandalizi ya Kenya kukabili Ebola. Rais William Ruto amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi na makamishna. Na Wakenya waendelea kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026.
2: Sema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na ikiwa ni saa 7 mchana, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba waziri wa afya Aden Duale akiandamana na maafisa wengine wakuu katika wizara yake wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa la siri hii ili kutoa maelezo kuhusu utayari wa taifa hili katika kukabili virusi vya ugonjwa wa Ebola. Kulingana na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, kikao hicho kitatumika kufafanua kwa kina kuhusu madai ya kuwepo na makubaliano kati ya Nairobi na Washington ya kuweka karantini raia wa Marekani walioambukizwa na virusi hivyo. Wabunge wanatarajia kupata maelezo ya kina kutoka kwa wizara hiyo kuhusu mikakati iliyowekwa ili kulinda nchi dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola, huku kukiwa na hitaji kubwa la uwazi kuhusu ushirikiano wa kiafya kati ya taifa la Marekani ama baina ya mataifa haya mawili.
7: I have directed that at 2:45, we will have the Minister for Health, the Honorable Duale, in the House for strictly 1 hour, and I've instructed the Majority Leader to communicate with the Honorable Duale to be in Parliament not later than 2:30, so that at 2:45, we give him 1 hour, and the members with concerns will make their interventions after he gives a statement to the House.
6: Hii ni kwamba Duale pamoja na maafisa wakuu wa wizara ya afya wataeleza kuhusu makubaliano yaliyoripotiwa kati ya Kenya na Marekani kuhusu kuwaweka karantini raia wa Marekani waliokumbana na virusi vya Ebola baada ya wabunge kuibua wasiwasi kuhusu swala hilo.
8: So Mr. Speaker, there is this issue of Ebola in the country, and a lot of issues has been raised about it, quarantine facilities in different parts of the country, but we as a house, we don't have clear information or clear, you know, information from the executive on how the matter began and what is happening and what is the plan and what is the way forward.
6: Na ni kwamba ni taarifa ambazo tutakuwa tunazizamia katika taarifa zetu awamu ya lasiri utakuwa unapata kina chake. Na tukisalia katika hilo swala ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka serikali ya Marekani chini ya uongozi wake Rais Donald Trump kuelekeza fedha zaidi katika kudhibiti mlipuko ugonjwa wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Akizungumza katika bunge la seneti, Sifuna amesema kuwa ni busara zaidi kuwekeza katika kuzuia na kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo kuliko kuanzisha vituo vya karantini. Seneta huyo pia amehoji kwa mipango ya kuanzisha kituo cha karantini nchini kwa ajili ya raia wa Marekani waliokumbana na hatari kuambukizwa ugonjwa wa Ebola katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia.
9: I think that the US government should grow the capacity of the DRC itself to ensure that disease that not leave the borders of the DRC, and all of us will be safe, Honorable Speaker. If the money that has been pledged towards this project is given to President Tshisekedi, he should be given that money for him to be able to put up those centers there and be able to contain Ebola within their borders, although now we are hearing reports of even deaths in Uganda, Honorable Speaker.
6: Haya yanajiri huku kukiwa na ripoti kwamba serikali ya Kenya ilipokea takriban shilingi bilioni 1.7 kutoka kwa serikali ya Marekani. Tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi na makamishna wakuu kadhaa katika ikulu ya Nairobi mapema leo. Rais amewakaribisha wajumbe hao na kuwataka kwamba ama kuwakilisha nchi zao nchini humu, huku akiwataka kufurahia utamaduni wa taifa hili.
10: I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory and within the law by promoting to the highest possible the mutual interests of the peoples of our two countries. Welcome to Nairobi. Congratulations on your appointment to this high office. My very best wishes on your tour of duty, and I look forward to working with you.
6: Na miongoni mwa waliowasilisha hati zao za utambulisho ni pamoja na kamishna mkuu wa Afrika Kusini Salome Zulu Molo. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba kamati ya fedha katika bunge la kitaifa imeendeleza kikao hapa jijini Nairobi ambacho kinalenga kuchukua maoni ya Wakenya kuhusu mswada wa fedha wa mwaka wa 2026, ambapo Wakenya wanaendelea kutoa maoni kuhusu mswada huo. Kikao hicho kinaongozwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya fedha ya mipango ya kitaifa aliye pia mbunge wa eneo bunge la Molo Kimani Kuria, ili kuwapa Wakenya nafasi ya kutoa mapendekezo yao kuhusu mswada huo wa fedha.
11: Mumeongelea kuhusu supply of electric bicycles. Ninajua bicycle ni ile bicycle ya kawaida, so unaweza ni explainia kama ni motorcycle, sababu as we speak tuko na pikipiki ambayo kwamba ukichukua polepole lipa mdogo mdogo. Watu wa bodaboda wana complain sana, wanalipa up to 600,000 shillings. Hiyo ni pesa ambayo kwamba ingetosha kitu kama Mazda ama Suzuki Alto. Nimeona pia kuna exemption of tax kwa mambo ya electric lithium ion batteries. Na hiyo ni kitu ambayo kwamba inatuhusu sana.
6: Kumbukwe kwa mswada huo uko katika harakati zake za mwisho mwisho kuandaliwa kule bungeni kwa sheria. Kikao hiki cha leo cha kukusanya maoni cha wananchi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka wa 2026 kinafanyika hapa jijini Nairobi katika kituo cha mikutano cha Edge Convention Center eneo la South Sea. Tukipiga hatua mbele ni kwamba kukiwa kumesalia na mwezi mmoja na siku kadhaa kabla ya kufanyika uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Laikipia, mrengo wa upinzani umetangaza kuwa utakuwa na mgombea mmoja tu ambaye atamenyana na mgombea wa chama tawala cha UDA. Kupitia taarifa ya mchana wa leo ambayo imetiwa saini na vinara wakuu akiwemo Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee, Rigathi Gachagua wa DCP, Justin Muturi wa DP pamoja na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya pamoja na Kalonzo Musyoka wa Wiper, viongozi hao wamesema kuwa mrengo huo utafanya utafiti wa kisayansi ili kubaini ni nani mwenye umaarufu mkubwa kati ya Wilson Kigwa wa chama cha Jubilee na Sami Kamau Ngodho wa chama cha DCP. Viongozi hao wamesema kuwa hatua hiyo itawahakikishia ushindi wa mapema katika uchaguzi huo unaotarajiwa.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba gavana wa kaunti ya Busia Paul Otoma amewataka viongozi wanaochochea uharibifu wa mabomba ya kusafirisha maji katika eneo la Malakisi kwenye mpaka wa Busia na kaunti ya Bungoma kukomesha uchochezi. Otoma amesema kuwa juhudi za kufanikisha mradi huo mkubwa wa kuwapa wakazi wa Teso Kaskazini na wenzao wa kaunti jirani ya Bungoma kwa matumizi ya nyumbani na mashambani zimekuwa zikihujumiwa na baadhi ya viongozi kutoka katika kaunti ya Bungoma kwa misingi ya kisiasa. Gavana huyo amesema kuwa tayari amewasilisha malalamishi kwa serikali ya kitaifa ambao ndio wafadhili wakuu mradi huo, swala ambalo amesema kwamba anatarajia lishughulikiwe kwa haraka.
12: Ilianza na kupasua pipe za maji. Tukazungumza tukasema wale wamehusishwa tutaweza kuwapatia ridhaa pale pipe zinapita kwa udongo yao. Lakini hiyo sio kusema ati sasa uende uharibu mali ya serikali. Tumetoka hapo, sasa wamekuja kwa vitu ya mipaka. That is not good neighborliness. Kwa sababu hiyo maji imekatwa kule ambayo ilikuwa inafaa ikuje huku. Hata maji ya Lake Victoria Iko hapa Kenya na wa Misri wanaitumia kule Egypt. So sisi hatuoni uhasama ambayo inajaribu kuletwa kati ya jamii ambazo zimeishi miaka nenda miaka rudi pamoja. I want to tell leaders, stop dividing our people.
6: Naam, na tukiondoka kaunti ya Busia tuelekee katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo siku chache baada ya kuapishwa kwa mwakilishi wadi wa eneo la Endo iliyoko katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Festus Kiprop, ambaye alichaguliwa hivi majuzi katika uchaguzi mdogo, ameahidi kuharakisha utekelezaji wa miradi katika wadi hiyo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiprop amewahakikishia wakazi wa Endo kuwa atafanya kazi kwa bidii kwa kuwa ana muda mfupi ikilinganishwa na watangulizi wake.
13: I know 1 year is just left for this term to end, but I will work very hard in collaboration with the speaker, my colleagues, the honorable members, even the executive, that we work very closely to ensure the development now goes to the people of Endo Ward. I know Endo Ward has never had representatives since we left, since our colleague left us. So, and I have a long duty because these people have a huge expectation from me.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
6: Tukivuka mipaka ni kwamba jeshi la Marekani limefanya mashambulizi kwenye maeneo mbalimbali ya Iran, huku nayo Iran ikivurumisha makombora na droni kuelekea vituo vya kijeshi vya ulinzi vya Marekani kwenye mataifa kadhaa ya Guba. Jeshi la Marekani lilidai leo hii kwamba lilikuwa limefanikiwa kuyashinda mashambulizi ya makombora na droni kutokea taifa la Iran kuelekea mataifa ya Guba, na pia kufanya mashambulizi ya kujilinda kwenye kisiwa cha Keshim na kilichoko katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kisiwa hicho kipo kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ujia mwa kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta wa gesi kutokea Guba ya Uajemi, ambao Tehran imeufunga tangu Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya mwishoni mwa mwezi Februari. Jeshi hilo la Marekani pia lilikanusha madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran kwamba lilikuwa limefanya mashambulizi dhidi ya makao makuu ya kikosi cha jeshi la majini cha Marekani nchini Bahrain na mashambulizi mengine dhidi ya kituo cha jeshi la anga nchini Kuwait. Kwa mujibu wa kamanda mkuu wa jeshi la Marekani, makombora na droni zote kutokea Iran ama ziliwahiwa kabla ya kufikia shabaha zake ama zilianguka zenyewe zikiwa njiani. Dakika zikiwa ni 13, hitimisho la Shajara kwa kina awamu ya saa 7 mchana. Kuanzia saa 8 ungana naye Faith Kendi atakayekuwa na kuongoza katika Shajara awamu ya alasiri hadi majira ya saa 3 usiku. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Na kwa sababu matendo mema tunayatenda labda mbele ya wanadamu au tunayatenda kwa wanadamu. Of course kutakuwa na ile thank you, we appreciate you, lakini kuna slogan inaitwa to the audience of one. Ya kwamba hata wakati wanasema asante, tunashukuru na mambo haya yote, wewe macho yako unamwangalia Mungu na kumwambia Mungu si unajua ni wewe. Ili basi mwisho wa siku unajua kiburi kisikupande na ukajiweka katika nafasi ambayo ni mwanguko unakusubiria, kwa sababu Mungu anawapinga watu wenye kiburi, lakini anazidisha neema kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Amen. 23 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Kibao hicho kinaitwa kuna faida, ni cha wanaya isi Masinga Mother Church Choir. Ano wa Masinga, huwa ninakuuliza wewe unaimba ile choir. Karibu kwenye awamu ya nne ya mwisho ya kipindi chetu cha Hekima Wednesdays hii leo. Asante kwa kuzidi kusalia pale msikilizaji. Najua sasa umefahamishwa, uko updated. Unajua kunaenda vipi, wapi na wapi, au namna gani. Basi tuwe na wakati huu muhimu sana wa kutakiana lunch pona mcha na bomba, kuelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora hata tunayepoelekea kufunga funga kipindi chetu. Uko mezani ama ulishatoka mezani ama unajiandaa kufika mezani zaidi kufurahia vibao vizuri vya kwaya kwenye awamu hii ya mwisho. Dada Esther Mwikali langu jina. Mnaopiga simu, hiyo simu naipokea ina short while, ila kwa sasa tuanze kwa kufahana maswala ya lishe bora.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Aha, uzuri wa vyakula, unajua, na haswa vile ambavyo ni muhimu na vinahitajika mwilini vina alternatives. Unaweza kujipata ya kwamba haupendi kimoja, lakini kuna alternative nyingine, yani nini nyingine unaweza kula lakini upate ama iwe inakufaa kwa njia moja. Sijui kama umepatana na challenge, so wale watu ambao wanapenda mitandao ya kijamii inaitwa no carbs no sugar for a whole month. Ya kwamba watu watumii sukari na watumii chakula chochote ambacho ni carbohydrate. Hiyo itakuwa ni ugali, itakuwa ni mchele, anything wheat, hamna. Sasa najua mnauliza wanakula nini? Wanakula boga. Wanakula pia of course proteins wanakula, lakini sasa carbs na sukari ndio wafanye nini awali, na ni kwa lengo fulani la kuafikia labda mizani fulani ama kuafikia unajua kiwango fulani ambacho ungetaka labda cha your size and all that. Najua kina dada wanaelewa, wanaume wanashindwa mnasema ni kwa sababu nyinyi mara nyingi amu ina changamoto hii. Nao sukari, kama hauli sukari unaweza kureplace, unajua na matunda ambayo yana viwango vya juu vya sukari, watu wa Gusila ndio mnasemaje, miwa. Miwa ni matunda by the way, miwa ni exactly. Yes, kama miwa pale pia matunda kama ya apple na matunda mengine ambayo yana viwango vya sukari mle ndani, itakuwa inakusaidia pale, kwa sababu hauwezi kata sukari completely from your body. Mwili wako utaitisha na utapata cravings, na usipochunga utairejelea kwa kishindo. Sawa sawa. Kwa hivyo ni muhimu wakati ambapo unasema hii siitaki sana, unajua kwa mwili wangu for one reason or the other, look for an alternative, ili basi usikuwe unadhoofisha, samahani, unajidhoofisha in the quest ya kuachivu, unajua mambo fulani kuhusiana na afya ya mwili wako. Na hayo ndiyo tunajifunza leo kwenye kipengele chetu cha lishe bora.
1: Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.
0: 0722174200, peperusha salamu zako za lunch poa na mchana bomba, watakie wawili watatu wanne iliyo bora zaidi. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, Helen. Yes, yes.
2: Sijambo.
0: Sijambo mimi, wewe uko aje?
2: Kwema.
0: Kwema kabisa.
2: Ni long time since I've been here.
3: Thank you.
0: Asante, asante, asante Helen. Tunashukuru kujua ya kwamba uko salama. Jamani, unajua kinyamaza nyamaza tunashindwa, wageni watapata kahawa kweli. BHB, hello.
4: Hello BHB.
0: Yes.
4: Bwana asifiwe sister Esther.
0: Amina, amina Elfas.
4: Wangwani tungali salama.
0: Yes.
4: Nashukuru Mungu kwa baridi tu ndio imezidi, lakini tumezoea.
0: Yes.
4: Najipona mchana mwema, kwanza ni hapo kwako. Tuko na madamu wangu wale tutakai Mbaso mbaso, jasas mwaka Tuanu fasimultua Binajumua kikuyu Kolo wa madare kwawe James Lelea, Tua Karen Violet Karani Grandi Somido Bila kusahau, Rogers, Tua Cape Cabos Wana BHB wote na watakia siku njema.
0: Asante pia nawe El

0: kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 8 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Wizara ya Afya imepuuza ripoti za kisa kinachochukiwa kuchukua cha Ebola humo nchini. Inafuatia ripoti zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kisa kinachoshukiwa cha ugonjwa virusi vya Ebola katika kutoka hospitali ya AR kwenye kaunti ya Kiambu. Kulingana na katibu mkuu wa afya umma Mary Muthoni, wataalamu husika wa afya umma walichukua sampuli kutoka kwa mgonjwa anayeshukiwa kwa ajili ya uchunguzi ambao baadaye ulibainika kuwa hauna ugonjwa wa Ebola. Amesema wizara bado iko ange tayari kukabiliana na tishio lolote la afya ya umma linaloshukiwa. Tusili katika masuala ya afya. Madaktari katika kaunti ya Isiolo wameanza rasmi mgomo wao baada ya kukamilika kwa ilani ya mgomo wa siku 21 iliyotolewa kwa serikali ya kaunti hiyo. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa muungano wa madaktari nchini KMPDU Kananu Kubai, ukosefu wa mishahara ni miongoni mwa masuala ambayo yamechangia pakubwa mgomo huo.
3: KMPDU, we stand in total solidarity with the doctors who work in Isiolo County, and we have instructed them not to go back to work until these issues that we have mentioned are all addressed and resolved in totality. And for that reason, I'm going to ask the residents of Isiolo County to know that madaktari wako kwa hospitali. Kama uko na mgonjwa hospitali, go pick your patient, mpeleke hospitali as seek services kwa county zingine neighboring. The government of Isiolo is that they have a perpetual delay in payment of salaries. Doctors go up to 3 months without salaries. This is not right and it is against labor laws.
2: Tukisonga mbele, mahakama kuu imetupilia mbali kesi iliyokuwa ikitaka mashirika ya serikali kulazimishwa kutoa taarifa kuhusu aliko mchambuzi wa masuala ya usalama na ofisa wa zamani wa jeshi Mwenda Mbijiwe, ikisema hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa alikuwa mikononi mwa serikali alipotoweka mnamo mwezi Juni mwaka 2021. Katika uamuzi uliotolewa hii leo, jaji Martin Muya amesema mahakama haikupewa ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai kwamba Mbijiwe alikuwa anazuiliwa kinyume cha sheria na polisi au taasisi nyingine yoyote ya serikali. Kesi hiyo iliwasilishwa na mama Mbijiwe Jane Gatweri, ambaye alikuwa akiomba mahakama iamuru mamlaka husika kumfikisha mwanawe mahakamani au kutoa taarifa kuhusu aliko mwanawe.
0: Shajara na Faith Kendi.
2: Hatimaye mahakama ya Naivasha inatarajiwa kutoa uamuzi hii leo iwapo wanafunzi 9 wanaotuhumiwa kuhusika na mkasa wa moto wa utumishi watazuiliwa kwa siku 30 au la. Hakimu mkuu Abdul Kadir Lorot wa mahakama ya Naivasha anatarajiwa kutoa uamuzi huo. Hii ni baada ya hapo jana upande wa mashtaka kuiomba mahakama siku 30 kuendelea kuzuiliwa kwa sababu hao kuruhusu uchunguzi wa kina kufanywa. Kwa mujibu wa taarifa za uchunguzi, wanafunzi hao walikiri kufanya kosa hilo wakidai kuwa walichochewa na mabadiliko ya ratiba ya mitihani, ada ya sherehe za kitamaduni pamoja na ushawishi kutoka kwa wanafunzi wa shule jirani ya wavulana iliyofanya maandamano. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni bishop wa AIC Mwingeria Church Council.
5: Majina yangu ni

0: Reverend Dr. Kingori John Maina, Askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. A very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
2: Fahari ya jamii.
0: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna tuweze kuendelea na kuisupport.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Wale wanidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu tuweze kusikiliza nyimbo hizi za zamani, nyimbo ambazo ni kumbukumbu njema maishani mwetu. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Nyimbo za zama
2: mpaka sasa zina upako.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Tunatumama sana sazingo na chino hata kutoka ndani ya nyimbo wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: ambapo umetutuma, wengine ni biashara ambazo umeweza kututuma. Ninaomba mwangaza wako ukawe juu yetu na ukatutie nguvu ya kuleta wengine kwenye mwangaza, kuambia kwamba siku ya kuja kwako iko karibu. Hakuna anayejua salia za siku zako, ila Bwana unasema kwamba wokovu ambao umetupa tuweze kueneza, maana hakuna yeyote anayejua siku. Kwa hivyo Bwana, ninaomba kila mmoja katiwe nguvu ya kuinuka na kueneza ukweli huu hata kwa mataifa. Na Bwana, iwapo kuna mmoja wetu hajaweza kuokoka, tunamwombea neema ya wokovu. Iwapo uko hapo mpendwa msikilizaji na ungependa kuokoka, naomba urudie ombi hili pamoja nasi. Unaweza sema, Bwana Yesu, ninakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninakuja kwa kutubu, unisamee, unioshe makosa yangu na unirehemu. Ninakubali kwamba Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yangu. Ninakataa shetani na mambo yake na kuamini kwamba nimeweza kuokoka katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana, kwa yeyote amefanya ombi hili, tunaomba Roho Mtakatifu kamsaidie kusimama na kushinda na kustahimili maovu yote ya shetani. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ingura sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson.

Hakika ni wewe mwenye uwezo, twakukimbilia wewe. Nyakati zote ni Mungu anayestahili kutukuzwa, ni Mungu anayestahili sifa zetu, ni Mungu ambaye anastahili kutukuzwa. Kwenye ule wimbo wewe ni Bwana, Nyashangoloma akishirikisha Liskimanzi pamoja na Flora Weru. Kwenye ule wimbo wa sifa unaondoka pale, unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja, tukimwabudu Mungu. Ukinielezea shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia pale. WhatsApp line ni 0722174200. Ingia pale pia kwenye SMS line 21967, SMS line ni 21967. Ingia kwenye yale majukwaa, nielezee shughuli zako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ingia pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200, na pia kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni Fahari ya Jamii. Nielezee msikilizaji pale shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitashukuru na hata zaidi. Haya basi, tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na hivyo pia kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, na pia kwenye timeline Benson Mwanza, nitakuwa nashukuru zaidi. Sema nami kwenye yale majukwaa yote nimekupa, na ili basi tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni hii leo, kipindi cha Mavuno Drive, ni mstari pale kutoka kitabu cha Luka, kutoka kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 8. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, wacha sifa utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.

na Siko Plaza kuelekea roundabout ya OTC. Pia nikiangalia Lusaka mambo ni safi. Jogoo Road inakuwa na msongamano kuanzia yale maeneo ya Maziwa inasonga hadi yale maeneo ya Rikana. Nikiangalia pia kwenye Ngong Road mambo ni safi. Langata Road mambo ni safi pia. Raila Odinga Way mambo ni safi. Amna mengi ya kuripoti ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver.

0: Gika, wacha tu msifu Bwana, maana yeye anastahili sifa zote, anastahili utukufu nyakati zote, yeye ni Mungu. Kwenye ule wimbo tumeona mkono wa Bwana, wimbo uliotanguliza ule ni wimbo Pelele na Yesu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Shukran za dhati kwa wote ambao mnazidi na kusikiliza Pastor John Mwanzia, na shukuru zaidi pia kuna Ann akiwa maeneo ya Bungoma na kona pale, Miriam ukiwa maeneo ya Nanyuki na Nyuki Daiga, unasema siku yako imekuwa ya baraka, na hivyo unakaribisha wote tuweze kumsifu Mungu kwa pamoja. Asante sana. Na pia kuna huyu akiwa maeneo ya Machako, Sami, asante sana Sami. Pia kuna Dennis Kerandi kutoka Nakuru, na shukuru zaidi Reverend Sami Ngoria, Mavuno Drive yenye baraka kwa familia nzima na wana BHB. Pia kuna huyu anasema ni Cosmas Nzomo, anasema kwamba yupo ndani, tumtukuze Mungu pia pamoja na Keith Kanuna. Keith Kanuna anasema kwamba pia yupo ndani all the way from Kitui. Msikilizaji, nikiangalia katika utabiri wa hali anga ni kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyea katika baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya, kijibaridi pia kikishuhudiwa katika maeneo mengi ya nchi. Mvua zinatarajiwa katika yale maeneo ya nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa, sawia na kaskazini mashariki na sawia na Mombasani ama ukipenda pwani, na pia mvua zile zitaendelea kuwa nzito zaidi katika hayo maeneo ya pwani. Upepo mkali unatarajiwa katika maeneo yale ya kaskazini magharibi, kaskazini mashariki na kusini mashariki mwa nyanda za chini pamoja na kaunti zilizoko maeneo yale ya pwani. Ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, hapa ndipo nielezee shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Lifeline studio ni 0722174200, 0722174200 ndio Lifeline studioni. Hebu nielezee shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive kwa 0722174200. Tunapokuwa tunamtukuza Mungu. BHB, hello.
1: Hello, Baneza, zifio Benson Mwanza.
0: Amen.
1: Bari ya studio.
0: Kwema kabisa, tuwashukuru Mungu. Labda Kibra.
1: Kibra, tuko salama, ni ina baridi kidogo. Lakini watu nashukuru Mungu, shughuli zimekuwa poa. Naona kwa biashara Mungu anatenda kazi yake. Naona mkono ya Bwana.
0: Amen.
1: Yoko Mavuno Drive, acha nikaribishe mzakwera chairman ambaye tunatambua kwa sehemu za Siaya, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Rosa, kuna Kiva Kibra, kuna Freddy Koginga, kuna Mtigawi, alafu na huyu Josh Benedictus amenyamaza sana, Lito Maranga, alafu na wote kama wakina Mzee Daudi, Basu, Baba Paloma, sio kupotelea wapi, alafu ni Simbone, Trevor Net, wote, wapasee, disi Kivira Church, wote wengine ndani.
0: Amen. Asante sana BHB. Hello BHB. Hello Biblia usema. BHB, hello.
2: Hello BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yeah. Amen.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Karo wa Embu.
0: Karibu sana Karo. Habari ya leo?
2: Njema.
0: Mm.
2: Kibaridi baridi, kuna kamvua mvua hivi, giza. Tunashukuru Mungu kwa yote.
0: Amen. Karibisha wawili watatu Karo.
2: Haya, mama Dorini huyo wa Karatina huko ndio kwetu, nimetoka huko nikaolewa huku Embu. Mzee Daudi. Masimbone pita wa Gasasho. Beatrice Ndanu, Titus Watala, Miriam wa Ndago, Bazubazu Motuata Kakururo. Wote nawapenda, tukae hapo tusifu Mungu pamoja.
0: Asante sana Carol. BHB, hello.
3: Hello, Bonesa sifiwa.
0: Amen.
3: Ya, umeshinda aje?
0: Poa kabisa, nashukuru Mungu. Labda wewe Tom Reigns.
3: Nani, nimeshinda salama. Kangundo neema inatosha.
0: Amina.
3: Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu kila njambo. Ndani ya Mavuno Drive, wote wengine tubarikiwe kwa pamoja, barikiwa zaidi.
0: Amina, asante sana. Inakuwa namna hiyo, ni ruhusu nikomee pale. Risala lokuja ikiwa ni worship Wednesday. Worship Wednesday leo inataka tu nakuuliza swali rahisi, maana ni siku ya maabudu. Na lengo linakuwa basi ni tuweze kuelewa zaidi maabudu ni nini, tuweze kuelewa zaidi jinsi ya kumwabudu Mungu. Na ndio maana siku ya leo nakuuliza, kulingana na Biblia maabudu ni nini? Maabudu ni nini kulingana na Biblia? Ama kwa lugha nyingine, ibada ni nini kulingana na Biblia? What is worship according to the Bible? What is worship according to the Bible? Ni katika risala lokuja tutakuwa tunasemezana kwa undani.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ni saa 11 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba muungano wa upinzani umetangaza kwamba utaidhinisha mgombea mmoja katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau baada ya kufanya mashauriano ya kina kati ya vyama tanzu vya muungano huo ili kuimarisha umoja na kuongeza nafasi ya ushindi. Muungano huo umesema uamuzi huo umeafikiwa baada ya majadiliano ya kina na kwamba mgombea atachaguliwa kupitia utafiti huru wa kisayansi na kura ya maoni ili kubainisha mgombea mwenye ushindani zaidi. Aidha, muungano huo umefafanua kuwa mchakato huo unalenga kuimarisha umoja wa kisiasa na kutanguliza maslahi ya kitaifa. Chama cha kitaifa cha uguzi kuko kimeunga mkono upinzani unaoongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kituo cha karantini ya wagonjwa wa Ebola, ikionya kuwa mfumo wa afya nchini ni hafifu. Katika taarifa, katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako amesema Kenya inakabiliwa na upungufu wa miundombinu, vitengo vya uangalizi maalum, vifaa vya kutosha na uwezo mdogo wa kuwahudumia wagonjwa. Aidha, amesema wauguzi wa hudumu wa afya na wahudumu wa afya tayari wamebebeshwa mzigo mkubwa wa kazi, hivyo kuongeza majukumu ya Ebola kunaweza kuhatarisha usalama wao.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Wimbi jipya la gasi ya shuleni limeendelea kushuhudiwa katika shule za upili nchini. Kisa cha hivi punde ni shule ya upili ya wasichana Loreto, Limuru na Moi Forces ambayo imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi wa shule hiyo kuzua vurugu usiku wa kuamkia leo. Katika shule ya upili ya Moi Forces Academy Lanet, wazazi wameagizwa kuwachukua wanao wa kidato cha tatu na gredi ya kumi kufuatia visa vya utovu wa nidhamu vilivyoripotiwa shuleni humo. Shule hizo zinaungana na nyingine kadhaa zilizofungwa hivi majuzi, zikiwemo shule upili wasichana Naivasha, shule upili wasichana ya Saseta, Kiangunye, Lenana na nyingine.
0: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
3: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.

0: Jumla ya wachezaji 1248 kutoka mataifa 48 watashiriki kipute cha kombe la dunia kati ya tarehe 11 mwezi huu wa Julai 19 katika mataifa Mexico, Canada na Marekani. Wanandinga 357 wanarejea kucheza kombe la dunia kwa mara ya pili zaidi, huku idadi iliyosalia wachezaji 891 wakitarajiwa kushiriki kwa mara ya kwanza. Lionel Messi wa Argentina, Cristiano Ronaldo wa Ureno na kipa wa Mexico Guillermo Ochoa watakuwa wakicheza kombe la dunia kwa mara ya sita kila mmoja. Wachezaji 449 kutoka vilabu tofauti vya nchi 71 watashiriki finali hizo, huku Qatar na Saudi Arabia zikiwa na idadi kubwa ya wachezaji wa ligi za nyumbani wakiwa 25 kila mmoja.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
3: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Hakika hakuna kama wewe, Mungu usiyeshindwa. Kibao pale na kuabudu, wimbo unajulikana na kuabudu ni wake Christabel Mwashigadi akishirikisha Mary Atieno kwenye ule wimbo pale uliotanguliza. Ule ni wimbo wake Georgina Kayo, kama wewe sijaona, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Karibu sana katika awamu hii ya pili, ukipenda kikao cha Mavuno. Awamu ya pili kawaida inakuwa ni kikao cha Mavuno, hivyo tunasemezana mawili matatu na inakuwa ya baraka zaidi. Siku ya leo ni Worship Wednesday, na hivyo tutakuwa tunasemezana pale. Nikishukuru awa Murage Manziki, na kuna pale Kialo Duncan, na kuona kutoka Masako Derewa Njogu, na kuona pia kutoka Machakos Lucy Mutua Umoja Wana, asante sana Otunga Sara, na kuona pale pia asante sana wa Malulu wa Msunguri, pia na kuona Eklund Busolo, pia na kuna unasema good evening Benson Mwanza. Nasikiliza nikiwa mtaa wa South Sea, nakaribisha mpenzi wangu Alvin, watoto wetu Shelmith na wote wanaosikiliza, Richard Kalowa yata, pia na kuona pale Francis Birir, na kuona kutoka Cheblas Gay. Nashukuru zaidi Pastor Sarah Daniel Kitui West Kakiani present, asante sana Omo Sori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club. Nashukuru zaidi Brother Patrick Okumu, anambia Kangemi Siri ni kwema zaidi. Peter Musili Bishop Ndingi, na kuona pale pia Mwala, asante sana Judy Musela Gidorai 45, na kuona pia Mbithi Mutuku Kako, na kuona pale unategea ukiwa Kako Market Makueni County Ogola wa Kibra, pia nashukuru zaidi Nicholas Wambua anasema kwamba Iluvia Kimakimwe kwema zaidi. Teresa Ombaka pia na kuona kutoka Madhare North, asante sana. Mary Kioko Machakos Mutituni, na pia kuna Joseph Adli Chagwi anakuambia pale yupo ndani. Mwanzia Joshua pia kutoka Machakos nipo mkubwa, asante sana. Saima Rosnowski anasema kwamba mark me present nikiwa Chekulo Bungoma County. Nashukuru zaidi kwa wote ambao mnafuatilia, asante sana. Justus Mwaka unasema uko pipeline, asante sana. Dennis Otieno pia nakuona kwema zaidi, pia kunaye huyu anasema kwamba anajulikana kwa jina Ben Rotich Maitu Statehouse, ni kwema zaidi anasikiliza. John Shui Kigwa nakuona pale pia, anambia kwamba upo ndani, tumtukuze Mungu. Kerandi Dennis Omosori Bwegesusu, nashukuru zaidi tunaposonga kwa pamoja. Grace Salie pia nakuona pale, mchungaji Dan Musangandi nashukuru zaidi, na pia Salome Onyoni pia nakuona kutoka Kisii Nyangusu, na pia kunaye huyu Jason Ndunde anasema kwamba Kisumu nabarikiwa pamoja na Pedwell Mapato, Eklund Busolo, Eric Mudi na wote wanaosikiliza. Karibu sana iwapo ndo unajiunga nasi, hii ni Biblia Usema Broadcasting, nambao ni fahari ya jamii, ikiwa ni kikao cha Mavuno, kipindi Mavuno Driver, na hivyo tunaingia awamu ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni kikao cha Mavuno. Na kwenye kikao cha Mavuno nimekuuliza maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia, maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia, what is worship biblically, maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia. Hebu sema nami kwa 0722174200 ni WhatsApp line, na pia ndio live line studioni 0722 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale, ukinielezea ukinielezea kwa mtazamo wa Biblia, wewe unaelewa maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia. Elewa kwamba ni kulingana vile Biblia inaelezea maabudu ni nini kwa lugha rahisi. Na hivyo hebu tusemezane tuweze kuelimishana juu zaidi, tuzidi na kupata maarifa, tuzidi na kupata ufahamu zaidi na kile tunapaswa kufanya, na ili basi tusije tukaangamia kwa kutojua. Kwa hivyo inakuwa ni elezana, na ndio nakupa hiyo fursa, na ili nao uweze kunielezea kwa uelewa wako na kulingana jinsi umesoma Biblia, maabudu ni nini kwa mtazamo wa kibiblia, kwa 0722 174200. BHB, hello.
1: Hello.
0: Hii Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Robinson Musioka.
0: Robinson Musioka, unapiga simu kutoka wapi?
1: Machakos Mubebeni.
0: Karibu sana Musioka.
1: Nataka Machakos Mubebeni.
0: Ndiyo nakuuliza.
1: Amen.
0: Endelea.
1: Yes.
0: Okay. yule inaonekana shabiki mgeni, lakini nashukuru zaidi kwa 0722174200. Hebu nieleze msikilizaji, kwa maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia? Maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia? Nitakuwa nashukuru zaidi. Sema nami kupitia live line studioni ni 0722174200, na pia kwenye WhatsApp line ni hiyo nambari 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale, tuweze basi kuelimishana, tuweze kufahamishana zaidi kuhusiana maabudu. Ni Worship Wednesday, ama ukipenda Jumatano ya maabudu. Tusemezane pale tunapokuwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Kuna huyu anasema elo bene, kuabudu ni kutii Mwenyezi Mungu na kufanya kila jambo kulingana na neno lake from an nikiwa Bungoma. Anasema vile. Pia kuna huyu anasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe, ni Mama Toni wa Nanyuki nafuatilia. Asante sana Mama Toni wa Nanyuki. Nawe msikilizaji nakuuliza, maabudu ni nini? Maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia? Leo tusemezane tuweze kuelewa mawili matatu tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Kuna huyu anaambia kwamba Benson Mwanza, anaitwa Elizabeth, unasikiliza nikiwa maeneo yale ya Mutituni Machakos, na unasema kwamba ni kumtukuza Mungu pekee, kuabudu ni kumtambua Mungu kama Bwana wa pekee na kumpa utukufu wote unaomstahili. Na hivyo anakuwa anazungumzia kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 3. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 3, na tafuta raka na ili niweze kusoma pale. Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 hadi wa 5 inasema hivi: usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Asante sana BHB. Hello Biblia sema. Hello BHB.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Habari ya studio?
0: Studio kwema, tuashukuru Mwenyezi Mungu. Labda uliko?
2: Niko salama kabisa, umeshindaje?
0: Niko salama kabisa, nashukuru Mungu. Karibu sana.
2: Sasa kitu nilikuwa nataka niseme. Niyo umesoma sai. So tu ku nini?
0: Kumwabudu.
2: So amesema msinamie nini carved images ama make anything like kwa likeness ya Mungu. So inamaanisha we should only, yani tunafaa tukuwe tu tunategemea Mungu alone. Aya, tusione kitu ingine kama ni ya maana sana zaidi ya Mungu. So kila kitu ikuwe that important. Mungu peke yake ndio akuwe, yani ule mtu mwenye unaona is the important one kwa maisha yako. The yeye ndo nini provider wako. Yani yeye ndo kila kitu kwa maisha yako. Yani usitegemee kitu ingine more than God, yani that is how you yani unauabudu yeye peke yake. Aya, amesema to you don't make another idols ya kuworship, carved idols hizo. So that means ataki uabudu kitu ingine. Aya, sasa kama sisi maybe we cannot make any idol, but sasa tuzivali vitu zingine kama pesa ama cheo ama ranks ya watu, atutegemee hizo. Sasa tuone hiyo ndo inaweza tusaidia sisi kama maisha yetu. Kama ni kitu unataka, the only person we are supposed to depend on ama mtu mwenye tunaona anaweza tupeleka mahali kwa hii maisha ni Mungu peke yake. Pesa itatupeleka mahali, watu hawatatupeleka mahali, tuseme wanasiasa, maybe mtu tajiri, vitu kama hizo. So hatufai kuweka hizo vitu above our God. So our only help, aya, vitu kama dawa when you are sick, aifai yani

0: Na Bwana umeinuliwa, Lavenda Obuya. Bwana umeinuliwa, Lavenda Obuya. Wimbo unaondoka pale uliotanguliza ni wake Eunice Njeri, Nani Kama Wewe. Na hivyo basi umefikia ule wakati nakupa fursa ya kubarikiwa. Nakupa fursa ya kubarikiwa wakati wote. Mimi kuambia hivi ni vema zaidi, ni vema zaidi kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu na mali zako, kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu na mali zako, na inakuwa ya baraka zaidi, kwa sababu ni ishara kwamba unamtegemea huyu Mungu, unamtumainia huyu Mungu, na inakuwa ya baraka katika maisha yako. Na hivyo unakumbuka wakati mmoja mimi kuambia hivi, Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo yote. Unakumbuka kuna wakati alitaka kujengewa, na akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli watoe, na wakatoa, kwa sababu alikuwa anamtumikia Mungu. Ule wakati sisi Mungu alikuwa amepungukiwa. Mungu alitaka kuwabariki watu wake. Mungu alitaka uhusiano na watu wake uwe wa karibu. Mungu alitaka wasiwe na miungu mingine. Ndio maana nawaambia nitumikieni na mali zenu, kwa sababu mali zetu zinageuka zinakuwa miungu. Na hivyo Mungu wakati wote anataka tumwabudu na vitu tulivyo navyo, kwa sababu yeye ndo ametubariki nazo. Pili, sieti amepungukiwa, anataka atubariki. Tatu, anataka tusiwe na miungu mingine. Na ndiyo maana wakati ule watu wakatoa, mpaka Mungu akamwambia Musa, waambie yatosha, wasitoe zaidi. Na hivyo wakati wote ni vema zaidi kutambua hilo, Mungu hajapungukiwa na lolote. Na hivyo wakati tunapotoa kwa ajili ya Mungu, wakati tunapotoa kumtumikia Mungu, ni sisi, ni kwa faida yetu sisi. Na hivyo kila wakati BHB tunapotoa hiyo fursa kwako kuweza kumtolea Mungu, elewa ni kwa faida ya kwako uweze na kubarikiwa, kwa sababu unapotoa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 80,000 zako, hiyo 100 yako, hiyo 200 yako, unawezesha BHB inaendelea hewani, na wengi wanaokoka, wengi wanaimizika. Unaifanya kazi ya Mungu pamoja na sisi. Hiyo ni kazi ya kwanza, na hiyo Mungu atakulipa, maana unaitikia mwito mkuu na unatii amri yake. Jambo la pili, unakuwa unatii neno lake. Mheshimu Mungu na mali zenu. Mheshimu Mungu na mali zenu. Na hivyo unapotoa unakuwa unamtii Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo ndo maana nikakwambia ni wakati nataka kukupa ubarikiwe. Wezesha BHB kuendelea na kuwafikia wengi, kwa kuwa nguzo ya BHB, iwe ni 1,000 yako, iwe ni 500 yako, iwe ni 20,000 zako, iwe ni 80,000 zako, Mungu atakubariki. Siku ya tatu ya mwezi wa sita, mwezi tu ni ungali mbichi, unaweza ukamtolea Mungu na ukamwambia Mungu, huu mwezi nataka ukawe nguzo katika maisha yangu, jinsi nimekuwa nguzo kwa BHB. Huu mwezi nimekuheshimu na mali zangu, kaniheshimu na hata mimi kaniheshimishe nina pokuwa natafuta hizi mali. Huu mwezi nimekuabudu na mali zangu, sina Mungu mwingine ni wewe niliye naye. Na hivyo tunaweza anza kwa kumtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967. Dalton Odwor, Mungu akubariki na kuzidishie. Ngongo Mogere, Mungu akubariki na kuzidishie. Alex Mutisia, Mungu akubariki na kuzidishie. Meshak Musau, Mungu akubariki na kuzidishie. Godfrey Mwasame, Mungu akubariki na kuzidishie. Grace Mokaya, Mungu akubariki na kuzidishie. Sera Njeri, Mungu akubariki na kuzidishie. Joseph Munuve, Mungu akubariki na kuzidishie. Peter Mugo, Mungu akubariki na kuzidishie. Jackson Nguli, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe mtumikie Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki. Susan Musyoka, Mungu akubariki na akuzidishie. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishie. Unapomtumikia Mwenyezi Mungu, ni malango yako ya baraka unayafungua. Wakati unapokuwa nguzo unasema, wacha hizi 10,000 nikamtumikie Mungu nazo katika hichi kituo cha BHB. Hakika Mungu si mudhalimu. Mungu anakuona na hakika atakulipa. Wakati BHB inapoendelea kuwa hewani, nawe maisha yako Mungu akayabadilishe. Na hivyo tunamtolea kwa pamoja kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. George Malisao, Mungu akubariki na akuzidishie. Joyce Nyabuto, Mungu akubariki na akuzidishie. John Njenga, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, tumtumikie Mungu kwa pamoja.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa nguzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe nguzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Na ili niweze kumalizia pale swali nilikuwa nimekuuliza, kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, mimi naitwa Mutuku, nasikiliza nikiwa Mlolongo. Na hivyo mimi naelewa maabudu ni nini kwa mtazamo wa Biblia, ni kumtii Mungu. Utii kwa amri za Mungu ni sehemu muhimu ya ibada ya kweli. Na unasema Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, pale niruhusu nisisome. Na pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, mimi naelewa ni kumsifu na kumshukuru Mungu. Kuabudu kunahusisha sifa, nyimbo na shukrani kwa matendo makuu ya Mungu. Zaburi 100 na mstari wa 4. Asante sana japo hujaniambia jina la kwako. Kuna huyu anasema kuomba na kuwasiliana na Mungu. Mimi naitwa Elizabeth, nasikiliza kutoka Kitengela. Sala ni njia ibada inayomkaribisha muamini mbele za Mungu, mtu anayeamini. Wa Filipi 4:6. Niruhusu nikomee pale, nikimalizia naweza nikasema hivi. Katika Biblia, ibada ni mwitikio wa heshima na unyenyekevu wa kumtambua Mungu na kumpa dhamani kuu inayomstahili. Na hivyo ibada ni zaidi ya kuimba nyimbo kanisani. Kulingana na Biblia, ibada ni maisha ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu katika utii, upendo, sifa na huduma, ya kujitoa kama mwitikio kwa tabia yake na upendo wake. Na hivyo kuelewa ibada ya kibiblia, ili kuelewa ibada ya kibiblia ni muhimu kuangalia maana ya maneno yake, kanuni zake za msingi, na jinsi inavyoonekana katika maisha ya kila siku. Na hivyo kwa kifupi tu, na tutakuwa tunaendelea Jumatano inayokuja, tutakuwa tunaliangazia hili swala kwa undani zaidi. Kwa kifupi tu, tunaelewa ya kwamba ni kutambua Mungu na kumheshimu ni mtindo wa maisha. Na hivyo unapoishi maisha, unamtambua Mungu na unampa heshima zake kwa matendo yako, kwa maana ni zaidi ya nyimbo, ni maisha yetu ya kila siku. Ndio maana Paulo anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Maana hii ndio ibada inayompendeza Mungu. This is the worship which pleaseth the Lord. Na hivyo ni zaidi ya wimbo. By the way, hata unaweza ukaimba wimbo na bado usio unamwabudu Mungu. Kwa sababu ya hali ya moyo. Je, umejitoa wewe? Mungu anakuhitaji kwanza wewe. Sini ruhusu tuendelee Jumatano inayokuja kwenye kwenye Jumatano ya maabudu. Na hivyo ni ruhusu nikomee pale lisana lokuja. Tunaingia katika ibada ya mavuno. Katika ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia na hata maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja. Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21967 ama kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Na hivyo pia katika hiyo ibada ya mavuno tunamwabudu Mungu kupitia matoleo. Nimekuelezea pale kwa nini tunamtolea Mungu. Kwa sababu tunamheshimu na mali zetu, kwa sababu tunamheshimu huyu Mungu na tunamwabudu kwa pamoja na vitu vyetu, na zaidi tunamtambua kama Mungu pekee, na zaidi tunakuwa ametukabidhi, ametugawia tu, ni sehemu anatuambia nipeni hiyo kidogo na Mungu atakubariki. Kwa hivyo endelea kumtolea paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Wanafunzi 9 wanaoshukiwa kuhusika na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi Gilgil uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 watazuiliwa kwa siku 21 zaidi katika makao ya watoto ya Nakuru. Mahakama ya Naivasha imetoa uamuzi huo tofauti na ombi la upande wa mashtaka uliokuwa umeomba wanafunzi hao wazuiliwe kwa siku 30 ili kukamilisha uchunguzi kuhusiana na mkasa huo. Mahakama sasa imeratibu kesi hiyo kusikilizwa kutajwa tena samahani mnamo Juni 24, ambapo taarifa kuhusu maendeleo ya uchunguzi na maelezo mengine yatatolewa. Kwingineko, chama cha kitaifa cha uuguzi KUKO kimeunga mkono upinzani unaoongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kituo cha karantini ya wagonjwa Ebola, kikionya kuwa mfumo wa afya nchini ni hafifu. Katika taarifa, katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako amesema Kenya inakabiliwa na upungufu wa miundombinu, vitengo vya uangalizi maalum, vifaa vya kutosha na uwezo mdogo wa kuhudumia wagonjwa. Aidha amesema wauguzi na wahudumu wa afya tayari wamebebeshwa mzigo mkubwa wa kazi, hivyo kuongeza majukumu ya Ebola kunaweza kuhatarisha usalama wao.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Muungano upinzani umetangaza kuwa utaidhinisha mgombea mmoja katika uchaguzi mdogo eneo bunge la Ulkalau baada ya kufanya mashauriano ya kina kati ya vyama tanzo vya muungano huo ili kuimarisha umoja na kuongeza ufanisi. Muungano huo umesema uamuzi huo umeafikiwa baada ya majadiliano ya kina na kwamba mgombea atachaguliwa kupitia utafiti huru wa kisayansi na kura ya maoni ili kubainisha mgombea mwenye ushindani zaidi. Aidha, muungano huo umefafanua kuwa mchakato unalenga kuimarisha umoja wa kisiasa na kutanguliza maslahi ya taifa. Na hatimaye wimbi jipya la gasi ya shuleni limeendelea kushuhudiwa katika shule za upili nchini. Kisa cha hivi punde ni shule ya upili wasichana ya Loreto Limuru na Moi Forces ambayo imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi wa shule hiyo kuzua vurugu siku kwa mkia leo. Katika shule ya upili ya Moi Forces Academy Lanet, wazazi wameagizwa kuwachukua wanao wa kidato cha 4 cha 3 samahani na gredi ya 10 kufuatia visa vya utovu wa nidhamu vilivyoripotiwa shuleni humo. Shule hizo zinaungana na nyingine kadhaa zilizo fungwa hivi majuzi zikiwemo shule ya upili wasichana Naivasha, shule ya upili wasichana Saseta, Kiangunyi, Lenene, Utumishi Girls na nyingine nyingi. Mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa moja kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
5: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

ambacho tumwadhimishe Bwana mahali hapa. Bwana anastahili. Achilia tu moyo wako tumwadhimishe Bwana. Mwadhimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwadhimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwadhimishe Bwana.

Hakika wastahili ewe Bwana kupokea sifa, kupokea utukufu nyakati zote. Wewe ni Mungu uliyejiheshimisha, wewe ni Mungu usiyepungukiwa, na nyakati zote tunamwabudu, nyakati zote tunamsujudia, nyakati zote tunamuinamia. Pekee ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Pekee ndiye Mungu wetu tutakayesujudia. Pekee ndiye tutakayekimbilia. Pekee ndiye tutakayeita. Pekee ndiye tutakayempa heshima zote, na zaidi tutamsujudia na kumuinua tukimwabudu kwa uzuri na utakatifu wake. Karibu sana katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu ni ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Inakuwa ni awamu ambapo tunamwabudu Mungu kwa nyimbo, ikiwa ni ibada ya mavuno. Tunamwabudu Mungu kwa nyimbo, tunamwabudu Mungu kwa neno lake, tunamwabudu Mungu kwa maombezi ya pamoja, tunamwabudu Mungu kwa matoleo, na hivyo zaidi ikiwa ni ibada, ikiwa ni ibada ya kukamilisha shughuli za siku. Mungu amekuwa mwema kwetu. Si tumwabudu tunapokamilisha shughuli, si tupokee neno lake, si tuombe kwa pamoja, si tumtolee mali zetu, na itakuwa ya baraka. Ni ishara kwamba ndiye tumemchagua kuwa Mungu kwetu. Tunatambua na tunasadiki kwamba kama si Mungu aliyekuwa upande wetu, basi hakuna lolote lile ambalo tungetoboa. Mimi naitwa Benson Mwanza. Karibu sana katika awamu hii ya tatu ya ibada ya mavuno. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Maana nimekuambia tunaabudu kupitia maombezi. Pia ikahitaji lako la ombi ulilo nalo kupitia WhatsApp line 0722174200 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Zaidi weka kwenye WhatsApp, kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi kwenye majukwaa nimekupa, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja, ikiwa ni awamu ya tatu na ya mwisho ni ibada ya mavuno. Na hivyo tunakuja mbele zake Mwenyezi Mungu. Mungu akawaambia wana wa Israeli, msije mbele zangu mikono mitupu. Maana ni ibada, tunakuja mbele za Mungu na sadaka zetu, tunakuja mbele za Mungu na fungu letu la kumi, na zaidi tunamtumikia Mungu. Kuna wakati Mungu anataka tumtumikie. Mfano mzuri ni ule nimekupa pale awali. Tunaona kwamba unaposoma katika kitabu cha Kutoka 25 na pia ukisoma Kutoka 35, utaona pale Mungu anawaagiza wana wa Israeli, na ili kupitia Musa waweze kutoa sadaka ya kutaka ambayo si ya kulazimishwa, waweze kutoa kwa minajili ya kutengeza hekalu. Na hivyo ili ruhusu kila mmoja aliyekuwa na moyo wa kutoa kuweza kutoa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, na ambapo Mungu angeishi katikati yao. Na hivyo Biblia inarekodi kwamba watu walitoa, wana wa Israeli walitoa, kwa sababu Mungu alikuwa amemwagiza Musa, waambie walete dhahabu kwangu, walete shaba kwangu, walete fedha kwangu, waambie walete zile na mbao ni ngozi, walete mbao, walete mafuta, walete zile ambazo ni zinaitwa spices, walete mawe ya dhamani kubwa. Na Biblia inarekodi wana wa Israeli walileta kwa Mungu usiku na mchana, mpaka Musa akawaambia yatosha. Walitoa kwa moyo wa kutaka, maana walitaka kumtumikia Mungu, walitaka Mungu ajengewe hekalu. Siku ya leo naye Mungu anatuita pia tuweze kumtolea, na ili hichi kituo cha BHB kiendelee kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Mungu anapotaka tutoe, anataka atubariki, ni kwa faida yetu. Mungu anataka atushirikishe
katika huduma yake, anataka tushirikishe katika kazi yake, anataka tumwabudu kwa matoleo yetu, na si kwa lazima, ni kwa kutaka, ni kwa moyo wa furaha. Na hivyo usiku wa leo nakukaribisha tukatua kwa pamoja kwa ajili ya hichi kituo cha BHB, na hili kizidi kiendelea kuwa hewani, kizidi na kuwafikia wengi. Kwa hivyo tunatoa kwa pamoja, iwe ni sadaka yako, iwe ni fungu lako la kumi. Labda unasema mimi ningependa kumtumikia Mungu na ₪1,100 yangu, ₪2,000 yangu, ₪50,000 yangu, ₪1,000 yangu, ₪5,000 yangu, ₪500 yangu, ₪200 yangu, ₪100 yangu. Hakikisha unatoa kwa moyo wa furaha na kwa moyo wa kutaka, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo mtole kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtolee Mungu. Lengo ni kumtumikia Mungu na mali zetu, ni kumheshimu Mungu, ni kutii neno la Mungu na kutokuja mbele zake mikono mitupu, ni kumheshimu na mali zetu, na zaidi kusimama na kumhudumia na mali zetu pamoja na kumheshimu na hizo mali. Na hakika Mungu atakubariki. Dominic Kipto, Mungu akubariki. Frida Boe, Mungu akubariki. Anton Kobe, Mungu akubariki. Mary Kinini, Mungu akubariki. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki. Jane Kilonzo, Mungu akubariki. Dorcas Moshoge, Mungu akubariki. Esther Musioka, Mungu akubariki. Irene Daudi, Mungu akubariki. Lydia Kisilo, Mungu akubariki. Adelaide Wanyonyi, Mungu akubariki. Beatrice Ayuma, Mungu akubariki. Jackson Zuki, Mungu akubariki. Caroline Mukun, Mungu akubariki. Jennifer Kio, Mungu akubariki. Patricia Wambua, Mungu akubariki. Edwin Rotich, Mungu akubariki. Christine Wanyonyi, Mungu akubariki. John Jenga, Mungu akubariki. Joyce Nyabuto, Mungu akubariki. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usi baki nyuma, mtumikie Mungu, mtolee Mungu, na huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi, na ni kupitia paybill namba 332550, account number 967. Ninakupa hiyo nafasi umtolee Mungu. Tuendelee kumtolea Mungu, tukumtumikie Mungu tunapopokea wimbo. Narejea na neno la himizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea kwenye neno la himizo, tunapokuwa pia tunapokea neno la himizo, tungali tunaendelea na kumtumikia Mungu na kumtolea Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nimekuambia pale Mungu anatupa hiyo fursa, na ili na tukaweze na kubarikiwa, ni kutoa kwako sadaka zako, ni fungu lako la kumi. Na labda unasema ningependa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting, Mungu atakubariki kupitia 1,000 yako, 10,000 zako, 20,000 zako, kulingana na uweza wako. Ni mwezi tu ndio unaanza, unaweza ukaanza na kumtumikia Mungu na ukasema huu mwezi pia nami ningependa kuendelea kuhubiri kupitia radio ya Biblia usema broadcasting. Na unapokuwa unamtolea Mungu, unapokuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akakusimamishe huu mwezi, na zaidi akakupigania unapokuwa unamhudumia, naye akakuhudumia unapokuwa unatoa sadaka zako. Neno la Mungu linasema mkono unaotoa ndio mkono unaobariki. Unapomtolea fungu lako la kumi, wacha anasema kanijaribu kwa hili, tuone kana kwamba sitafungua madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka, na kisha nitamzuia yule anayeharibu. Unapomtolea Mungu, wacha akakubariki, wacha akamzuilie yule anayeharibu. Na zaidi, msikilizaji, unapomtumikia Mungu, naye akakutumikie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee

kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Tuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtumikia, si Mungu akubariki, si Mungu akuzidishie, usiwahi kosa. Mungu akupiganie, Mungu akufungulie milango ya baraka, na zaidi Mungu amzuilie yule anayeharibu unapokuwa unamtolea, katika jina la Yesu Kristo. Na neno la Mungu usiku wa leo tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 41, nitasoma mstari wa 14, na Biblia inasema, kisha Farao akatuma watu wamwite Yusufu, naye akaletwa upesi kutoka gerezani. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na nikikurudisha tu nyuma kwa kidogo kuhusiana na hichi kifungu nimesoma, kwa miaka 13 mirefu baada ya ndugu zake kumsaliti, Yusufu aliishi utumwani, alisingiziwa, alitendewa vibaya, akafungwa gerezani, na kule gerezani akasahaulika. Kwa kuzingatia mazingira aliyokuwa nayo, ndoto ambayo Mungu alimpa ya uongozi, na utambulisho wake kwamba angefanya mambo makubwa, ingeweza kupotea kwa sababu ya uchungu na kinyongo. Lakini badala ya kujiona mwadhiriwa, Yusufu alibaki mwaminifu na akaendelea kufanya yaliyo bora zaidi. Hatimaye siku ikafika ambapo Mungu alibadilisha hali yake ghafla na kumfanya mtawala wa Misri. Na ni mala nimesoma, kisha Farao akatuma watu wamwite Yusufu, naye akaletwa mbele, akaletwa upesi kutoka gerezani. Na ndio maana ujumbe usiku wa leo nimeupa kichwa, hakuna kilichopotea, kila kitu kimepatikana. Hakuna kilichopotea, kila kitu kimepatikana. Labda nazungumza na mtu ambaye ameona hali aziko tena, labda unapitia hali kama ile ya Yusufu, basi ujumbe ni wako. Elewa, hakuna kilichopotea, kila kitu kimepatikana. Sote tunakutana na hali zinazoweza kutufanya tusahau sisi ni kina nani hasa. Unaweza kupitia maumivu ya kuvunjika kwa mahusiano, kupoteza kazi au changamoto za kifedha, na mawazo yakakwambia hakuna ama wewe hauna dhamani, hakuna anayekutaka karibu naye, wewe ni mtu aliyeshindwa tu. Watu wanaweza kukuambia ukubali hali yako na ujaribu kuishi nayo, usikubali utambulisho huo wa kushindwa ukakubadilishe ama ukubadilishe yanayokupata. Sio wewe ulivyo, wewe ni mwana wa Mungu. Kuna kile Mungu alichokizungumza kuhusiana na maisha yako, kuna ahadi chungu mzima katika neno la Mungu. Yusufu akuruhusu ndoto yake kuweza kuangamia pale gerezani, lakini aliendelea kuwa mwaminifu, aliendelea kumtumainia Bwana, aliendelea kumwangalia Mungu. Hata wakati aliposaulika gerezani, Mungu bado alihakikisha atakumbukwa. Maana mfalme aliota ndoto, ndoto na mbaya kuna mmoja angeitafsiri, na pale mnyweshaji wa mfalme akakumbuka kuna jamaa na mbaye alitafsiri ndoto zetu tulipokuwa pale gerezani, na hivyo akamtaja kwa Farao, na wakasema ya kwamba Farao akasema aendewe haraka. Si usiku wa leo natangaza, labda ni barua ulituma za kazi, labda ni mala uliposaulika, hata labda ni mala ulisalitiwa, hata labda ni mala na ambapo uliambiwa toka uende na usiwahi rudi hapa. Usiku wa leo natangaza ya kwamba si Mungu akasimamishe mtu na ambaye atakaye kukumbuka, na ili uwito uambiwe kuja hapa upesi katika jina la Yesu Kristo. Si mtu, Mungu asababishe mtu akakukumbuke na ukai
ukaitwe tena na ukarejeshwa katika nafasi yako katika jina la Yesu Kristo. Yusufu alikumbukwa, na Yusufu alipokumbukwa haikuwa tu rais ni mfalme wakati huu, alikuwa ameota. Na alipoletwa Yusufu alitafsiri ile ndoto na akaelezea kinaga ubaga mambo vile anafaa kuwa. Mfalme Farao akaangalia akasema, wewe sasa wewe ndi utafanya hiyo kazi, na kafanywa kuwa waziri mkuu. Na wewe natangaza usiku wa leo, hapo uliona na kwamba umepotoka, hapo uliona umepoteza, ninatangaza Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Hapo na mbapo uliona kwamba wewe haufai, si Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo, ukakumbukwe na ukapandishwe kwa nafasi yako katika jina la Yesu Kristo. Yanayokupata sio wewe ulivyo, wewe ni kazi bora ya Mungu, umeumbwa kwa mfano wa Mungu, umeumbwa kwa mfano wa Mungu na umevikwa neema yake. Endelea kumwamini na utaondoka gerezani na kuigizwa ikuluni katika hilo nambalo umeona unaishi pale, mahali na ambapo umeona umesaulika, Mungu anakukumbuka na unaenda kuketishwa mahala pa juu, unaenda kuketishwa palipo na nafasi katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante kwa kutuhimiza usiku wa leo kupitia neno lako, ni asante kwa kutukumbusha ndio maisha ijakuwa jinsi tulivyopanga, tumepitia hali ambazo hatuwezi kupenda kuzielezea, na Mungu wetu umekuja ukatukumbusha kwamba hakuna kitakachopotea, hakuna chochote kile na ambacho kitakachosaulika, na vyote vitakuwa sawa. Asante Mungu wetu, na hata kwa kuzungumza na hii nafsi, na hata kwa kunena na huyu anayesikiliza katika jina la Yesu Kristo. Baba enda ukamuinue, Baba enda ukamkumbuke katika jina la Yesu Kristo. Jitwalie sifa Mungu wetu na heshima zote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Usiku wa leo nataka nikupe hiyo nafasi. Unasema hakuna kilichopotea maishani mwangu, kila kitu kimepatikana. Unaamini neno la Mungu na mbalo tulilipokea usiku wa leo. Unaweza ukachukua sadaka zako. Unaweza ukawa nguzo ya BHB. Na hakika Mungu atakubariki. Chukua sadaka zako, mtolee Mwenyezi Mungu, kuwa nguzo ya BHB. Toa fungu lako la kumi. Ni wakati wa kumtolea Mungu. Nataka tu nikupe nafasi. Umtolee Mwenyezi Mungu. Umtumikie Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtumikia huyu Mungu anaye kwa siri akakujibu kwa wazi katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ninatangaza ukakumbukwe, na hakuna chochote utakachokipoteza katika jina la Yesu Kristo. Nakupa nafasi umtolee Mwenyezi Mungu, na unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Ni wakati wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ni ibada ya mavuno. Atukamilishi shughuli za siku kama hatujamtumikia Mungu. Tumtumikie Mungu kwa pamoja. Inakupa wimbo, nikupe hiyo fursa. Umtolee Mungu sadaka zako. Labda unasema ni nguzo. Hii 1000 yangu, hizi 2000 zangu, hizi 5000 zangu, hii 500 yangu, hii 20000 yangu, kulingana na uweza wako. Mtolee Mwenyezi Mungu. Na kisha narejea nikutamkie baraka. Narejea tutangaze kwa pamoja. Na tuamini kwa pamoja. Labda ni jambo unalomwaminia Mungu, unaweza kutoa ukama hatua yako ya imani katika jina la Yesu Kristo. Mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Nataka nikupe wimbo, nikupe hiyo fursa, na ili umtumikie Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu, Mungu akubariki, Mungu akakufungulia milango, maana ni Mungu asiyeshindwa.

Hakika wewe ni Mungu usiyeshindwa, nyakati zote unatawala, nyakati zote wewe unajiheshimisha, nyakati zote hakuna lolote lile ambalo linaweza likakushinda. Tunapoenda kuomba kwa pamoja, wewe ambao umemtolea Mwenyezi Mungu, uko pale unasema nami ningependa kumtumikia Mungu, nami ningependa kutoa sadaka zangu, ningependa pia kuwa nguzo ya BHB, ningependa kutoa fungu langu la 10, Mungu amekuwa mwema kwangu. Unatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tunapokuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu, si Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mildred Maside, Zipora Kalovia, Dishan Kituri, Nanzi Mwale, Mary Kamau, Eunice Okeo, Michael Malonza, Doris Gatwiri, Masi Mwinde, Mary Munguti, Brenda Sindika, Purity Ndwiga, Joyce Nyabuto, Penina Samuel, Francis Somukuya, Bernard Kirui, Faith Ndegwa, Winfred Tundo, Peter Muli, Shedra Kavendi, Eunice Nyongesa, Jacob Mutiso, Stephen Mukolwe, Rose Mauka, Sylvester Luyali, Francis Mutui, Evelyn Kitazi, Anton Ngui, Consolata Kadiala, Dominic Kipto, Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Andy Lango, Mungu akubariki. Mark Limuli, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine Mungu wetu ambao umeweza na kutupa Baba, na ili tuweze kuwa katika ibada ya mavuno. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, Mfalme mkuu na mtakatifu, tunasema ni asante kwa kuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, kwa kutuongoza Mungu wetu, kwa kutuepushana na hatari zote. Baba, tunasema ni asante. Usiku wa leo Mungu wetu umenena nasi kupitia neno lako, na Baba ukatukumbusha kwamba hakuna lolote lililopotea, na kila ulichokusudi katika maisha yetu, iwapo tutasalia kuwa waaminifu Baba, kitakuja na kutimia. Mungu wetu nakushukuru kwa yote, hata zaidi Mfalme mkuu na mtakatifu, watu wako wamekutolea sadaka zao Baba, wamekuabudu na mali zao. Usiku wa leo Baba unasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba si ukawabariki, Baba si ukawazidishie, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme uketie nzini yote Baba. Mkono namba umetoa Baba, huyo amekutolea akiwa amekuaminia jambo fulani Baba, kamtendee, maana ametoa imani Baba, ni imani ameinua ndio akatoa Mungu wetu. Baba si ukambariki, Baba si ukamzidishie, si ukamponye, si ukamfungue, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uketie nzini yote Baba, jitukuze Mfalme mkuu na mtakatifu, jiheshimishe, maana wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Na kushukuru Mungu wetu, maana pia Mungu wetu kuna hawa ambao ni wagonjwa, wanaomba uponyaji wako, natangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Huyu dada ambaye ni mgonjwa, wacha kukawe na uponyaji Baba. Kuna huyu ambaye anaomba Mungu wetu upenyo wa kifedha, Mungu wetu ukamstahimilishe na zaidi ukamdhibitishe katika maisha yake. Mfalme ameomba lilo njema, na ameelewa kwamba iwapo sio wewe utakayemstahimilisha, utakayembariki, hakuna yule ambaye anaweza kumbariki. Mfalme mkuu na mtakatifu, kamdhibitishe, kamfungulie milango kwa utukufu wa jina lako Baba. Ni asante maana umekuwa nasi, ni asante kwa hichi kipindi cha leo, jitwalie sifa Baba na utukufu milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.
Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Tuadiane hapo kesho saa 10 hadi saa 1. Na kuacha mikononi mwake Faith Candy akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa 1. Kisha baada yake utakuwa naye Reverend Boniface Ndenge ambaye atakuwa anakuletea ratiba ya vipindi vyetu vilivyosalia. Mimi nakupenda sana, naitwa Benson Mwanza, na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Asante sana, asante sana waimbaji hao wa Kinondoni. Ni Yesu kweli amenitendea. Safi. Henry Awili, Bwana Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa nguzo ya kituo hiki. Muda ambao sio mrefu basi True Light Andrew ataweza kutuletea mahubiri.
1: Muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Ujambo na karibu kwenye kipindi cha muda wa kweli. Naye mwinjilisti True Light Andrew kutoka kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Hichi ni kipindi kinacholeta mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew. Piga hizi nambari za simu 0101254499. Karibu kwa kipindi cha leo.
1: Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Shalom, shalom, shalom.

Kwa tunakukaribisha sana ibada zetu za Jumapili zinakuwa kuanzia masaa ya saa 8. Lakini masaa ya asubuhi kama ni huduma, hii ni huduma ya uinjilisti, tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo kila masaa ya asubuhi Jumapili saa 4, kila Jumapili saa 4 asubuhi tunakuwa mahali panaitwa Christina Gardens. Christina Gardens kwa neno la, kwa mahubiri na ibada ya ufufuo katika jina la Yesu. Na kwa kiwanja unaitwa Christina Gardens kila Jumapili asubuhi kuanzia masaa saa 4. Kwa hivyo kama unakaa Thika Town ama vitongoji vya Thika, tunakukaribisha kwa ibada hii ya miujiza na ufufuo hapo Christina Garden kuanzia masaa ya saa 4 asubuhi. Hiyo ni kila Sunday. Alafu baadaye ndo tunarudi ndani kwa ajili ya mambo mengine zaidi katika jina la Yesu. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao wanauliza nambari ya ofisi, namba ya simu ni hii. Inu nambari ya ofisi ni 0101254499. That is 0101254499. Yuno nambari ya ofisi, piga hiyo, utapata kuelipata maelekezo zaidi. Wale ambao wanafuata social media, kama wewe unafuata social media, iwe ni YouTube, iwe ni Facebook, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni X, utatupata kwa True Light Andrew. Enda kwa page inaitwa True Light Andrew, follow, subscribe ili uweze kupata kuona ibada zetu, hata kuona kile Bwana anatenda katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunakukaribisha sana sana sana, na tunashukuru Mungu. Mungu amezidi kutuandaa na kutufungulia milango hapa na pale. Kwa hivyo tunazidi kuandaa mikutano, tutakukaribia wewe. Wakati tunakuja Chuka tutakuambia, wakati tunakuja Ruiru tutakuambia, wakati tunakuja Kayole tutakuambia. Kwa hivyo tunaendelea, Bwana amezidi kufungua milango na amezidi kutengeza njia. Kwa hivyo tunashukuru sana. Na kwa wale ambao wanataka kujua zaidi, piga nambari ya ofisi, utaelekezwa tukuambia wakati tutakuwa karibu na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na pia kama unataka kutuonane uso kwa uso ama inasema one on one, uko karibu sana, utapiga nambari hiyo, utapata maelekezo zaidi katika jina la Yesu. Kwa hivyo leo hii nataka kuangalia ujumbe ambao unaitwa ujiandae. Mada yetu ni ujiandae. Ambia jirani yako ujiandae. Huu ni wakati wa kujiandaa. Ukielewa ya kuwa hizi ni siku za mwisho, kama vile tulipata nafasi ya Jumatano iliyopita, tukajua basi ni wakati wa kujiandaa. Kwa hivyo ujumbe wa leo ni ujiandae. Kwa ukiangalia kitabu cha Mathayo, ngeuka nami kitabu cha Mathayo ili tuweze kuomba. Kitabu cha Mathayo, tutasoma kitabu cha Mathayo sura 24. Tutasoma kitabu cha Mathayo sura 24, hapo ndio somo letu linatoka. Kwa hivyo acha tupate kuomba ndio tuweze kuanza. Waje tuombe. Baba, katika jina la mwanae Yesu Kristo tunasema ni asante kwa upendo wako, ni asante kwa ulinzi wako, ni asante kwa ile ambayo umetekeleza siku ya leo. Tunakupa sifa zote na shukrani zote, tunaliinua jina lako tukisema hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Baba, tunajiangusha miguuni pako tukiomba rehema zako. Kumbuka rehema juu ya maisha yetu, ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakasa kwa damu ya mwanae Yesu Kristo. Nazidi kutangaza damu yako Kristo katika mitandao hii, nazidi kutangaza damu yako Baba popote sauti na kipindi hiki kinapeperushwa katika jina la Yesu. Watembee wale wako kwa maboma yao, wale wako kwa makazi, wale wako kwa biashara, wale wameingia kazini, wale ambao wanatoka, wale wako

ukaribu. Kwa hivyo tayari hiyo ni ishara ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Aha, mstari wa 33. Asema nanyi kadhalika mnapoyaona hayo yote, tambueni ya kuwa ya ukaribu mlangoni. Mnapoona hayo yote imjue ya kuwa yu karibu. Yesu Kristo yu karibu milangoni. Mnapoona hayo yote, ni yapi hawa naongea juu yake? Hayo ambayo ameanza katika hapo sura 24 kuanzia mstari wa kwanza, akiongea juu ya ishara za mwisho na ishara za kuja kwake, akaongea juu ya matetemeko ya nchi, aka

karibu na sisi, pande ya Iran kule, pande ile ya Ukraine, hayo mambo yote yanaendelea, mambo ya tetemeko la nchi tunayaona, hata juzi pande ya Japan kulikuwa na tetemeko la nchi, kule China tumeona, kule Italy tumeona, hayo mambo yote ya tetemeko la nchi tumezidi kuona, hata kule Amerikani tumeona matetemeko ya nchi. Amesema kiangazi sahi, hata kuna jua kali, kiangazi kikubwa kiko kule Europa, kiangazi kikubwa sana, na hawajaona hivyo tena, wanasema ni yaitwa ozone layer. Wacha ni kuambie, haya yote Yesu Kristo alitabiri, akasema kutakuwa na kiangazi, akasema haya matetezi ya vita, akasema kutakuwa na tetemeko la nchi, akasema watu wataangamia kwa mapigo mbalimbali, na akasema huo ndio mwanzo wa uchungu. Na tazama Yesu Kristo amesema, ukinapoona mtini unachanuka, unajua basi kumekaribia, ya kuwa mnatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Hivyo hivyo anaposema unapoona ishara hizi, ya wewe jua ya kuwa yeye amesimama milango.

dai katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuendelee mstari wa 34. Anasema hivi: amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hapo amesema wazi ya kuwa maneno yake hayatapita kamwe. Haleluya. Kwa sababu amesema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yake hayatapita kamwe. Kwa hivyo kuna jambo Bwana anataka tupate kuelewa, na watu wengi wamekosa kuyashika hayo, na ndio unaona wengi wanapungukiwa. Yesu amesema maneno yake hayatapita kamwe mpaka yote yatimie, na ndio unaona yanatimia. Juzi Kenya kumekuwa na mafuriko makubwa, ingawa ni mapigo hayo. Tunaomba Mungu akumbuke rehema juu ya taifa letu. Kwa hivyo anasema kutakuwa na mambo mbalimbali yametukia, mambo mbalimbali juu ya taifa. Hayo yote Bwana Yesu Kristo alita biri kitabu cha Mathayo sura 24. Kwa sababu akasema basi ukiona hayo yote yajua kuwa iko milangoni, iko karibu kuja katika jina la Yesu Kristo. Nami nakwambia jiandae. Ukienda mstari wa 36, Mathayo sura 24 mstari wa 36. That is Matthew 24 verse 36. Anasemaje? Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana ila Baba peke yake. Anasema hata malaika waijui, hata mwana ajui, ila ni Baba peke yake. Basi hapa kuna jambo tumewekewa wazi. Watu wamejitokeza wengi, kama vile Kristo alisema ya kuwa kutainuka manabii wa uongo wengi, na akasema ya kuwa wengi watainuka wakisema hao ndio Kristo. Ndio sababu unasikia kuna Yesu wa Albagon, unasikia kuna Jehova wa Nyonyi. Haya mambo yote Yesu Kristo alitabiri, na amesema yakitimia jua basi iko milangoni. Na tazama amesemaje. Anasema wengi watakuja wakisema wanajua siku ya kuja kwake, naye amesema yeye hata yeye mwenyewe hajui. Na unasikia mtu akisema aliona ono, ama Yesu Kristo alimtokea akamwambia ile siku atakuja kunyakua kanisa, huyo ni muongo na ni mtapeli. Kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe amesema hata siku yenyewe haijui, ni Baba peke yake anaijua. Na basi huyu Yesu aliyekutokea na akakwambia siku ya kunyakuliwa, ni Yesu yupi huyo? Na maandiko anasema Yesu Kristo mwenyewe alisema ni Baba peke yake anajua. Halo. Haya ndio mambo tunafaa kuwa tukiangalia. Wakati wote tunakumbana na mambo kama haya, ni wakati tuamke, tutoke usingizi, tuache kutapiliwa, tuache kufanywa biashara. Siku ya leo wahubiri kama sisi tumefanya watu kuwa biashara. Hao ndio nyanya zetu, hao ndio viazi vyetu, hao ndio virago tunauza. Halo, ni wakati tumrejee Mungu katika jina la Yesu. Na sisi tulio washirika tuamke, tuache kuwa tumepumbazika. Halo, maandiko yanasema wazi kama uko tayari kuelewa neno la Mungu, utaepuka na kupumbazwa, utaepuka na kuchanganywa katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 37 anasemaje? Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kama vile ilikuwa siku ya Nuhu,

la watu. Alo, siku za Nuhu zilikuaje? Anasema kuinuka watu ambao ni mashoga, masagaji. Alo, Mungu aturehemu katika jina la Yesu. Leo watu wanateta wazi, wanajitokea wazi kwa social media, wakijionyesha kuwa hawa wanapendana wake kwa wake, wame kwa wame. Nini inaendelea? Ni ishara ile Kristo Yesu alisema itakuwa kama siku za Nuhu.

Ma Mungu aturehemu katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na juzi umesikia kuwa watu wanaanza kusema kuna alien. Alien ni kusema wa viumbe vya kutoka nje ya ulimwengu. Hapana, hiyo hakuna viumbe. Hiyo ni mapepo tupu. Hayo ni mapepo, naita alien. Hawa ni mashetani.

tokana na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Maandiko na Biblia ndio standard yetu ya kutuweka laini, tukae laini. Wengine wanapata ufunuo nasema ametoka binguni na anasema Mungu amemwambia jambo fulani, kama lilingana na maandiko ya Mungu, basi hiyo si Mungu amemfunulia, amefunuliwa na mashetani. Ni wakati tuamke katika jina la Yesu Kristo. Kizazi hichi kama

katika jina la Yesu Kristo. Ah, tuangalie basi kulifanyikaje siku za Nuhu, mstari wa 38 anasemaje? Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Alo, hata siku ile aliingia Nuhu katika safina. Kwa hivyo nini inasema? Anasema wazi ya kuwa watu waliendelea, wakaendelea kula na kunywa. Alo, watu wakaendelea wakioa na kuolewa, watu waliendelea na shughuli zao na biashara za kuuza na kununua, kupanda na kuvuna, kujenga na kubomoa. Shughuli zinaendelea. Wengi wanafikiria kuwa kukikaribia kuja kwake Yesu Kristo, shughuli zitaanza kuacha. Hapana, anasema watu wataendelea kuoa na kuolewa. Kama sasa atanajua kuna wale wanapanga harusi mwezi wa 8, halo, wengine wanapanga harusi mwezi wa 12, lakini hata Kristo Yesu bado anaweza kuja kabla harusi yako. Mimi naomba uoe, Mungu akumbuke rehema, naomba uoe, lakini anasema wengi wataendelea kuoa na kuolewa. Wengi wataendelea kuuza na kununua, wengi wataendelea kula na kunywa. Halo, kwa hivyo watu wataendelea na shughuli zao. Wale wanaendelea kula rushwa na kupatiana rushwa. Halo, wale wanaendelea na ukahaba na usherati, wale wanaendelea na mipango ya kando, wataendelea tu kama ukawaida. Lakini ghafla, halo, lakini ghafla anasema hadi wakati ule Nuhu aliingia safina. Kwa hivyo Nuhu aliingia safina kama hawajui kile kinaendelea. Walistukia Nuhu ameingia safina na amefunga mlango. Hivyo ndo kutakavyokuwa kunyakuliwa wakati Kristo Yesu anarudi kuchukua kanisa lake. Halo, hivyo ndo kanisa litanyakuliwa. Watu watakuwa katika shughuli zao, wengine wanaenda shuleni, wengine wanaenda masokoni, wengine wameenda kulima. Halo, lakini mara moja kuvumba na kufumbua, parapanda imepigwa. Halo, Yesu atashuka na sauti kuu ya mwaliko, haleluya, na sauti ya parapanda. Halo, anasema na kwa sauti kuu ya malaika, ya kuwa kutakuwa mwaliko, ya kuwa sisi tutaalikwa mbinguni. Haleluya, katika jina la Yesu. Wale waliolala mbele katika Kristo watafufuliwa na kubadilishwa, nasi pia hapo hapo tutabadilishwa, tutakutana mawinguni kumlaki Bwana Yesu Kristo. Haleluya and glory to God in the mighty name of Jesus Christ. Mungu akakumbuka rehema. We kama uko tayari siku ya leo, Mungu anasema jiandae siku ya leo. Bwana anasema ujiandae katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile walioingia Nuhu katika safina. Ole wako ukikutwa katika shughuli zako, ole wako. Nakumbuka siku moja ninasoma somo hili, nikawaambia tulikuwa katika ibada na Yesu Kristo alinyakue kanisa. Ole wake nikiwa nikihubiri na kanisa liondoke, nijikute nahubiria viti. Ole wako kanisa linyakuliwe na wewe ni chialedi. Halo, chialedi ya baki, wakina mama waondoke. Halo, ya kuwa wewe ndio chairman, watu wazee waondoke, wewe ubaki. Halo, ya kuwa wewe ndio youth leader baki na halo vijana waondoke, itakuwa ole wako katika jina la Yesu Kristo. Jiandae, we kijana umepotea njia, rejea kwa Yesu, wacha na anasa za dunia.

Nishe katika jina la Yesu. Wewe umeweka kijana, mama umeolewa na umeweka kijana. Mungu anasema tubu katika jina la Yesu Kristo. Jitenganishe na njia hizo. Na vile watu wanajua umeokoka, lakini wewe uko na mipango ya kando. Na vile watu wanajua umeokoka, lakini wewe uko na sugar daddy. Hata afadhali kulala nje, hata kama yeye ndo analipa nyumba yako, afadhali kulala nje. Kama yeye ndo anakunulia nguo na anafanya usukwe, afadhali unyoe nywele na utembee na vitanga hari na uingie binguni katika jina la Yesu Kristo. Afadhali hata nilale nje, lakini uingie binguni katika jina la Yesu Kristo. God forbid in the mighty name of Jesus Christ. Hata Yesu Kristo akasema wazi, afadhali kulingoa jicho kama litazuia kuingia binguni, uingie jicho chongo binguni kuliko uingie na macho mawili kuzimu. Akasema kama ni mkono wako utakuzuia kuingia binguni, afadhali ukate kuliko uingie na mikono miwili kuzimu. Afadhali uingie binguni na mkono mmoja. Yesu anasema

ndio chakula nimelelewa nayo. Acha nikwambie, hata dhamira yako inakwambia wazi ya kwa wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, haufai kuweka takataka hiyo ndani ya mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati uokoke na umrejee Yesu Kristo. Wachana hata na bangi, wachana madawa ya kulevya. Yesu anasema utubu ukaokoka, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah and glory to God. Namalizia hapa mstari wa 40, mstari wa 40 nasemaje? Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga unga, mmoja atatwaliwa, mmoja atawachwa. Alo, anasema watakuwa pamoja, watakuwa wawili. Watu wamelala mme na mke, mme aondoke mke aachwe, ama mke aondoke mme aachwe. Alo, utaamka asubuhi ukute watoto wako hawako, kumbe walienda, wewe ulibaki na bado unabebana na Biblia, unatangaza Yesu ni Bwana, lakini kazini unaiba. Bado unaiba kazini, unamwiba tajiri yako na unasema unaenda mbinguni. Wapi? Waacha kujidanganya, ole wako, acha kujidanganya. Hachana wizi, hachana uongo. Yesu anasema acha na njia hizo, hizo ni njia potofu, zitatupeleka kuzimu. O Bwana, kumbuka rehema. Yesu, kumbuka rehema katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kakumbuka rehema. Hallelujah and glory to God. Anasema wawili watakuwa pamoja, anasema mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kwa hivyo hii si mambo ya kifamilia. Wewe ambao unakataa kuokoka kwa ajili ya familia, unasema familia yetu ni dini fulani, wacha nikwambie, anasema mmoja. Kwa hivyo kila mtu vile ameamua, uamuzi wako ni upi? Kama ume kubali Yesu Kristo, basi ni wewe utatwaliwa. Mungu ajui mume na mke, Mungu ajui baba ya wazazi na watoto. Anasema mmoja atatwaliwa, mwingine aachwe. Kwa hivyo waamuzi wa wokovu ni mtu peke yake binafsi, si wewe na familia, si yeye na kanisa, si yeye na dini yake. Ni wewe, waamuzi wako leo, uamue Yesu akuokoe katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah and glory to God. Anasemaje mstari wa 42 tukifunga? Anasema kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Somo letu litafika hapo siku ya leo. Bwana anasema tukeshe, kwa sababu hatujui ni siku ipi Bwana atakayokuja. Kukesha ni nini? Kukesha ni kuwa sober, to watch. To watch, you need to be alert in the spirit. Lazima uwe umekesha, unajielewa katika jina la Yesu Kristo. Leo hii Mungu anasema geuka dada, umeona ukweli, usiendelee kufanya moyo wako mgumu. Geuka kaka, usiendelee kufanya moyo wako mgumu. La, usifanye moyo wako mgumu. Parapanda kilia leo hii. Je, umejiandaa? Yesu anasema jiandae. Kuna mmoja yuko hapa anasema ningependa kuokoka. Mtumishi wa Mungu, tuongoe, waje tuweze kuomba pamoja. Rudia nyuma yangu, wewe unataka kuokoka siku ya leo, wewe unataka kumrejea Yesu Kristo siku ya leo, rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu Kristo, naja kwako, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu yako, nitenganishe na kila kazi za giza, niunganishe na wema wako, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ambaye umeomba ombi hili. Naomba damu yako Kristo kumtakasa, kumuosha na kumfunika. Naomba Bwana kampa Roho wako Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Nataka tuombe na wale wote ambao ni wagonjwa. Kama unaugua, Yesu Kristo anakuponya saizi. Jiekele mkono pale wewe ni mgonjwa, kama uko na mgonjwa mwekele mkono. Baba, tunakuja kinyume cha kila hali yote ambayo ni ya magonjwa. Tunakuja kinyume cha kila hali yote ambayo ni ya udhaifu. Tunaamuru yaachie in the mighty name of Jesus Christ. Tunatangaza uponyaji kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Tunatangaza nguvu na afya katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Imekamilika. Yesu amekuweka huru in Jesus name. Baba, tunaleta mahitaji mengi.

0: Garden. Alafu masaya saa nane tunarudi ndani. Kwa hivyo tunakukaribisha sana, ukaribu sana kushiriki pamoja. Wale wanatufuata social media, iwe ni YouTube, Facebook, TikTok, enda kwa True Light Andrew. Enda kwa True Light Andrew, utatupata mahali pale. Na Mungu akubariki sana. Azidi kukuonekania na kukubariki. Wale wanasema tungependa kusimama nawe, paybill number yetu ni 880100. Paybill number ni 880100. Account number 200200. Narudia tena, paybill number 880100. Account number 200200. Bwana awe nanyi, Bwana awabariki. Hadi wakati tutaonana tena wiki ijayo Jumatano, kipindi kinaitwa Muda wa Ukweli. God bless you. Shalom, shalom, shalom.
1: Katikati ya kelele.
2: Hicho kimekuwa kipindi cha Muda wa Kweli naye mwinjilisti True Light Andrew wa kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Kipindi hichi uadieni kila siku ya Jumatano saa 1:30 hadi saa 2, kikikuletea mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Jiunge naye kila wiki ya mwisho ya mwezi, Ijumaa saa 4 usiku kwa kesha, na Jumamosi na Jumapili saa 8 mchana kwa ibada ya kinabii. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Kuwasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu: 0101254499. Hadi Jumatano ijayo, Mungu

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Asante sana ndugu msikilizaji. Kumbuka nilikuahidi ya kwamba ifikapo mwendo wa saa mbili nitaweza kuwa hapa nikiwa naye mtumishi wa Mungu Vivian Mutulis, ambaye ni kutoka maeneo ya utawala. Kwa hivyo muda ambao sio mrefu nitaweza kumkaribisha ili aweze kutusalimu, na baada ya kutusalimu tu moja kwa moja tuingie kwenye mada yetu ya siku hii ya leo. Lakini kuna watu ambao ningependa niweze kuwashukuru. Kuna mtu ambaye yuaitwa Andrew Wando na Beatrice Matunda pamoja na Danican Kimani. Hao ni wale ambao wamekuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Na tunapokianza kipindi chetu hiki, kumbuka kwamba kuna mzee mmoja ambaye alinipigia simu na kuniambia kwamba uwe, ambia mchungaji, mimi niliweza kufurahia sana. Yuaitwa mzee chief ama retired chief Ngenzi. Sande sana kutoka maeneo ya Yakamete. Wewe ulisema kwamba mchungaji ameweza kukubariki na huwa unabarikiwa sana na vipindi vyetu. Kwa hivyo chief Ngenzi, kama hata unasikia sasa hivi ama utaambiwa na watu, nilikusalimia. Kwa hivyo hiyo ni sawa. Na sasa hivi tunapata wimbo ili tuweze kuingia moja kwa moja kwenye kipindi chetu usiku huu wa leo.
3: Kwa McDonald's.

0: Haya, asante sana Captain Tijemo hapo. Unajua kwamba yeye ni mtangazaji wetu upande ule mwingine kule Kakuma, na bado yuko huko hata sasa hivi. Najua kwamba ndiye amemaliza show, amemaliza kipindi alafu akaweza kuunganisha moja kwa moja. Kwa hivyo huko sasa tunapatikana. Niko na yeye mchungaji, basi moja kwa moja ataweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutusalimia, tuambie juma limekuwa namna gani, atuambie mambo ya Nafaholo kule Mbuchangu, ataweza kutueleza maneno hayo yote. Karibu sana mchungaji.
1: Amen, amen, na utukufu kwa Mungu kwa sababu ya fursa hii tena kuwa kwenye studio. Ni furaha kubwa na ni kwa neema ya Mungu
0: kabisa
1: ndio hii kazi inaweza kufanyika.
0: E,
1: na vile umesema, weekend nilikuwa kaunti ndogo ya Navaholo, kule Kakamega,
0: KK
1: kule Kakamega, na kanisa linaendelea vizuri, na kanisa liko mahali panaitwa Buchangu. Na pale Buchangu Mungu anazidi kutukuka. Na tunamshukuru kwa sababu ya kila kazi ambayo anazidi kufanya pale. Na tunaombea wale mchungaji kule na pamoja na kikundi ambacho Bwana anazidi kukiinua pale, wazidi kuhifadhiwa. Na ufalme wa giza uzidi kusambaratika katika maisha ya watu wa Mungu. Ili jina la Yesu lipate kutukuka milele. Amen.
0: Asante sana. Basi kuna mtu ambaye anafungulia redio yake sasa hivi na hajui huyu ni mchungaji yupi.
1: Kama unanisikiza mara ya kwanza, naitwa Reverend Vivian Mutulis, nimeokoka na mimi ni mchungaji katika kanisa la Word and Prayer for All Nations. Na kanisa la Word and Prayer for All Nations liko Utawala, barabara kuu ya Eastern Bypass, unashuka mpale pale Astro Petrol Station, na katika kituo cha mafuta cha Astro nyuma kuna barabara ndogo ya Kanio au Kanio Drive, unakuja na Kanio Drive mpaka kwa White Tent au tent ya nyeupe. Na kanisa Word and Prayer for All Nations iko pale, na ibada zetu zinaanza saa 3 asubuhi Jumapili hadi saa 7 mchana, na katikati ya wiki maombi kanisa limefunguliwa wazi kila siku. Na ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa pili,
0: ndio
1: maandiko yanazidi kuzungumza kuhusu kanisa lenye nguvu. Na siku moja Bwana akinisaidia, nitafundisha kuhusu mambo ambayo yanafanya kanisa linakuwa na nguvu. Na kanisa ambalo limefungwa wiki nzima haliwezi kuwa na nguvu Jumapili. Kwa hivyo ni jambo moja ambalo ni muhimu sana, ili kanisa liwe na nguvu, lazima kanisa liwe limefunguka, kwa sababu maandiko yanasema kwamba walikuwa na ushirika mara kwa mara.
0: Ushirika
1: wa mara kwa mara ni muhimu sana wa kupatia kanisa nguvu. Lakini kanisa likifungwa Jumapili na lifunguliwe Jumapili tena, ilo kanisa litakosa kuwa na nguvu. Kwa hivyo ni muhimu sana kanisani kuwa na mikutano ya katikati ya juma, maombi ya katikati ya juma. Na kuna maombi kila siku, na Jumatano kama ya leo ni siku ambayo labda mtu angependa kuonana na mchungaji, ushauri au maombi, unaweza kufika kanisani kuanzia saa 9 jioni hadi saa 12. Na Jumatatu nimesema kuna maombi, Jumanne pia kuna nafasi ya maombi, na Thursday au Alhamisi.
0: Yes.
1: Alhamisi tuko na Bible study au wakati wa kusoma maandiko. Hiyo ni kesho. Wakati wa Bible study. Na ni muhimu sana kuingia katika Bible study, kwa sababu ukijazwa neno la Bwana, neno la Bwana ndio nguvu, ndio nguzo. Kwa hivyo Thursday tuko na Bible study, na of course kufikia Saturday of course kuna praise and worship practice, na pamoja na Sunday. Na watu wa Mungu wamekaribishwa. Nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Mara nyingine tena, nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Wacha nirudie tena, ndio sababu kuna msikilizaji alinipigia simu akaniambia hiyo namba niseme pole pole, kwa sababu ilimchukua siku nyingi kuweza kuinakili. Hivyo mara nyingine tena, nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Na Bwana azidi kubariki wale wote ambao anazidi kuokoa. Nimeona jumbe nyingi za watu ambao wanaokoka, watu wanampokea Yesu kama mwokozi.
0: Yes.
1: Watu wanaacha uraibu, wanaacha pombe, watu wanaacha vifungo vinavunjika. Watu wanazidi kufunguliwa, na tunaona kwamba kazi ya Mungu inaendelea kutukuka katika jina la Yesu Kristo, na vile vifungo vya kichawi na ushirikina juu ya watu vinaondoka. na tunaomba na naomba ya kwamba kila mujiza ambayo Bwana ametenda katika maisha yako utadumu na utaingia na kuonekana na kudhihirika katika sehemu zote za maisha yako. Na asante sana, nimeona ujumbe kutoka kwa Felistas Juja, aliniambia mapema ya kwamba nisichelewe kwenye studio, nifike kwa wakati.
0: Na umefika kwa wakati.
1: Na nimefika kwa wakati. Kwa hivyo Bwana akubariki sana na watu wa Juja. Bwana azidi kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Naona ujumbe na pia jumbe na habari ya Bwana inatembea kote kote Kenya nzima.
0: Yes.
1: Nashukuru Mungu sana kwa sababu pia tunapata simu nyingi kutoka Kericho. Na nilikuwa Kericho wiki iliyopita. Bwana azidi kuwabariki sana. Na sehemu nyingi sana Eldoret. Biblia usema inasikika kote kote kweli.
0: Yes.
1: Kenya nzima.
0: Yeah.
1: Na nashukuru Mungu sana kwa sababu Bwana azidi kubariki sana huu na hii stesheni.
0: Yes.
1: Kwa sababu ya ile kazi ambayo mnaifanya na kuwezesha watu wa Mungu kusikia injili. Na watu wengi sana wanabadilika kwa sababu ya ujumbe wa Bwana.
0: Yenyewe.
1: Na ningependa sana tuingie katika ujumbe wa leo. Nitazungumza kwa dakika chache kwa sababu kuna jumbe nyingi ambazo watu wametuma na sijaweza kuzipitia zote, lakini ningependa kuangalia jumbe za watu. Kwa hivyo nitapatia watu muda mzuri leo ili watu waweze kutuma jumbe zao na maombi na pamoja na mambo ambayo ungependa Bwana akusaidie katika maisha yako. Kwa hivyo nataka nishiriki neno kwa karibu dakika 10-15.
0: Yeah, ndio.
1: Alafu tuchukue nafasi nyingine sasa kuangalia jumbe za watu na kuombea mahitaji ya watu. Kwa sababu Bwana alisema kwamba tufundishe, tuhubiri na tuponye kwa jina lake. Kwa kimombo tunasema preach, teach, heal. Kwa hivyo neno la Bwana litakuponya katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Asante sana mara nyingine tena kwa sababu ya kunipatia nafasi hii kwa kwenye studio, na ninaomba kwamba wakati nashiriki neno lako, unipake mafuta mabichi ili niweze kuzungumza yale ambayo yanakupendeza na yale ambayo yatamuokoa na kuponya na kukomboa mtumishi wako na watu wako ambao wananisikiliza usiku wa leo. Naombea kila jamii nikiwafunika kwa damu Yesu Kristo, na nikiomba ya kwamba wakati na hudumu malaika wa Bwana ambao wanahusika katika neno la Bwana linapohudumiwa na kuhubiriwa na kufundishwa wakachukue nafasi zao na kuhudumia watu wa Mungu. Ninafunga na kusambaratisha itilafu zote na nguvu za kuchanganyikiwa na shaka na kukosa kuelewa neno la Bwana. Ninazifunga na kuziondoa katika maisha ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Kuna watu nasikia katika moyo wangu tayari ya kwamba kuna watu walikuwa naona vipawa vikifanya kazi wakati walikuwa shuleni, wakati ulikuwa kwenye shule ya upili. Kuna ulikuwa unaona karama za Bwana zikifanya kazi, lakini unaanza kujiuliza nini ilifanyika? Unaanza kuwa kama mtu wa kawaida. Usiku wa leo kuna watu kadhaa ambao vile vipawa na vile karama, zile karama zitachochewa mara tena. Na wakati unajikabidhi kwa Mungu, zile karama zitaanza kufanya kazi. Ndio, kuna watu ambao walikuwa wanamtumikia Mungu wakiwa shuleni, lakini kuna mambo kadha wa kadha yalikufanyikia na ukaona ni kama zile karama, unajiuliza mimi ni yule ambaye nilikuwa kwenye shule nilikuwa namtumikia Mungu. Nataka nikuahidi na nikuhimize ya kwamba nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa na ziko pale ili kuchochea hiyo karama na ufanye kazi tena. Hiyo karama haujaipoteza, itachochewa katika jina la Yesu Kristo wakati unamrejea Bwana kwa jina la Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Amen. Na Zaburi 103. Nataka nizungumze kuhusu mada fupi, sababu ambazo zilimfanya Bwana Yesu Kristo akafa msalabani. Alisulubishwa, akafa kwa msalaba na siku ya tatu akafufuka. Kwa hivyo na jambo moja ni muhimu sana, ukienda kwa kanisa yoyote au dini yoyote ambayo haiamini katika kusulubishwa kwa Yesu, basi umeingia kwa ufalme wa giza. Kanisa lolote ambalo wanashaka kuhusu kusulubishwa kwa Kristo, wanashaka kuhusu damu ya Yesu kumwagika msalabani, wanashaka kuhusu Bwana Yesu Kristo kama anarejea mara ya pili, basi hiyo ni confirmation na udhihirisho wa kwanza ya kwamba hiyo kanisa si la Bwana.
0: Ama wanashaka kuhusu utatu wa Mungu.
1: Ama wanashaka kuhusu utatu wa Mungu, wanajiuliza Mungu atakuwa namna gani watatu.
0: Yes.
1: Ukikuwa na kanisa ambaye iko na mambo kama hayo, basi uondokee kabla hujaingia taabani.
0: Toroka.
1: Ukimbie sana. Na wale ambao wanashuku, wanasema kwamba Roho Mtakatifu hayuko, hawaamini katika Roho Mtakatifu, basi waondokee. waondokee mara moja kwa sababu hapo hakuna uhai. Kanisa ambalo lina msingi mzuri ni kanisa ambalo limejengwa katika msingi wa Kalvari. Msingi ambao Bwana Yesu Kristo alimwaga msalabani damu yake na akapigwa mara nyingi na kudhiakiwa kwa sababu ya sisi wanadamu, na wakati alikufa msalabani siku ya tatu akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Basi hilo ni jambo la muhimu zaidi. Na ningependa kusema kwamba kanisa lolote ambalo linajaribu kuweka mtu yoyote, personality yoyote katika nafasi ya Bwana Yesu Kristo, hiyo si ukweli, sio ukweli wa Bwana, kwa sababu maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu Kristo ndio mediator au yule ambaye anasimama kati kati yetu na Mungu wa majeshi. Kwa hivyo ni Bwana Yesu Kristo, kupitia kwake ndio tunapata wokovu, kupitia kwake ndio tunapata ukombozi, kupitia kwake ndio tunapata ushindi. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo ndio jina juu ya majina yote
0: yote,
1: na hiyo ndio jina inaponya na kukomboa. Mahali popote ukiona itikadi zinafanyika ili kuponya watu, itikadi zinafanyika ili kukomboa watu, itikadi zinafanyika ili ndio watu wakue na amani, uondokee hapo mahali. Kwa sababu hapo hakuna uhai. Maandiko yanasema kwamba hakuna ukombozi au uponyaji katika jina lingine lolote,
0: hakuna,
1: ila katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jina la Yesu limeinuliwa juu ya makanisa, juu ya madhehebu, na juu ya jina la nabii. Unajua kuna watu siku hizi washirika wanajua nabii kushinda Yesu.
0: Ehe.
1: Wanajua nabii sana. Nabii yes. Amesema, mchungaji amesema, dhehebu letu huwa tunafanya hivi.
0: Tufuate vile nabii.
1: Tunafuata vile nabii amesema. Lakini sasa ukiangalia watu wanafuata maneno ya nabii, lakini ukiangalia vizuri nabii wa Mungu anafaa kufanya watu au kanisa lifanane kama Kristo. Lifanane kama Yesu Kristo. Kwa hivyo ukienda mahali popote angalia jinsi wameliinua jina la Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Jinsi wameliinua neno la Mungu. Na kama wanainua maneno mengine ambaye si jina la Yesu na si neno la Bwana, basi uko na right ya kuondokea hapa mahali. Na hakuna kitu kitakudhuru.
0: Yes.
1: We, na sikuwa nimepanga kusema hiyo, lakini lakini nafikiri nashukuru Mungu. Zaburi 103 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa nini Yesu, na wakati Yesu Kristo alikufa msalabani, ni fadhili gani ambazo alipatia wanadamu? Au ni faida gani ambao wanadamu walipata? Baraka gani, mambo gani alimfanyikia mwanadamu? Na ni muhimu sana kujua haya mambo ndio ukue na uwezo na ukue na ile haki ya kuzungumza haya mambo, kwa sababu unapoamini na unapokiri utamiliki. Unapoamini na unaanza kukiri utaimiliki katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo lazima ujue, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Inasema nafsi yangu umhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Alafu mstari wa pili unasema nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Kwa hivyo unapokuja katika Bwana, unapoingia katika wokovu, unaanza kuenjoy fadhili za Bwana, wema wa Bwana. Na najua nimeongea kuhusu vitu ambavyo vinafanyika, maagano na madhabahu na misingi miovu, na hii ndio suluhisho ambayo nazungumzia leo. Sasa yale mambo ambayo nimefundisha, kama hii ukweli, huu ukweli ambao nazungumzia leo haujulikani, basi nitakuwa nimefundisha nusu. Nikifundisha hii nitakuwa nimekamilisha mafunzo ya ukombozi. Alafu inasema, wala usisahau fadhili zake zote. Alafu mstari wa tatu. Kwa hivyo, fadhili ya kwanza, na baraka ya kwanza, na sababu ya kwanza Yesu Kristo alikufa msalabani. Na akamwaga damu yake msalabani. Akazikwa, akafufuka, na akainuka kwenda mbinguni katika utukufu. Sababu ya kwanza kubwa, akusamehe maovu yako yote.
0: Atusamehe maovu.
1: Hiyo ndio benefit au faida kubwa zaidi ya Mkristo. Kwa sababu Mkristo akiwa na gari kubwa, akiwa na nyumba kubwa ya kifahari, akiwa na pesa nyingi, lakini hajasamehewa dhambi, hiyo yote ni bure.
0: Bure.
1: Kusamehewa dhambi ni jambo la muhimu sana. Na nasema hivi kwa sababu kuna watu wengine ambao adui anawadanganya kwamba dhambi zao hazijasamehewa. Wanaona kwamba kuna makosa mengine ulifanya ambayo bado haijasamehewa. Kuna watu wanaona kwamba hii kitu Mungu bado amenikasirikia hili jambo. Lakini wakati umekiri hiyo dhambi, msalaba unakupatia msamaha wa dhambi. Na maandiko inasema kwamba hakuna condemnation au kushurutishwa kwa wale ambao wamemkiri Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati umeingia katika wokovu na umemkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zimesamehewa. Na baraka zote zinashikanishwa katika hii baraka ya kusamehewa dhambi. Kwa sababu wakati unasamehewa dhambi, unapatiwa kipawa, unapatiwa nguvu au haki ya kumiliki baraka za Ibrahimu, kwa sababu umesamehewa dhambi. Kwa hivyo ni jambo moja la muhimu sana. Na wakati ambapo tamalizia hiki kipindi, nataka niombe watu wengi ambao hawajaokoka. Wote ambao wananisikiliza ambao hawajaokoka. Ni muhimu sana, kwa sababu hata wakati ambapo tunaombea watu wakombolewe kutoka kwa misingi, wakombolewe kutoka kwa uchawi, wakombolewe kutokana na umaskini au ufukara, na waondoke katika mambo mengi ambayo yanawaletea aibu katika hii dunia, pasipo msamaha wa dhambi, hatutakuwa tumefanya kazi ya kumtukuza Mungu.
0: Yes.
1: Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu Yesu Kristo wakati anarejea atarejelea wale ambao wamesamehewa dhambi, ambao wameoshwa katika damu yake takatifu, wametakaswa na mavazi yao ni meupe. Kwa hivyo wakati umeingia katika Kristo, dhambi zako zote, na haijalishi ulifanya nini, haijalishi historia yako imekuwa namna gani, ukimwamini Yesu Kristo, dhambi zako zote zimesamehewa. Haleluya. Na kuna baraka kubwa kama kutembea hapa duniani kama mtu ambaye amesamehewa dhambi, ambaye hana kitu inaitwa guilt. Ile guilt inakufuata ya kwamba sasa yale mambo ambayo ulifanya kitambo bado yanahesabika. Na wakati Yesu Kristo atarudi siku ya mwisho, nimeona mtu aliniandikia ujumbe akaniambia nikuje nifundishe kuhusu zile vitu au vitu ambavyo vinaenda kufanyika, inaitwa the prophetic calendar au kalenda ya kinabii kabla Yesu Kristo arejee. Mambo gani ambayo tumeona yakifanyika na mambo gani ambayo tunatarajia kuyaona, na wakati Yesu Kristo atakuja mambo gani ambayo maandiko yanasema, na ninajitayarisha ili kuja kufundisha hiyo mada. Kuna hukumu mara mbili. Hukumu ya kwanza ni watu ambao watakuja mbele za Kristo kupokea thawabu kwa sababu ya matendo yao.
0: Kuja mbele zake.
1: Watakuja mbele ya Yesu Kristo. Na wakati watakuja kwa hiyo mbele ya Yesu Kristo, watakuwa nakuja kupokea thawabu kwa sababu ya vile wametembea na Mungu, vile wamefanya, wameishi vizuri hapa duniani, na vile wametukuza Bwana. Kuna hukumu ya pili, hii ambayo Biblia inaita the great white throne judgment. Hiyo sio ya Wakristo. Hapo Wakristo hawatakuja pale ili kuhukumiwa kwa sababu ya makosa. Kwa sababu wameshaoshwa. Hiyo ni ya wale ambao walikataa Kristo. Wale ambao walimpinga Kristo, walipinga wokovu. Wale ambao walikataa, walisikiza ujumbe lakini wakafanya moyo wao ukakuwa mgumu. Wale, Biblia inasema kama kutakuwa na hukumu siku ya mwisho, na watakuja mbele ya kiti cha enzi ili kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi zao, walikataa kusamehewa dhambi. Kuna kitu kimoja ambayo Mungu hawezi kusamehe. Kitu kimoja ambacho ukifanya huwezi kusamehewa hapa duniani. Na hiyo dhambi ni kumkataa Kristo. Ukikataa Kristo huwezi kusamehewa. Ukikataa Kristo basi mambo yamekwisha. Ukikataa Kristo unangojea hukumu. Hukumu inakuja kwa sababu ya kumpinga Kristo. Kwa sababu Kristo ndio alipatiwa, kama Mungu wa majeshi alimpatia Kristo kwetu sisi wanadamu hapa duniani. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akampa na kumtoa mwana wake wa pekee, na maandiko yanasema yeyote atakayemwamini hata angamia, basi atapata uzima wa milele. Lakini inasema kwamba wale ambao watamkataa tayari wameshahukumiwa.
0: Wameshahukumiwa tayari.
1: Kwa hivyo kumkataa Kristo ni kungojea hukumu. Kukwepa hukumu siku ya mwisho ni kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo jambo ni muhimu sana. Na ningependa kusema ya kwamba mali ambapo dunia inaelekea, ukitaka kuona mambo ambayo yanaelekea na ukiangalia kalenda ya kinabii, angalia kile ambacho kinafanyika katika Afrika au katika inaitwa Middle East, Mashariki ya Kati. Kwa sababu mambo ambayo yanaendelea pale yanaonyesha jinsi kalenda ya kinabii inaendelea sana. Na kitu kimoja, kutakuwa na uvivio, na uvivio unashuka na tunaingia katika nyakati za uvivio katika jina la Yesu Kristo. Na baada ya uvivio kuna kitu kinaitwa unyakuzi, kanisa litanyakuliwa. Kwa hivyo mtu yote au kanisa lolote ambalo linaamini kwamba hakuna rapture, Hakuna unyakuzi.
0: Yes.
1: Hiyo kanisa haiamini ukweli.
0: Haiamini ukweli.
1: Watu watanyakuliwa, siku moja utaamuka, mm-hmm. utapata kuna mchungaji alikuwa anahubiri hapa, watu wanasema kwamba nimemuona hapa lakini alinyakuliwa. Kuna watu watakuwa shambani wawili, mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki.
0: Na ni Biblia inasema hivyo?
1: Na ni Biblia inaongea.
0: Kuna watu ambao wanakataa.
1: Kuna watu wanasema si kweli lakini ni kweli. Na ningependa kuambia msikilizaji ya kwamba usiwachwe nyuma. Kwa sababu haujaona taabu duniani.
0: Yes.
1: Baada ya unyakuzi ndio kutakuwa na ile Biblia inasema the great tribulation.
0: Ndio.
1: The great tribulation haiwezi kuja kabla ya rapture. Itakuja baada ya rapture.
0: Yes.
1: Na ndio maandiko imetuandika imetuambia vizuri. Kwa hivyo wakati ambapo unatafuta chochote ambacho unatafuta, hakikisha umejitayarisha kwa ajili ya kurudi kwake Kristo. Hakikisha kila wakati umemwambia Bwana, nitakase na unioshe kwa damu yako takatifu na unifanye niwe tayari. Kwa sababu maandiko inasema kwamba Bwana atakuja kama mwizi.
0: Ndio.
1: Hakuna ambaye atajua anakuja saa ngapi wala jioni.
0: Mwizi lakini si mwizi.
1: Atakuja kama mwizi lakini si mwizi. Atakuja wakati ambapo watu hawajui. Na anaweza kuja saa 6 usiku na maandiko labda asubuhi, huwezi kujua, lakini muhimu sana kukubali Roho Mtakatifu akutayarishe kwa sababu unyakuzi uko karibu. Mambo yote au mambo kama 90% ambayo maandiko inazungumzia kabla ya kuja kwake Kristo.
0: Yes.
1: Tayari yameonekana. Lakini ningependa kusema ya kwamba hakuna mtu ambaye anajua siku wala saa ya Bwana Yesu kuja. Kwa hivyo ukisikia mchungaji anasema Bwana Yesu anakuja March, mwezi wa 3, mwaka wa 2020 whatever, hiyo sasa ni kutoka kwa barabara. Kwa sababu hiyo siku, tarehe na siku na exact date ni Mungu ndiye anajua. Wacha niende kwa kasi. Kusamehewa dhambi. Alafu mstari wa 3 inazilea kusema akuponya magonjwa yako yote. Ningependa kuambia msikilizaji ya kwamba uponyaji wa magonjwa uko katika Kalvari. Wakati Yesu alisulubishwa, wakati Yesu alimwaga damu yake msalabani, kuna kitu ambacho aliachilia katika ulimwengu au katika kanisa kwa wale wote ambao wanamuamini, na ni uponyaji kutokana na magonjwa yote. Uponyaji kutokana na maradhi yote. Na ningependa kusema kwamba wahubiri hawana competition au mashindano na madaktari. Hakuna mashindano kati ya madaktari na wahubiri, kwa sababu wanafanya kazi moja. Ila daktari anatibu mwili, na kuna mambo mengine ambayo daktari anaweza kushindwa kwa sababu hajui chanzo chake. Hajui kimetoka wapi. Akitumia ile science ambayo alisoma, anaona ya kwamba hii siielewi. Na mimi nimefanya kazi na madaktari, na ninajua wahubiri ambao wanafanya kazi pamoja na madaktari. Nimeitwa paka kwa hospitali pamoja na daktari, na daktari ameniambia huyu mgonjwa mambo ambayo anapitia, nimejaribu katika utabibu wangu na nimeona nimefanya kile kitu ambacho kinanihitaji mimi kufanya kama muuguzi.
0: Yes.
1: Lakini shida haiondoki. Basi tukaenda pale tukaita jina la Yesu. Na wakati tuliita jina la Yesu, huyo mgonjwa paka, hiyo pepo iliondoka hapo mbele ya daktari. Na wakati hiyo pepo iliondoka, mgonjwa alisema anasikia vizuri.
0: Mgonjwa
1: alisema anasikia vizuri. Kwa sababu madaktari hawatibu pepo. Madaktari hawatibu mambo ambayo yameletwa kiroho. Sasa haya ndio mambo ambayo madaktari wakitibu, pia mhubiri akiomba na kuita nguvu ya Mungu, ni wanafanya kazi pamoja. Na kuna watu ambao pia nimeombea, na baada ya kuombea nikamwambia enda sasa daktari ya kutibu. Hiyo pepo imeondoka. Sasa daktari akikutibu,
0: enda uonekane na daktari.
1: Enda uonekane na daktari. Sababu hakuna itilafu. Hakuna kitu ambacho kinahitilafiana na masomo au elimu ya daktari. Kwa sababu sasa hiyo nguvu ya giza imeondoka. Na kuna watu wa ukoma walikuja kwa Yesu Kristo kuponywa. Na Yesu akawaambia endeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na makuhani wa hizo siku walikuwa kama matabibu. Kwa sababu walikuwa wamefundishwa mambo ya udaktari. Na wakati walikuwa wanamtii Yesu kuenda waliponywa.
0: Yes.
1: Hallelujah. Kwa hivyo kuna kuponywa magonjwa ya aina yote. Magonjwa ambayo haina tiba yanaponywa kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani. Na kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5 hadi 8 inasema kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo tulipona.
0: Ndio.
1: Anza kutangaza uponyaji juu ya mwili wako. Anza kutangaza uponyaji juu ya mifupa yako. Anza kutangaza uponyaji juu ya kila kiungo katika maisha yako. Anza kutangaza uponyaji. Tangaza ya kwamba mwili wangu unabeba afya njema. Mwili wangu umeponywa kupitia kwa jina la Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Na kataa maumivu. Na haya mambo yote yako na masikio. Huwa yanasikia. Wakati unaanza kusema mimi, unajua nyumbani kwetu tunakuanga na shida ya tumbo au tunakuanga na shida ya mgongo. Nyumbani kwetu tuna shida ya mguu. Unaipatia mizizi. Inakaa pale ayodoki. Unasema mimi, unajua usiku ikifika baridi, mimi na baridi hatupatani. Ikifika usiku baridi huwa inanilemea. Inakita mizizi. Na maandiko yanasema jua haitakupiga mchana wala mwezi hautakupiga usiku.
0: Ndio.
1: Lakini wakati unakubali hiyo shida na kusema kwamba hii ni shida yangu, haya matatizo, mimi nakuanga na shida ya kifua, hata hii shida ya kifua mama alikuwa nayo, ni ya kwetu nyumbani, dada alikuwa na hii shida pia.
0: Hii ni kama tumepipiwa.
1: Hii ni kama tumepitisha, hii shida ni kama ni yetu, unaipea mizizi. Lakini wakati unakiri ya kwamba mwili wangu ni mwili ambao unatembea katika afya njema na nimebarikiwa katika afya yangu, haya mambo yako na masikio. Mstari wa 4, au komboa uhai wako na kaburi. Anza kukiri ya kwamba hutakufa mapema. Anza kutangaza ya kwamba hutakufa na ajali.
0: Tangaza.
1: Anza kutangaza ya kwamba mchawi hata maliza maisha yako kabla ya wakati.

0: kukanyaga nyoka na nge na kuharibu nguvu zote za giza na hakuna kitu kitakudhuru. Haleluya. Kwa hivyo anza kutangaza ya kwamba mimi siwezi kuangamia, siwezi kufa kabla ya wakati wangu. Nimebarikiwa na maisha marefu. Anza kutubia kichwa kinywa chako.
1: Anza
0: kusema hiyo kila wakati. Nilikuwa naambia kanisa buchangu. Ukiona mtu anazunguka nyumba yako usiku, wewe una miguu? Si umeokoka?
1: Meokoka.
0: Mbona usizunguke? Ukitangaza baraka kwa nyumba yako. Mbona umemruhusu yule ambaye anazunguka akiongea mambo mabaya? Anatembea kwa barabara akiongea labda lugha ya nyumbani.
1: Unampa nguvu sana.
0: Unampa nguvu. Si utembee kwa barabara ukiona ukilena ndivu. Si uongee kwa ndimi basi. Tembea kwa boma. Tembea ukitangaza damu ya Yesu Kristo. Nimebarikiwa ninapoingia, nimebarikiwa ninapotoka.
1: Back to the sender.
0: Akisimama kwa gate au kwa lango kuu akiongea vibaya. Wewe una mdomo? Si usimame kwa gate, kwa lango pia na utangaze baraka. Kwa sababu maneno yako yako na nguvu. Mara mingi adui huwa anakamata watu kwa sababu ya woga. Watu wako na hofu.
1: Woga.
0: Wako na hofu sana. Nilikuwa naombea mtu siku moja. Na muda unakimbia kweli. Na nataka nikuwe na nafasi ya kusoma jumbe za watu. Nilikuwa naombea mtu siku moja. Na wakati nilikuwa namuombea, zile nguvu za giza zikaondoka na kuachilia wale watu. Na wale watu wakaniambia, mchungaji, kuna mtu alipita pale nje. Wakaniambia kwa kama wametetemeka. Wakaniambia, mchungaji, ona ule mganga, ule mshirikina ambaye ametutatiza kijiji kizima. Ndio yule anapita pale. Yule ndio huyu anapita. Na wanachungulia kabisa kwa woga. Nikauliza,
1: wakiogopa.
0: Wakiogopa. Nikauliza, ako wapi? Nionyeshe kabisa. Wakaniambia ndio huyo anatembea.
1: Hatutaki atuone.
0: Nilitoka kwa hiyo nyumba nikaenda nikamwambia, simama hapo mara moja. Na nikamwambia, nasikia wewe ndio unatatiza kijiji kizima. Nasikia. Kwanza alitetemeka sana. Na nikamwambia, leo nataka nikuone kwa revival. Ninaenda kuhubiri kwa revival. Na wakati nenda kubizi kwa revival, ninataka nikuone pale kwa huo mkutano wa uvivio. Sasa wakati nilikuwa nahubiri usiku, mchawi alisikiza masharti. Na alikuja kwa revival. Na sasa wakati nilikuwa nasimama kwa madhabahu, nikaona kuna kama msukosuko kule nyuma, kama kuna mtafaruku. Watu wanakimbia, nikashangaa watu wanakimbia nini? Kumbe mchawi alikuwa si mhubiri alisema mganga akuje.
1: Imechacha.
0: Si mhubiri alisema mganga akuje kanisani. Kwa hivyo mganga alikuwa amefika. Na wakati alifika nikampatia mashamanzi wawili, nikamwambia mketi hapa mbele kwanza, mkalishe hapa mbele kabisa karibu na wahubiri, aone vile nguvu ya Mungu inafanya kazi. Na wakati ameona vile nguvu ya Mungu inafanya kazi, ataamua vile anataka. Baada ya kuona watu wanapona, watu wanafunguliwa, yeye ndiye alipiga magoti pale. Akampokea Yesu.
1: Akawa wa kwanza
0: kuokoka. Na alikuwa amefuga nyoka, alikuwa amefuga vitu kadha wa kadha. Kwa hivyo tumia kinywa chako kukiri katika jina la Yesu Kristo. Akutia taji ya fadhili na rehema. Alafu mstari wa 5 unasema, aushibisha mema uzee wako. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Kwa hivyo anza kujitarajia, anza kujitangazia kwamba utazeeka vizuri.
1: Yes.
0: Katika uzee wako utaona mema ya Bwana kwa sababu Yesu Kristo alipatia baraka katika msalaba. Na katika ujana wako utarejezwa kama tai. Yani utawishwa kama tai. Haleluya. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo Yesu Kristo alikufa msalabani ili kukupatia wewe na mimi. Mateso na kugandamizwa na kusikiza sauti za giza hazina nafasi katika maisha yako. Ndio nataka tuombe watu wa Mungu kuhusu haya mambo, waokoke. Na wale ambao ni wagonjwa wakapokee uponyaji. Wale wanaogandamizwa na nguvu za giza, hizo nguvu za giza zikaondoke. Ziondoke katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wanataka kuona mema ya Bwana katika katika nchi, wakaone mema ya Bwana kwa sababu hivi vyote vimepatiwa kupitia Kalvari. Amen.
1: Asante sana. Basi uwapatie namba yako ya simu angalau sasa tukienda mapumzikoni kidogo tu, tukirudi uweze kusoma miarafa yao.
0: Amen. Na nambari ya simu ni 0726 782 543. Nambari ya simu tena ni 0726 782 543. Na naona jumbe zinazidi kuingia kwa mpigo, na nitazidi kuzisoma baada ya breaki ili tuweze kuombea watu wa Mungu.
1: Ndio. Aya, asante sana. Basi kidogo tu kipande cha wimbo, alafu tuweze kurudi tuendelee na kumalizia.

0: Haya, sante sana basi. Baada ya kupata wimbo wake huyo mwimbaji Kiande, sasa hivi tunarudi tena kwenye awamu yetu ya pili, na vile vile awamu ya kuweza kumalizia malizia. Mchungaji tena, karibu.
1: Amen, amen. Asante kwa wote ambao wamezidi kutuma jumbe, na jumbe zinazidi kuingia. Tajaribu kusoma jinsi iwezekanavyo, na ndio tutaombea watu wa Mungu. Bwana atakusaidia.
0: Ndio.
1: Na Mungu atakuponya. Kwa hivyo nimeona mtu ametuma, msema, man of God, pray for me, diabetic and hypertensive. Amini Bwana atakuponya. Usiku wa leo utaona mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na wakati umesikia nguvu ya Mungu ikiingia katika mwili wako, na kuna watu ambao wakiponywa, wakati mwingine wanasikia ni kama joto, wanasikia kama baridi, wanasikia kutetemeka na mambo ambayo yanafanyika katika mwili wako. Unaposikia nguvu ya Mungu imeingia katika mwili wako na ulikuwa unatibiwa ugonjwa fulani, unaweza kwenda kwa daktari akuangalie, kwa sababu kile ambacho Bwana anaponya kinaweza kuthibitishwa mahali popote. Najaribu kusoma moja zinaingia nyingi. Mhubiri mtumishi, naomba maombi, maisha yangu haiko sawa. Bwana atakusaidia, maisha yako atainyorosha katika jina la Yesu Kristo. Na ukuwe na imani kuanzia leo, baada ya haya maombi ukuwe na imani ya kwamba Bwana atasawazisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo maisha yako yataponywa katika jina la Yesu Kristo. Nimeona mwingine ametuma ujumbe, anasema kwamba kuota ndoto watu wa kanisa wakija kwangu na kujipa, nikimuuliza Mungu mtu huyu amekosa nini akiwa kitandani akiwa mlemavu, inamaanisha nini? Nataka kuamini kwamba unasema kwamba unaona watu wanakuja kanisani na unaona mtu akiwa sijaelewa ujumbe wako vizuri, kama unaweza kuifresa au kuiandika mara tena, kwa sababu unasema kuota ndoto watu kwa kanisa wakija kwangu na kujipa, labda unaweza tu kukueleza vizuri ndio niweze kukuelewa sawa sawa. Pastor, mimi niliweza kuavya mimba na huwa naona sijasamehewa bado. Niombe hiyo mafikra yaniache. Juu nafikiri na kuomba msamaha kwa Mungu lakini bado najihukumu. Wale ambao wanapiga simu, niko kwenye studio, kwa hivyo kushika inaweza kuwa tatizo kwa sasa. Lakini sasa ni jumbe tu. Bwana ni mwaminifu, na kama umemuomba Mungu msamaha na umeona ya kwamba kile ambacho ulifanya ni makosa na ukamuomba Mungu msamaha, nataka usome kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza na wa pili. Soma tena Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza na wa pili. Na nataka nikueleza kwamba Bwana akikusamehe huwa anasahau. Akikusamehe huwa hakuwekei kisasi. Kwa hivyo wakati umetubu dhambi zako, ingia katika wakati wa kumtukuza Bwana. Na kile ambacho labda unaweza kudeal nacho tu ni kama kuna soul ties, ama ile damu yote ambayo inazungumza kinyume na wewe kwa sababu ya ile jambo, na unainyamazisha hiyo sauti kupitia kwa nguvu za damu ya Yesu Kristo. Amen. Nataka nifunguliwe familia yangu na nibarikiwe. Amen. Bwana afungue milango katika familia yako katika jina la Yesu Kristo, na Bwana azidi kukupatia kibali kwa jina la Yesu Kristo. Mimi shida yangu ni kusumbuliwa na nguvu za giza, ndoto mbaya usiku na kuhangaika sana maishani. Bwana atakubariki na Bwana atakukomboa Mary. Bwana atakukomboa usiku wa leo na zile vitu ambavyo zile nguvu za giza ambazo zimekuwa zikikutatiza usiku wa leo. Nataka ukue na imani ya kwamba wakati tunaingia katika maombi zitakuachilia. Hizo utasikia zikiondoka. Usiku wa leo wakati tunaanza kuomba hivi, utasikia zikiondoka katika jina la Yesu Kristo, na utapata amani ya Bwana. In Jesus name. Praise God. Ndoto ya kukimbizwa na ng'ombe kwa shamba ya mahindi zenye zimekomaa na mahindi zingine ndogo na zenye sura mbaya ndio nini? Hey. Kukimbizwa na ng'ombe ni uchawi. Hiyo ni kushambuliwa au kuingiliwa na uchawi. Shamba ya mahindi ni maisha yako au kazi ya mikono yako. Ukiona kwamba kuna shamba ya mahindi ambazo zimekomaa, kuna baraka ambazo inafaa upate, lakini uko chini ya mashambulizi na nguvu za giza zinakuzuia ili kupata hizo baraka. Na zingine ndogo na zenye sura mbaya ni nguvu za giza ambazo zinalaani au kuharibu baraka zako. Bwana atakukomboa usiku wa leo. Na nasikia katika moyo wangu inafaa uende mahali ambapo unaenda kanisani, anza kutoa fungu la 10. Usisahau kutoa fungu la 10. Fungu la 10 linalinda mavuno yako. Kwa hivyo ukitoa fungu la 10, mavuno yanalindwa kwa jina la Yesu. Nahitaji maombi tu kutoka kwenu. Mungu anifungulie pesa. Naumwa kichwa. kila wakati inawaka kama moto na maisha mazuri. Kwa hivyo utaweka mikono yako kwa kichwa wakati tunaomba, na hiyo moto ya kichawi ambayo imetupwa katika kichwa chako itakuondokea usiku leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mchungaji, niombe, niko na shida ya tumbo kwa miaka mingi. Bwana atakuponya. Bwana atakusaidia. Uteka mkono wako kwa tumbo na utapokea uponyaji wako usiku wa leo. Na muamini Mungu, Bwana atakusaidia kwa jina la Yesu. Mtumishi, napitia magumu kwa maisha yangu. Naota nikilala na wanaume wengi. Hizi ni nguvu za giza. Ni kuchafuliwa kiroho. Unachafuliwa spirit. Na wakati wanakuchafua spirit namna hiyo, wanakupatia roho ya rejection. Wanakupatia vitu ambavyo vinakuwa vigumu ili wewe kuolewa na wewe kushika pesa. Alafu watu wengi ambao wanakuwa na ndoto kama hizi za kulala na watu katika ndoto, wao wanakuwa na zile zinaitwa female related complications. Na tuomba usiku wa leo kwamba maagano yote ya giza yatavunjika na kusambaratika katika jina la Yesu Kristo. Nimeona pastor naitwa nimeona pastor nitenganishe na spirit husband, not the same thing, ile jambo lile lile tu. Naota nikilala na wanaume wenye najua na si wao, ni maroho ya giza zaitwa evil soul ties. Na hizo evil soul ties zinavunjika kupitia kwa deliverance. Wale ambao wanaweza kufika kanisani, mnaweza kufika kwa sababu naona wengi sana ni deliverance cases. Kwa hivyo kama unaweza kufika kanisani Wednesday is okay, lakini kama unaweza kufika siku zingine, na kama ni wengi tunaweza kutenga siku nyingine ili watu waweze kufunguliwa. Pastor naitwa okay, niombe nipate wakaza mwana Joyce, Bwana kufungulie njia katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakusaidia. Ndoto, ninaletewa gari lisilo na miguu. Gari haina miguu ni maisha ambayo yamekwama. Naitwa spirit of stagnation. Yaani gari unaletewa lakini haina miguu, kwa hivyo haiwezi kwenda mahali. Ni roho ya kukwama maishani. Metrin, Bwana akubariki na mchumba ambaye ameokoka. Bwana akubariki na mchumba ambaye ameokoka katika jina la Yesu Kristo. Huo mlango unafunguka mbele zako kwa sababu umetamani na ukamuuliza Mungu. Ndoto ya kufukuzwa na nyuki. Unafukuzwa na nyuki ni nini? Kufukuzwa na nyuki unakabiliwa na maadui. Na ni maadui ambao wamejipanga. Ni maadui na ni nguvu za giza hizo. Ni nguvu za uchawi ambazo zina kazi zao ni kuhakikisha kwamba hausettle katika maisha. Lakini usiku wa leo wakati tunaingia katika maombi, Bwana atakusaidia. Praise God, praying for my family. We have been under a lot for many years. Bwana akupatie pumziko, apatie familia yako pumziko kwa jina la Yesu. Mimi mtoto wangu tumbo kuhema na miguu, nguvu za Bwana zitashuka katika mtoto wako na kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Okay, nilisema Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Pastor, mimi ni Zawadi, naumwa na tumbo. Maumivu ya tumbo ni kadha wa kadha. Bwana atakuponya katika jina la Yesu Kristo. Leo uponyaji utashuka katika nyumba za watu wa Mungu kwa sababu neno la Mungu limekuja. Pastor, kuona mchungaji amenihamisha mahali ninakaa akiwa anabeba vitu ambavyo viko kwenye nyumba, anafika mahali anaanguka chini. Hiyo ni kuibiwa vitu. Ni kuibiwa vitu katika ulimwengu wa rohoni. Kwa hivyo hiyo nguvu ambayo inakuja kukuibia vitu, na hizi vitu zinakaa kama za nyumba, lakini katika maisha ni kibali, ni upenyezi, ni mali, ni vitu kama hivyo, ama hata afya. Kwa hivyo kataa kuibiwa vitu katika jina la Yesu Kristo, na ninakemea zile nguvu za giza ambazo zinaiba vitu vyako. Niliota boma yetu imewaka moto. Boma yenu imewaka moto. Kuna moto, katika ndoto moto inaashiria matatizo makali. Matatizo au shida kali. Kuna aina mbili za shida. Moja ni shida za moto na nyingine ni shida ya maji. Shida ya maji ni shida nyingi, lakini shida ya moto inaweza kuwa tatizo moja au matatizo mawili, lakini matatizo makali. Na haya matatizo hayaletwi na Mungu kwa majeshi. Yanaletwa na madhabahu wengine. Kwa hivyo Bwana atakusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Mtu anaota kama ako shuleni na alitoka kitambo, hiyo ni roho ya kurudishwa nyuma. Roho ya kurudishwa nyuma itakuondokea katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo ni usiku wa ukombozi. Mada ya leo ilikuwa mambo ambayo yalifanya Kristo akafa msalabani. Mambo ambayo yalifanya Bwana Yesu Kristo akasulubiwa na akafa msalabani. na tunajua kwamba alifufuka na haya mambo alitupatia kama kama watu ambao wamemwamini kama watu kama wana wa Mungu. Haleluya. Acha nijaribu kusoma zingine kabla tuingie katika maombi. Ni nyingi kweli kweli na zinazidi kuingia kweli kweli. Asante kila msikilizaji kwa sababu ya kusikiza kipindi na kuwa na imani. Kwa sababu atakutuma haya maombi ni kwa sababu ya imani.
0: Ndio.
1: Bwana asifiwe mchungaji, ninaambiwa church kipawa yangu ilivunwa. Nitafanya nini? Na huko aliniambia nimefungwa na mafuta kubwa sana. Hey. Hey, kipawa, Mungu akikupatia kipawa huwa akiondoi. Wakati Yona aliingia kwa tumbo ya samaki, kipawa ilikuwa ndani ya Yona akiwa ndani ya tumbo ya samaki. Kipawa hakikuondoka kwa sababu Yona alikuwa amekimbia. Vipawa vyote au karama ambavyo watu wanapokea kutoka kwa Mungu, kwa kimombo tunasema the gifts and the callings of God are without repentance. Kwa hivyo iko ndani yako. Na wakati ambapo unamrejelea Bwana, kile ambacho unahitaji ni urejesho au restoration. Na wakati unarejeshwa, kipawa kitaanza kufanya kazi. Na hii ndio kwa sababu ni vizuri sana kuwa makini, kwa sababu unaweza kutumika kwa madhabahu na unaishi kwa dhambi. Kwa hivyo ni hatari sana, alafu inakuwa hatari kwa sababu karama inafanya kazi. Karama ya Samson ilikuwa inafanya kazi na alikuwa anafanya vituko. Lakini sasa shida ni kwamba karama haitakupatia future. Karama haikupatii destiny, ni uwepo au utukufu wa Mungu ambao utakupatia guarantee ya kesho yako. Tumishi niombe mtu alianua socks zangu na zikapotea kabisa. Kila ndoto naona inatendeka. Hii inamaanisha nini? Jaribu kuangalia katika, kwa sababu kuna macho ya rohoni yanaweza kuona mambo ambayo yanaenda kutekelezwa katika maisha ya watu na katika familia yako. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji kufanya ni kukabidhi maisha yako kwa Bwana. Macho yako yanaweza kuona kile ambacho mbingu inaonyesha, na macho yako yanaweza kuonyesha kile ambacho ufalme wa giza inaonyesha. Kwa hivyo takasa macho yako na kujikabidhi kwa Bwana, ndio kama ndio kipawa chako kitumike kumtukuza Mungu wa majeshi. Jumbe ni nyingi sana, na kwa sababu ya muda singeweza kusoma zote. Nitasoma tu moja alafu praise God. In a dream I saw a cat vomiting a dead snake. Hiyo nyoka ilikuwa imekamatwa katikati. Then I was chasing. Ndoto za paka. Ukimwona paka katika ndoto, hiyo ni uchawi. Cat is spirit of witchcraft.
0: Paka
1: ni roho ya uchawi. Na ni household witchcraft. Inamaanisha uchawi ambao una operate kwa boma. Uchawi ambao una operate kwa familia. Kwa hivyo wakati unaona mambo kama haya yanahitaji ukombozi. Haleluya. Nimeona mwana siti, macho yako yamekuwa kikuuma na miguu yako, Bwana atakuponya. Atakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Oh. Bwana atakusaidia. Niliota mume wangu amewekwa pingu za mikono. Hiyo ni nguvu. Kuna kitu ambacho kimefunga mzee. Unaonyeshwa katika anga za kiroho kwamba kuna kitu kimefunga mume wako, anahitaji kufunguliwa. Na kwa hivyo kama umeona hicho kitu, unaweza kuingia katika maombi ya kufunga. Ukiingia katika maombi ya kufunga, Bwana atakutumia ili kumuokoa. Na kwa sababu umeona pingu, ni kazi za mikono yake zimeshambuliwa. Kazi za mikono yake zimeingiliwa. Kwa hivyo Bwana atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nitaendelea kupitia hizi jumbe, lakini nafikiri kipindi kijacho,
0: yes,
1: labda tutaingia katika hii sehemu zaidi ili kuangalia jumbe za watu na kuombea watu, kwa sababu ni muhimu sana. Mtumishi, naomba nikiwa shuleni, naota nikiwa shuleni, na naamini umesema kuota, na nimeshatoka shule mwaka wa 2002. Hiyo ni miaka mingi iliyopita, miaka 24, lakini bado unaona kwamba uko shuleni. Ni roho ya kurudishwa nyuma maishani. Bwana atakusaidia. Benja, utapata mke mzuri. Bwana akupatie mke mwema. Kuna mtu aliimba ya kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana.
0: Boni Mwaitege.
1: Boni Mwaitege alisema mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwa hivyo wale wote ambao wanaamini Mungu ili waolewe vizuri, wapate wake wema au waume wema, nataka tuamini ya kwamba tuombe Mungu atawafungulia njia. Nataka tuingie katika maombi.
0: Yes.
1: Ndio watu wa Mungu waweze kuokoka. Ningependa kuanza na wale ambao hawajaokoka. Yule ambaye amesema ya kwamba umepitia katika historia ya kuavya mimba na unaona ya kwamba Bwana hajakusamea, nitaomba pamoja na wewe na utakubaliana katika haya maombi, na baada ya haya maombi Bwana atakusamea Bwana atakuosha kwa damu yake takatifu. Bwana damu ya Yesu Kristo, na utakuwa huru na utasamehewa katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu kadhaa Bwana ananionyesha katika anga za rohoni. Hasira ndio shida. Nasikia kwamba kuna watu wananisikiza na hasira, wako na hasira nyingi. Kwa hivyo Bwana anasema jaribu achana na hasira. Hasira itakuharibia maisha, na watu wengi ambao wako na hasira, hasira wewe inaingia kwa mikono. Watu wakiwa na hasira nyingi, kazi ya mikono inaanza kusambaratika. Wale ambao hawajaokoka, nataka useme Baba katika jina la Yesu Kristo. Nakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Naamini kwa moyo wangu alikufa msalabani. Siku ya tatu akafufuka. Damu ya Yesu unioshe. Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu unifanye kiumbe kipya. Nakataa shetani, mauti na dhambi. Nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Kama umekiri na umeomba haya maombi umeokoka, tuma ujumbe tu na useme kwamba nimeokoka, na uniambie mahali ambapo uko, mahali ambapo unasikiza kipindi. Bwana amekutakasa, amekuosha, amekutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mtu ambaye anasikia kuacha nyumba yake, unasikia kuacha boma yako, Bwana anakuambia usikate tamaa. Usiache nyumba yako. Usiwache nyumba yako. Bwana atakusaidia. Nataka niombe wagonjwa, wale ambao wanapitia maumivu na magonjwa. Eka mkono kama unaweza mahali popote ambapo unasikia maumivu. Na ukue na imani. Kuna yule mtu amesema anasikia kichwa kinawaka. Na yule ambaye anasema ni kama amepagawa na monitoring spirits. Zitaondoka sasa hivi kwa sababu ziko na masikio na zinasikia haya masharti na kuamrishwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naombea watu wako, watu wengi ambao wametuma jumbe, zile ambazo nimesoma na zile ambazo sijaweza kusoma. Bwana unazijua zote kwa sababu wewe ndiye mweza vyote. Ninaombea wale wote ambao ni wagonjwa na wote ambao wanagandamizwa na nguvu za giza. Wote wale ambao wanaota ndoto za kichawi, wanaona madhabahu ikiwapiga vita usiku. Wale ambao wameka mikono mahali ambapo wanasikia uchungu, na wale ambao labda hawawezi kuweka mkono kwa sababu ya maumivu, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Naachilia nguvu za uponyaji juu ya kila mmoja ambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila nguvu za giza, kila spirit ya migraine, na kuamrisha uko na masikio, ondokea watu wa Mungu. Maumivu ya tumbo ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya macho na wale wote ambao wanapitia maumivu ya miguu, ninaachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kichawi kupagawa, wale wote ambao wametuma jumbe wanasema wanahisi ni kama wamepagawa na nguvu za giza, ninaziamrisha zikuachilie mara moja. Kuna mtu anasikia zikiondoka sasa hivi. Come out in the name of Jesus. Navunja kila mgongo wa giza, kila nira, kila madhabahu ya uchawi na ushirikina, mahali popote ambapo umekamatwa kwenye nguvu za giza na madhabahu. Yule ambaye anaota anaona gari na haina miguu, zile nguvu za giza ambazo zimekuondoa ili nguvu zako za kusonga mbele maishani, naziondoa na kuzivunja katika jina la Yesu Kristo. Nakemea kila roho ya mauti, nakemea kila roho ya kuangamizwa, naonkemea kila roho ya umaskini, kila roho ya giza, inaondoka watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Watu wanaponywa usiku wa leo. Mafuta ya Roho Mtakatifu inashuka katika kila nyumba. Nguvu za ukombozi zinashuka katika kila nyumba. Nguvu za kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye taka kukata tamaa kwa ajili ya nyumba yake na ndoa yake, naachilia amani ya Bwana, naachilia furaha ya Bwana, naachilia mkono wa Mungu juu ya maisha yako. Maradhi na magonjwa yanaondoka, mapepo na nguvu za giza, nguvu za majini na madhabahu ya kila namna, nazikausha na kuziondoa katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako, pokea uponyaji wako. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu juu ya zile nyoka ambazo unaziona kwenye ndoto, na ndoto za kurudishwa nyuma zinakatizwa na nguvu za Mungu. Pokea uponyaji wako, pokea ukombozi wako katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini.
0: Amen, amen, amen. Asante sana. Basi tumekuwa naye mchungaji Vivian Mutulis. Mtaniwia radhi kwa sababu ya kama dakika mbili hivi, alafu tutaweza kupata shajara.

0: Barani Afrika, wanawake ndio uti wa mgongo wa uzalishaji wa chakula na uchumi wa jamii za vijijini. Wao ndio hulima mashamba, huchunga mifugo na kusimamia rasilimali za asili zinazowezesha mamilioni ya familia kuishi. Hata hivyo, licha ya mchango wao mkubwa katika kukuza uchumi wa kilimo na ufugaji, wanawake wengi bado wanakosa haki ya kumiliki ardhi, mitaji na nafasi sawa katika maamuzi ya kiuchumi. Tamaduni, mfumo dume pamoja na athari za historia ya ukoloni zimeendelea kuwanyima wanawake wafugaji na wakulima nguvu ya kiuchumi inayotokana na umiliki wa ardhi. Kadiri mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidi kuathiri uzalishaji wa chakula na mifumo ya ufugaji, mjadala kuhusu uwekezaji unaojumuisha wanawake unazidi kuwa muhimu sana. Wadau sasa wanatafuta njia mpya za kifedha zitakazowezesha wanawake kupata haki za ardhi, kuwekeza katika kilimo kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza mchango wao katika ukuaji wa uchumi endelevu. Kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii nilizungumza na Ana Ndiko. Yeye ni wakili, mfugaji na mwanaharakati wa masuala ya jinsia kutoka Tanzania, na ilikuwa ni kando na mkutano wa kimataifa wa nyanda za malisho, yani rangelands, uliokuwa unafanyika hapa jijini Nairobi, Kenya. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu ambatane nami mwanzo mpaka mwisho wa makala haya.
1: Ana, katika mifumo ya sasa ya uchumi wa kilimo Afrika Mashariki, na ni maeneo gani wanawake bado wanaachwa nyuma kiuchumi licha ya kuwa ndio nguvu kazi kubwa ya uzalishaji?
2: Tukianza kwanza na eneo la umiliki wa ardhi, sheria imepiga hatua tena zaidi sana siku za usoni. Sera ya ardhi iliyopitiwa imemwongezea mwanamke haki ya kumiliki ardhi, kwamba sasa tunaweza tukamiliki ardhi hata kutoka kule manyumbani kwetu tulikotoka, kurithi ardhi ya familia, tofauti na zamani ambapo sheria za kimila zilikuwa zinatuzuia. Lakini pamoja na hatua hizo za kimafanikio, kuna swala nzima la kiuchumi. Bado wanawake kwenye uchumi tuko nyuma, na kwenye uchumi tunamaanisha umiliki wa mali na fedha. Fedha ni pamoja na njia za uzalishaji na vyanzo vya mapato, ambavyo kipato kile ndicho ambacho kinaweza kumsaidia mwanamama kuweza kujiendeleza. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa hana uwezo wa kufikia vyanzo vya mapato, basi hawezi kuwa katika kiwango level moja ya ushindani ukilinganisha na wanaume. Kwa hiyo bado tunahitaji wanawake waweze kupata uwezo wa kupata fedha, haswa wanawake wa kijijini niseme.
1: Unaona wanawake wakipewa fursa sawa katika umiliki wa ardhi, umesema upatikanaji wa mitaji, unaona inaweza kubadilisha vipi uchumi wa jamii, na haswa linapokuja pia swala la usalama wa chakula?
2: Endapo fursa hizi sawa ambazo zipo kwenye sera na sheria zitakuwa za uhalisia, kwa maana kwamba ni kitu kimoja kwamba sheria na sera imetoa fursa, lakini ni kitu kingine kuileta fursa hiyo kwenye uhalisia. Na wanawake wenyewe, kuna ile kujitambua mwenyewe lakini pia kuchukua hatua.
1: Kumekuwa na watu wengi wanasema hakuna ule ushirikiano mzuri kati ya sekta binafsi na serikali katika kuwezesha wanawake kufikia hilo lengo. Na sasa unafikiri nini kinaweza kufanyika ili kuwatengenezea wanawake kupata masoko na pengine kuondoka katika ule uzalishaji wa kiwango cha chini na pengine kufika wakati ama ule wa juu zaidi?
2: Nikirejea kwenye kampeni ya Stand for Our Rights ambayo pia imezungumziwa hapa. Kampeni hiyo kwanza imekuwa ni jitihada ya kuhakikisha kwamba watendaji wote katika sekta zote, sekta za umma na sekta binafsi, tunakuja pamoja katika kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki, ikiwa ni pamoja na fursa za masoko na fursa za mitaji na kadhalika. Kwa mantiki hiyo, ninadhani kuna uhitaji wa kuendelea kuboresha nguvu hii ya pamoja, ushirikiano huu wa pamoja, kwa sababu pale ambapo kuna udhaifu, uimara wetu ni katika kufanya pamoja. Si rahisi tufikie lengo, na hata tukifikia tutafikia kwa kupoteza muda mwingi sana, kwa sababu kila sekta ina nguvu na mamlaka yake. Kwa hiyo lazima tutambue hizi nguvu na kuzileta pamoja.
1: Kuna swala la teknolojia, bila shaka unakubaliana nami kwamba teknolojia imekuwa, kumekuwa na changamoto ya wanawake kufikia hiyo teknolojia. Swala la huduma za kifedha kwa njia za kidigitali kwenye maeneo ya mipaka, wanawake wengi wanafanya biashara kwenye maeneo ya mipaka. Unadhani nini kinaweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba wanawake hasa wa maeneo ya vijijini wanafanikiwa kuifikia?
2: Ninadhani kwamba kuna uhitaji wa kuweka swala la teknolojia kwenye vipaumbele vya programu za maendeleo, kuliweka kwenye vipaumbele, kwa sababu sasa hivi lile jambo zamani tulikuwa tunasema dunia ni kijiji, sasa hivi tunaliona katika uhalisia wake. Watu wanakaa nyumbani na wanaendeleza biashara zao, na yule anayeweza kutumia teknolojia ana uwezo wa kufikia wigo mpana zaidi, wigo wa wateja na wigo wa masoko pia. Kwa sababu hiyo kuna haja ya kuzingatia swala la teknolojia kama ni swala la kipaumbele.
3: Gurudumu la Uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi.
1: Kuna swala pia la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri zaidi wanawake, huo ni ukweli, katika uzalishaji wa chakula. Sasa sera gani za kiuchumi zinaweza kuwajengea uthabiti na uwezo wa wao kuanza kujitegemea zaidi?
2: Swala hili la mabadiliko ya tabia nchi ni jambo mtambuka sana. Ni jambo ambalo hakuna njia moja ya kuliendea. Ni jambo ambalo sasa hivi kila anayehusika kwenye masuala ya maendeleo lazima alizingatie kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni swala linalogusa kila mahali. Njia mbalimbali tulizokuwa tunazitumia kiuchumi, haswa wanawake, ambazo zinatusaidia kuweza kumudu familia zetu, kujipatia chakula na maendeleo, hizo zime kwa namna moja na zenyewe pia zimeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa mfano nikichukulia sekta ya wafugaji ambayo mimi nimekuwa nikizungumzia sana hapa, kuna sababu ya kuweza kutambua nyenzo mbalimbali, njia mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia kwa mfano kupata njia zingine za kujipatia kipato. Kwa mfano ninafanya ufugaji kwa asilimia kubwa. Ninawezaje kutumia kipato ninachopata kwenye ufugaji kuwekeza katika njia nyingine ya kipato? Mimi kama mwanamke,
1: unaona ni hatua gani za kiuchumi zinaweza kusaidia kupunguza pengo la kipato kati ya wanawake na wanaume? Hii changamoto unaionaje na inawezaje kutatuliwa ili kwenda sambamba?
2: Mimi ninapenda kusema fursa za kiupendeleo zidumu, ziendelee kuwepo hata kwenye sekta ya uchumi. Fursa za upendeleo, nimesikia sana watu wakisema kwamba wanawake wameshawezeshwa sana, lakini niseme kwamba hiyo inaweza ikawa ni kampeni ya kurudisha nyuma jitihada za kumuinua mwanamke, kwa sababu tunaposema kuwa mwanamke amewezeshwa sana, ni mwanamke gani tunamzungumzia? Amewezeshwa lini? Amewezeshwa wapi? Kwa sababu huyu ni mwanamke ambaye amedidimizwa na mifumo, na mifumo hiyo bado ipo. Tunaposema amewezeshwa sana, je, ni kwamba ile mifumo imeshafumuliwa na kusukwa upya? Kwa hiyo mimi ninadhani kama ni kampeni ama kama ni mwendo uendelee kuwa ule ule na upewe nguvu zaidi.
1: Na mwisho kabisa, unatoa wito gani kwa serikali za ukanda wa Afrika Mashariki?
2: Lengo tunaliona likiwa limepiga hatua, lakini kwamba limefikiwa, hata data za SDGs tunaziona kwamba bado kuna vitu ambavyo havijafikiwa. Kwa mantiki hiyo, kuna uhitaji wa kuendelea kutambua nafasi na thamani ya mwanamke katika maendeleo ya jamii. Kama hatutazingatia ya kwamba mwanamke anaathiriwa kwa namna tofauti, na kwa sababu hiyo bado tunahitaji tunahitaji kwamba tunapopanga sasa kutatua changamoto ya jamii kwa upana, tukumbuke kuitatua tukimwangalia mwanamke kwa jicho la tofauti, kwa sababu yeye anaathiriwa kwa namna tofauti. Na kwa mantiki hiyo, hata njia za utatuzi tunazozileta tuhakikishe pia zinaangalia yale mahitaji na zile changamoto zake katika upekee wake.
0: Msikilizaji, mustakabali wa uchumi wa kilimo na ufugaji barani Afrika hauwezi kuwa imara bila kuwawezesha wanawake wanaobeba sekta hizi kila siku kuwekeza katika haki za ardhi ardhi kwa wanawake, mifumo jumuishi ya kifedha na teknolojia za kilimo zinazokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi si swala la usawa wa kijinsia peke yake, bali ni mkakati muhimu wa kukuza uchumi na kuhakikisha usalama wa chakula duniani. Kwa muda wote huu umekuwa nami Emmanuel Makundi, na unaweza kusikiliza tena makala haya kupitia kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw. Hadi wiki ijayo, kwa heri.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia Husema Broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
7: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
8: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
9: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
10: Yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kasi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kasi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kasi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kasi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami. Na ukweli nimebarikiwa, na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.

0: kanisa. Kwa hivyo nimeshukuru kuona hawa vijana wanakuja kuhubiria sisi. Ya, na ni vijana wadogo wanapenda Mwenyezi Mungu.
1: Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku, kuolewa ni dufukia. Nafanya kazi huku ya biashara, napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea.

Ni saa nne kamili, wakati ambapo tunaendelea na kupata nyimbo tamu, nyimbo nzuri, hasa wakati kama huu. Kumbuka itimiapo mwendo wa saa nne unusu tutaweza kuungana naye Geoffrey Wanjala Muniano akituletea marudio ya yale mahubiri ambayo aliweza kutuletea mwendo wa saa tatu unusu. Mahubiri ya neno litaendelea. Kwa hivyo tuendelee na kupata uimbaji hapa, mkiwa nami mchungaji Boniface Ndenge, na kwa wale ambao mnaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, tuendelea na kusema asante kwa sababu mnafanya kazi nzuri sana. Surely kazi ile ambayo mnafanya, sisi tunashukuru sana tena sana. Kuna mmoja ambaye ananiambia praise the Lord, huyo anaitwa nani, ni Alvo, na kuna mwingine ambaye anasema hello, mimi nasema hello. Sante sana. Tuendelee na kupata mbaraka.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

waimbaji hao wanaitwa wa vijana. Vijana wana Makongoro. Vijana wana AIC Makongoro ndio hao na wimbo huo unaosema Kekundu. Sawa sawa, wimbo mtamu bana. Wimbo ambao wanatuambia watu ambao walikuwa, mtu alikuwa anajaribu maisha yake baada ya kupata. Na unajua ya kwamba wakati huu kuna watu ambao wanangojea ngojea hela za watu, pesa za watu, ndio sasa waweze kuwadanganya. Unaweza kusikia mtu si mganga, si hawa manabii wa uongo. Tunakuambia kwamba katika benki wewe uko na pesa ngapi, naanza kusema pesa zako zote, nenda uchukue 10% ya hizo pesa, lete. Utasikia watu wakisema namna hiyo. Aki, unajua kwamba kile ambacho hautoi kwa moyo, Mungu hawezi kukubariki. No, hii lazima ulazimishwe. Waambie kwamba mimi naona ndani yako wewe kuna pesa, uko na pesa fulani ambazo ziko kwenye akaunti yako, hizo pesa ulipa. Wewe watu kama hao watoroke bwana. Wataweza kukufanya ati wewe mwishowe uende wenda wazimu, ushikwe na ugonjwa bwana, depression ikujie, kwa sababu utakuja kufikiria kumbe mimi nilidanganywa. No, toroka. Kiposa unasikia ndugu msikilizaji, na hautasikia hapa sisi tukikwambia kwamba utoe kiwango fulani. Sisi tunakuambia kwamba kile ambacho tu uko nacho tu hicho hicho. Yaani najua kuna watu ambao hata wako na pesa nyingi. Ninapoongea hivi, najua kuna watu ambao wako na hela bana. Pesa wanazo. Saa hii kuna mtu akaunti yake iko inasoma milioni kadhaa. Milioni kadhaa. Elfu mia kadhaa. Inasoma. Kuna mtu saa hii simu yake iko na zaidi ya shilingi 100, 1100 na. Lakini ukimwambia afanye kazi, lakini kwa wale ambao wachache tu, Mungu anaongea na nyinyi. Unaona vile mnafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Na si ati mimi namkashifu huyo kwa sababu Mungu hajamuongelesha. Si unaona? Mimi siwezi kukashifu mtu ambaye pengine amekosa kutoa. Hata kule makanisani, eti unasikia wewe kama hautasimama kutoa sadaka hapa nitakulaani. No! Wacha kufanya hivyo. Wachana na yeye. Lisha neno ya mule, lisha neno la Mungu. Mtu ajue neno la Mungu. Na mtu ajue ya kwamba nastahili kutoa kwa hiari. Mungu akinguza huyo mtu kwa roho yake na kuambia kwamba atatoa. Mungu akinguza tu, huyo mtu atatoa. Si ndio hivyo? Nikupatie mfano. Mfano wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wa maziwa ukimlazimisha atakupiga teke. Unaona kuna tung'ombe twingine tule twa kienyeji kienyeji. Unapoanza kukamua unakafunga miguu yote ya nyuma, mbele unafunga kichwa, na hata miguu ya nyuma unaongezea kufunga pamoja na mkia. Kakifika mahali unafungulia ndama ndiye akuje, kwa sababu maziwa ameficha mahali. Unafungulia ndama ndiye akuje sasa anyonyenyonye kidogo ndiyo maziwa itoke. Alafu ndama akianza, ukianza kuona pofu ndiyo hii inatoka, alunda unamfunga tena. Lakini kama ng'ombe wale ambao ni wa maziwa, hao ng'ombe ukiwalisha vizuri, unaona hata wakitembea hivi maziwa inamwagika yenyewe. Hivyo ndio twastahili kuwa kama watu wake Mwenyezi Mungu. Hata wachungaji wale ambao mnao nisikiza sasa hivi, tuache kulazimisha watu kutoa sadaka ama kusupport kazi yake Mwenyezi Mungu. Hapana. No.
Eti sasa hapa wewe, lete 100, lete 20, lete 10,000. Wewe. Na kama hauna leo, ahidi, ulete. Hakuna. Hey, no. No, bwana, we cannot be blessed by God. Kwa sababu ya hiyo. Lakini ukisema sasa mimi kwa mfano, hawa watu ambao wanaendelea kuwa nguzo ya kituo hiki, mimi najua kwamba Mungu anawabariki sana. Ni kwa sababu wanatoa kwa hiari. Nimekuambia kuna mtu simu yake akiangalia saa hii, kila wakati anaangalia balance ya M-Pesa, anaona inasoma 1,100 na 1,200 na 1,060 na 1,040 na 1,010 na hika akiangalia tu. Na anasikiza, na hatuwezi kulazimisha, na ziwezi kumulaani, na ziwezi kusema kwamba ati yeye si Mkristo. No. Huyo ni Mkristo. Huwa tunatoa kwa hiari kwa sababu ya vile Mungu amekunguza, na unazikia vile neno lake Mwenyezi Mungu linavyosema. Ndiposa mimi nasema kwamba yeyote ambaye angependa kuwa nguzo ya kituo hiki, enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, pay bill number, uweke 33 25 50. Hiyo ndiyo account number, hiyo ndiyo pay bill number. Alafu account number uweke hizi herufi tatu tu ya 967 967. Ukimaliza hivyo, nakuambia utakuwa nguzo ya kituo hiki. Haya, wimbo unaosema kekundu, ikiwa sasa hivi ni saa 4 na dakika 20.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Ndugu msikilizaji, namshukuru Mungu kwa ajili yako kuchagua kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha leo. Ni tumaini langu kwamba umzima na kwamba waendelea kufurahia hayo mambo makuu ambayo Mungu amekutendea kwa ajili ya sifa na utukufu wa rehema na neema zake. Nina furaha pia kwamba sasa umefahamu kuwa matendo ni matunda au kazi ambayo Mungu aliteneza ili uenende nayo. Nayo si kabla ya wokovu, bali ni baada ya kupokea wokovu wake Mungu kwa neema. Leo hii nakukaribisha ili tuweze kumalizia sura hii ya pili ambayo tumeona jinsi Mungu alivyotuleta sisi tulio wa mataifa tusio wa asili ya Kiyahudi karibu naye kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo. Tuendelea kutoka kwenye aya ya 14 hadi 17. Nayo yasema hivi: kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye alipokwisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya, mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao wale waliokuwa karibu. Baada ya wewe msikilizaji kupokea wokovu wake Mungu kwa njia ya imani kwa neema yake, wewe hauwi tu kiungo katika mwili, ila unakuwa katika hali ya usawa na kila mtu mbele zake Mungu. Hakuna hata mmoja mwenzangu aliye juu yako, wala wewe haupo juu ya awaye yoyote yule. Sote ni mwili mmoja, jambo ambalo linadhihirisha kwamba sote ni ndugu na wala pasiwepo na ubaguzi wa aina yoyote. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ni vyema wewe uanze mara moja kukaa na ndugu yako kulingana na taratibu hii ya kiungu. Mara nyingi twasikia kwamba kuna watu ambao wanalalamika kwamba kuna ubaguzi

0: kumtukuza zaidi maishani mwake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hakuna lililo jema katika maisha haya kuliko kufahamu kwamba sisi tuliokuwa mbali, sasa kwa damu Yesu Kristo tumesongezwa karibu na Mungu. Endelea kukaa karibu naye kwa njia hiyo ya kulitii neno lake, na katika maombi nawe utabarikiwa. Mungu awe pamoja nawe. Hadi kipindi kijacho, ndugu msikilizaji, tutakapoanza mafundisho kutoka kwenye sura ile ya tatu, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
3: Natika katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia usema ni kipacho kimenibariki. Haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze. Ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Katika familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
3: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
2: ndipo sa injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting
7: fahari ya jamii.

0: nukta tatu. Biblia husema broadcasting VOI.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani mimi kwa radio.

0: Angu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
1: Malani nene, habari za Yesu.
0: Hivyo karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikia.

0: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Jambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo, nashukuru Mungu nikiamini kwamba amekulinda, amekuhifadhi, amekubariki, amekuponya kwa utukufu wa jina lake. Na kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Naomba tukaweze kushukuru tunapolipokea neno la Mungu. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa wema wako na nguvu zako na ukuu wako ambao Bwana wadhihirisha kwa wote ambao wanakutafuta na wote wakupendao. Maana mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, mfalme wa ajabu. Na hivyo unawakirimia neema wote wanaokutafuta, mfalme. Na usiku wa leo ninaomba kwa ajili ya msikilizaji, mfalme ukamfikie na kumbariki. Naomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya, mfalme wa ajabu, ukaweze kulibariki taifa letu. Naombea rais wa jamhuri hii, mfalme wa ajabu, ukaweze kumbariki na kuipa nchi yetu amani na utulivu na ulinzi, mfalme wa ajabu, unaotokana na nguvu zako. Baraka zako Bwana ziwe katika taifa la Kenya, na neema yako mfalme iwe pamoja nasi, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba. Na sisi wote msikilizaji tunasema amen.

0: Mpenzi msikilizaji, naomba tukaweze kuangalia ujumbe wetu kuhusu kibali cha Mungu na ishara ambazo zinaonyesha kwamba mtu anatembea chini ya kibali cha Mungu. Zaburi ya 5 mstari wa 12 andiko linasema, maana wewe Mwenyezi Mungu wawabariki waadilifu, wawakinga kwa fadhili yako kama kwa ngao. Maana wewe Mwenyezi Mungu wawabariki waadilifu, wawakinga kwa fadhili yako kama kwa ngao. Kibali ni neema na ukarimu wa Mungu kwa watu ama mtu wake, wale ambao anaowachagua ili kuwapendelea kwa mambo tofauti. Mpenzi msikilizaji, kibali ni kipawa cha Mungu kwa anayependa Mungu na anayefuata fadhili za Mungu, na pia katika ule uamuzi wa Mungu kwamba atampendelea mtu fulani. Tunasoma kitabu cha Warumi mlango ni wa 9 mstari wa 13. Andiko linasema, kama maandiko matakatifu yasemavyo, Yakobo nilimpenda lakini Esau nilimchukia. Kwa hivyo, mpenzi msikilizaji, tukiangalia kitabu cha Warumi 9:13, kama jinsi ambavyo tumeona kibali ni kipawa cha Mungu kwa anayempenda ama anayempendelea. Mungu alimpendelea Yakobo kuliko Esau, na wote walitoka katika tumbo moja ya mama mmoja, Rebeka. Lakini Mungu akampenda Yakobo. Na andiko linatufahamisha haya vizuri kwamba kibali kweli ni kipawa cha Mungu kwa yule anayempendelea. Kwa hivyo, ni jinsi gani ya kufanya ndio mtu aweze kubeba kibali? Ni lazima mtu aweze kutafutana na neema ya Mungu katika maisha yake, ili Mungu aweze kuonyesha fadhili zake za kipekee kwa yule mtu. Maana maandiko yametuambia katika Zaburi ya 5:12 kwamba the Lord will bless his righteous and he will surround them with his favor as a shield. Yeye huwazingira na kibali chake kama ngao. Kwa hivyo, Mungu akipendelea mtu huwa anamzingira na kibali chake, na kinafanyika, kibali cha Mungu kinafanyika katika maisha ya yule mtu kama ngao. Ninakuombea katika familia yako kibali cha Mungu kikuzingire kama ngao, maana kibali ni ulinzi wa kipekee wa kiungu. Ninaomba kibali chako kizingire watoto wako kama ngao katika jina la Yesu. Naomba kibali cha Mungu kizingire biashara na huduma yako katika jina la Yesu. Naomba kibali cha Mungu kizingire uongozi wako na mambo yako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao walitafuta kibali cha Mungu katika maisha yao, sio kwa jinsi ya kupenda kwao, lakini kwa jinsi pia ya uchaguzi wa Mungu pamoja na utiifu wao. Mmoja alikuwapo ni Noa. Wakati tunasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8, tunaona ya kwamba maandiko yanasema, na Nuhu akapata kibali machoni pa Mungu, na Mungu akamchagua kuweza kujenga safina. Wakati mtu anapata kibali mbele za Mungu, uchaguliwa kuyajenga mambo makuu, uchaguliwa kwa mambo ambayo ni ya kipekee, uwezeshwa kwa mambo ambayo sio ya kawaida katika zile ambazo tunaweza ziita nguvu za kibinadamu. Mungu akikupea kibali chake kinakuondolea limitation. Wakati Nuhu alipata kibali mbele za Mungu, aliondolewa limitation, akapewa na uwezo wa kujenga ile safina kubwa, na akapewa pia na neema ya kuona kwamba anaweza. Alipata kibali hata cha kuwaita wanyama, mnyama mke na mume, wote wakaweza kutii sauti ya Nuhu, wakaingia kwenye ile safina. Aliweza kuhifadhiwa wakati wa gharika, na kwa sababu ya kibali pia aliweza kuhifadhiwa katika kizazi ambacho kilikuwa ni kikaidi na kiofu. Ukiwa na kibali cha Mungu, utahifadhiwa kwa maovu yote. Bwana Yesu asifiwe. Penzi msikilizaji, Abrahamu pia naye alipata kibali mbele za Mungu. Hebu tusome nawe kitabu cha Isaia mlango wa 41 mstari wa 8, tusikie naye nabii Isaia anasema haje kumuhusu Ibrahimu na kibali alichokipata mbele za Mungu. Biblia inasema, sikiliza ewe Israeli mtumishi wangu, wewe Yakobo ambaye nimekuchagua, wewe mzawa wa Abrahamu rafiki yangu. Ibrahimu alipata kibali hata wakati ambapo hayupo na amekufa. Biblia inasema kwamba hata vizazi vyake Mungu anawatumikia vizazi vya Ibrahimu kwa sababu ya ile kibali aliweza kumpatia naye aliyopata kwake Mungu Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anamuita rafiki yake. When you find favor before the eyes of the Lord, you become his friend. Ibrahimu akafanyika rafiki wa Mungu kwa sababu Mungu alimjalia kibali. Ibrahimu huyu alikuwa amezaliwa katika familia, baba ama mzazi wake aliweza kuabudu miungu mingine, aliabudu mwezi, na ndio maana Mungu anamuita kutoka kwenye hiyo familia. Ukipata kibali mbele za Mungu, haijalishi umezaliwa wapi, haijalishi umetoka wapi, haijalishi kabila yako ni gani, Mungu bado akikupa kibali bado utainuliwa. Na ndio maana nimesema Mungu akikupatia kibali anakuondoleanga limitation. Na ninakuombea usiku wa leo, maybe you have been having limitation in different things as far as life is concerned, I pray that the Lord's favor will help you and lift you in the name of Jesus beyond any kind of human limitation, spiritual limitation, in the name of Jesus Christ. Yule mwingine aliyepata kibali, na kweli tunaweza kujifunza kwake kabisa jinsi ya kubeba kibali cha Mungu, ni Musa. Musa aliweza kukishiriki kibali cha Mungu, akachaguliwa kuwaongoza wana wa Israeli. Mpenzi msikilizaji, hebu tuone Musa alikuwa na limitation gani. Ukipokea kibali cha Mungu, unaondolewa limitation zote. Mlango ni wa 4 mstari ni wa 10. Kitabu ni cha Kutoka. Maandiko yanasema hivi, Kutoka mlango wa 4 mstari wa 10: lakini Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, ewe Bwana, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani hata baada ya wewe kusema nami mtumishi wako, ulimi wangu ni mzito. Hapo Mwenyezi Mungu akamuuliza, ni nani aliyeumba kinywa cha mtu? Ni nani amfanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, aone au kuwa kipofu? Je, si mimi Mwenyezi Mungu? Basi nenda, mimi nitakiongoza kinywa chako na kukufundisha cha kusema. Musa alikuwa na limitation ya speech yake, alikuwa na ulimi mzito angeweza kusema, na ndio maana anamwambia Mungu, mimi niko na mambo ambayo yananifanya nisiweze kuenda kuongea na Farao. Mungu anamwambia kwamba ni mimi huwapa watu uwezo wa kuongea, na ni mimi pia huwafanya wawe bubu, ni mimi pia nafanya wawe vipofu, na nina uwezo wa kuwafanya pia wawe wasemaji wazuri, wawe waonaji wazuri. Mungu anamwambia kwamba sasa ni wewe nitaweza kukutuma, nitakupa usemi, basi nenda, mimi nitakiongoza kinywa chako. Ukiwa na kibali cha Mungu, limitation zote zinaondoka. Ukikosa kibali cha Mungu, unakuwa limited. Kuna mtu ambaye na kuombea usiku wa leo, kwenye ndoa, kwenye masomo, kwenye kazi, kwenye uongozi wako, kwenye huduma, kila aina ya limitation zote nyingi zinaletwa na kukosa kibali, itisha kibali cha Mungu na kila limitation itaenda kuondoka katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, basi nenda, mimi nitakiongoza kinywa chako na kukufundisha cha kusema. Mungu uondolea watu limitation mpaka kuwapa neema. Hiyo biashara iinuke kwa kibali cha Mungu. Hiyo familia yako ibarikiwe kwa kibali cha Mungu kwa jina la Yesu. Kazi yako ifanikiwe, ibarikiwe. Mashamba yako yabarikiwe kwa kibali cha Mungu katika jina takatifu la Yesu. Penzi msikilizaji, Yusufu pia alipata kibali mbele za Mungu. Haleluya, akiwa na Danieli, na wote waliweza kuexperience, they experience God's divine favor in their lifetime. Hata wewe na mimi tunaweza kushiriki kibali cha Mungu kama tutaweza kuitii sauti ya Mungu na kutenda mapenzi yake. Tunaona Yusufu akiwa katika nchi ya utumwa anakuwa na kibali. Danieli anatupwa kwenye tundu la simba, anakuwa na kibali. Penzi msikilizaji, ni limitation gani iko katika maisha yako? Seek the favor of God. Seek the favor of God. Moses is saying, I am a stammerer. Mimi ni kigungumizi, niko na ulimi mzito, na Mungu unajua tangu zamani sijakuwa msemi. Mungu anamwambia, ni mimi huwafanya watu waseme, nitakuondolea limitation, and you are the one to take the children of Israel out of the land of captivity. Ni limitation gani shetani amekupea kwa kazi, kwa familia, kwa mambo yako? Na ukiangaliwa vizuri unaonekana uko na uwezo, but there is a limitation. Penzi msikilizaji, ebu ni kuonyeshe mtu katika Biblia alikuwa na limitation, na huyu mtu kuna kitu aliweza kufanya ndio limitation ikaondoka. Na awe unaweza kukifanya na limitation zikaanza kuondoka katika maisha yako katika jina takatifu la Yesu.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713-324103.
0: Mambo ya Nyakati wa Kwanza, mlango ni wa 4 na mstari ni wa 9. Maandiko yanasema kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yabesi, aliyeheshimiwa kuliko ndugu zake wote. Mama yake alimpa jina la Yabesi kwa sababu alimzaa kwa maumivu, lakini Yabesi alimwomba Mungu wa Israeli akisema, "Ee Mungu, nakusihi unibariki na kuipanua mipaka yangu. Mkono wako uwe pamoja nami na unilinde kutokana na jambo lolote hofu lisiniumize." Naye Mungu akamjalia aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi akajua ya kwamba ako na limitation, and he sought the favor of God. Akamwambia Mungu, lipanue joho langu, unibariki kweli kweli, uniondolee maumivu na pia unipiganie kwa maadui zangu. Na maandiko anasema Mungu alimuondolea limitation. Ukiomba utaondolewa limitation. Hebu tuangalie ni jinsi gani ya kupata kibali tukimtazamia kumwangalia huyu Yabesi. Jambo la kwanza ni maombi. Maombi yanaweza kuondoa limitation. Yabesi anaomba, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 hadi wa 10, akaondolewa limitation. Penzi msikilizaji, uko na limitation ya nini? Watu walikuwekea limitation, wachawi walikuwekea limitation, kuna maneno ya laana ama ya maudhi yalizungumzwa juu yako yakakuwekea limitation, na pia yanazunguka kwenye akili yako kila siku, unafikiria jinsi uliambiwa uwezi, unaona uwezi. Ninakuja hapa na kukuondolea kila limitation, ziwe ni za laana, ziwe ni za watu, ziwe ni za namna gani, ziondoke kwa maombi haya katika jina la Yesu. Sio Yabesi peke yake alijiondolea limitation kwa maombi. Kitabu cha Samueli wa Kwanza, mpenzi msikilizaji, mlango ni wa kwanza. Hebu tukasome tukaone mama aliyeenda mbele za Mungu kwa maumivu. Ni vizuri kuenda mbele za Mungu, uzungumze ukweli wa moyo mbele za Mungu na bila kuficha, mpenzi msikilizaji, machozi yako. Maandiko anasema Samueli wa Kwanza mlango wa kwanza mstari ni wa 10. Ana alikuwa na huzuni sana, na alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. Mama huyu alijua kwamba hapo na limitation, kwamba hawezi kuzaa. Akaenda mbele za Mungu, akalia mbele za Mungu, akaonyesha huzuni yake kwa Mungu, akamwambia, "Bwana, niondolee limitation. Utasa ni limitation. Utasa uwe ni wa kuzaa mwana." Kuna mtu ambaye unanisikiliza, umengojea mwana kwa muda, utasa huo uondoke, limitation hiyo iondoke kwa jina la Yesu. Kuna mwingine uko na limitation, utasa wa kikazi, utasa wa mafanikio, utasa wa mambo tofauti, uondoke. Hiyo limitation naivunja katika jina la Yesu Kristo, mfalme aliye hai. Mpenzi msikilizaji, jambo la pili, unaweza kupata kibali kupitia kwa ukarimu. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3:6, Biblia inamzungumzia Kornelio, aliweza kuwa mkarimu kwa watu wa Mungu, alikuwa mtoaji, na ukarimu wake ukamwondolea limitation. Petero anatumwa na Mungu, anaambiwa, "Nenda ukaweke Roho Mtakatifu katika maisha ya Kornelio." Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya vipawa alizowapea watu. Je, wewe ni mkarimu? Je, wewe ni mtoaji? Wewe ni mtu ambaye unapenda hata kuibariki kazi ya Mungu? Ujue ya kwamba njia moja ya kufuta kibali cha Mungu ni kuwa mtu ambaye ni mkarimu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mithali, "You nourishes others shall be nourished." Ukiwa mtu ambaye wewe unawanywesha wengine, nawe utaweza kunyweshwa. Je, wewe ni mkarimu? Ukarimu ufutia kibali. Penzi msikilizaji, jambo lingine la kufanya upate kibali cha Mungu ni kuwa mnyenyekevu. Kitabu cha Hesabu mlango ni wa 12. Hesabu 12 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: Mwenyezi Mungu aliyasikia maneno hayo. Musa alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko watu wengine wote waliokuwa duniani. Alafu ghafla Mwenyezi Mungu akawaambia Musa, "Aruni na Miriam, njooni katika hema la mkutano nyinyi watatu." Basi wote watatu wakaenda kwenye hema la mkutano. Hapo Mwenyezi Mungu akashuka katika guzo ya wingu, akasimama kwenye mlango wa hema, akawaita Aruni na Miriam, wote wawili wakasongea mbele. Kisha Mwenyezi Mungu akawaambia, "Sikilizeni maneno yangu. Kama kuna nabii miongoni mwenu, mimi Mwenyezi Mungu ujifahamisha kwake katika maono na kuongea naye katika ndoto, lakini kumuhusu mtumishi wangu Musa, hali ni tofauti kabisa yeye ana jukumu la kuwatunza watu wangu wote. Mimi huongea naye ana kwa ana, wazi wazi na si kwa kutumia mafumbo. Yeye uliona umbo langu, mimi Mwenyezi Mungu. Kwa nini basi amkuogopa kusema vibaya dhidi ya mtumishi wangu Musa? Penzi msikilizaji, Musa alikuwa mnyenyekevu, alifutia kibali cha Mungu kiwango ya kwamba hata Miriamu na nduguye walipomsemea, walipomuongelelea vibaya, walipomsengenya, Biblia inasema Mungu anakuja anawaambia Haruni na Miriamu, je, hamkuogopa kumsema mtumishi wangu? Kama kuna mtu ambaye naongea naye ana kwa ana, uso kwa uso, wazi wazi na si kutumia mafumbo, na yeye uliona umbo langu, mimi Mwenyezi Mungu ni Musa. Unyenyekevu wa Musa ulifutia Mungu kukaa karibu na yeye. Wanyenyekevu ufuta Mungu kukaa karibu na yeye. Unataka kibali cha Mungu katika maisha yako? Kuwa mnyenyekevu. Jambo lile lingine la kufuta kibali cha Mungu katika maisha yako ni kuwa mtiifu. Mtii Mungu. Tunapomtii Mungu tunafutia kibali. Ibrahimu anaitwa na Mungu na kutii, naye Mungu anamwambia kwa sababu umetii. Mlango wa 12 Mwanzo, maandiko anasema kukubariki nitakubariki, watakao kubariki nitawabariki, na watakao kulaani nitawalaani. Akapokea neema, na Biblia inasema kwamba Mungu akambariki akamwambia kwamba na uzao wako utakuwa mwingi hata kuliko mchanga wa baharini. Pensi msikilizaji, ukitaka Mungu upate kibali kwake, kuwa mtiifu. Ukiwa na kibali cha Mungu, ninapohitimisha kipindi iki, mpenzi msikilizaji, naomba niseme kwamba utakuwa na ulinzi wa kipekee. Kuna ulinzi ambao Mungu atakupatia, kama vile tumesoma Zaburi ya 5:12. God will surround you with his favor as a shield. There will be a divine protection. Hallelujah. Kama vile Danieli alikuwa kwenye tundu la simba na akaweza kulindwa kutokana na wale simba, divine protection. Ukiwa na kibali cha Mungu utakuwa na success isiyokuwa ya kawaida. Hebu tusome mstari huu ulio katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa pili, divine success. Andiko anasema Mwanzo 39:2, Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, akamfanikisha sana Yusufu, akawa anakaa katika nyumba ya bwana wake Misri. Huyo bwana wake akatambua kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Yusufu na kwamba ndiye aliyefanikisha mambo yote aliyoyafanya Yusufu. Basi Yusufu akapendeka sana mbele ya Potifa, hata akawa ndiye mtumishi wake binafsi, alimfanya msimamizi wa nyumba yake na mwangalizi wa mali yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alikuwa na kibali. Hata alipofika kwa nyumba ya Potifari ikaanza kubarikiwa. Ukiwa umeajiri mtu mwenye kibali, utaanza kufanikiwa. Ukiwa na rafiki mwenye kibali, utaanza kubarikiwa. Ukioa ama ukiolewa na mtu mwenye kibali, utaanza kufanikiwa. Ukiwa na jirani mwenye kibali, utabarikiwa. Ukikaa mahali watu wana kibali na Mungu, utaanza kubarikiwa. Lakini ukikaa na watu ambao wana kibali, utaanza kudhoofika. Laana zitaanza kukufuata, mambo mazito. Ukioa mtu mwenye ana kibali, unaanza kudhoofika. Ukiwa na ushirikiano na watu wasiokuwa na kibali, unaanza kudhoofika. Nje, mpenzi msikilizaji, do you know about the favor of God? It comes when we walk with people who carry God's presence. Potiphar's house started to prosper when kulikuja mtumishi mwenye kibali. Unatembea na watu wenye kibali, Mungu akubariki sana. Nataka kuombea mtu ambaye unasema niko na limitation katika maisha yangu. Sina kibali katika maisha yangu. Niko na limitation tofauti. Maandiko yanasema Mungu alimuondolea Musa limitation, akamwambia ni mimi mwenye usemi. Na kwa sababu umepata kibali mbele zangu, nitaongoza kinywa chako. Hebu tuombe na wewe unayeamini kwamba Mungu anaweza kukuondolea limitation kama ya besi. Baba, katika jina la Yesu, kuna msikilizaji amenisikiliza, anahitaji kibali chako katika maisha yake. Akona limitation kwa familia, akona limitation kwa kazi, akona limitation kwa mambo tofauti ya maisha, akona limitation kwa uongozi wake. Kibali kimeondoka, akona rejection. Baba, ninaomba katika jina la Yesu uregeshe wa kibali chako katika maisha yake. Kipawa chako cha neema, ukarimu wako wa neema umfikie sasa katika jina la Yesu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 hadi wa 10, andiko limetukumbusha juu ya Yabesi. Alikuwa na heshima, lakini alikuwa anafuatwa na kudharauliwa. Alikuwa anafuatwa na mambo mazito mpaka ile siku alikulingana Mungu wa Israeli na akakwambia, unibariki ya Bwana, uliipanue na joho langu na ukarimu wako ukamfikia Bwana. Vivyo hivyo namuombea msikilizaji aliye na limitation tofauti za kimaisha, Bwana ukamuondolee, akaanze ku experience divine success, divine blessing, divine prosperity, divine peace, protection and grace in their different capacities, Lord, and endeavors in this life. In Jesus name we pray, amen. Penzi msikilizaji, na kutakia heri na kutakia baraka za Mungu. Bwana kuondolee kila aina ya limitation ulizowekewa kwa maneno ya mahudhi, maneno ya laana na vikwazo vya namna vyovyote, viondoke katika maisha yako na iwe hivyo sawasawa na neno la Mungu katika maisha yako. Shalom, hadi wakati mwingine, tuadiane hapa.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii. Kituo
2: nasikiliza Radio BHB ambayo kipima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii. Kituo
2: nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Ijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na akajongdai mmaji nyongo pokin mkata pokin na metama janantai ngai. Mungu wa ubariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umechagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili.

0: Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
4: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
5: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
6: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
7: Karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
8: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
9: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubali.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
2: Asante sana msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi kupitia studio zetu za Biblia Usema Broadcasting 96.7. Ninakukaribisha tukaweze kuandamana